Será? Ou será? Será ou será? Ou será? Ու սեր է ցապ տալով, ու սեր է կարմիր մայրամուտից առաջ վերջին անգամ հիշեց, որ ինքը կար այս քաղաքում այն ժամանակ, երբ սուրդանակ օգտագործում էին ոչ թե սիրտ, այլ միրգ կտրելու համար, համար սիրահարների դարը, որ անդադար կրկնվում էր, հիմա պիտի մի պահ կանգ առնի, որ զանգ թռնի օդում ու չգտնի իրեն սպասող մի հեռախոս,

Ծնվելուց հետո դժվար էր մնացածներին սեր ու երաժշտություն արարել, բայց միևնույն է միշտ ծնվում է ժամանակ, որ կա անքանակ սիրո հերոս ու հերոսուհի։

իմուքո իրար զուգահեռ իրականությունները միայն մի կետում կարող են հատվել։ Երբ իմ ժամանակը հերքի քո տարածությունը ու ինչ-որ անսահմանության մեջ սիրո մեծ պայթյունից ձևավորվի նոր տիեզերք։

0: und Seraph wurde der Geschichtei ist Kaiser Megalos
1: Anartares տվեցի քեզ իմ կյանքի կեսը իսկ ես համար ավելի կարևոր եմ

Ճար չկա խելքը պետք, երկ չկա պետք չի սեր թափել, բեր չապենք երբ որ դեր չկա խելքը բեր չապենք երբ չկան ծափեր. Ճար չկա խելքը պետք, երկ չկա պետք չի սեր թափել, բեր չապենք երբ որ դեր չկա խելքը բեր չապենք վերջապես. Թող ծովը տանի, ցավը հանի, տեղը լավը ցանի, լացը խորը թաղի. Թող ծովը տանի, ցավը հանի, տեղը լավը ցանի, լացը խորը թաղի. Իմ ծիծաղ էլ չի գալիս, ես իմ ուրա գնացել պարկել, իմ անունը էլ չեն տալիս, իմ անունը տալ են

יצא חולה טרי. Так чул վրա սմրուխտում եք խապում իրար մեջ, ցակը ճուճի պահելու, ցակը ցակը իրա մեջ, խակոթուլ կիսագրագետ ուրեն ասում

0: צבא הני תרא לרצני לצה חולה תרי
1: אמן אינש גרציקה צ'אפי מת צ'אפי טס שיטקה משתנטס ומה צ'אמפי כסיס תרסי פס ես կամ ասես ժամանակի չուտ չամա չես աչկերը թրչես աղաչես տաղաչես
2: Հող ծովը տանի ծավը հանի տեղը լավը ծանի լացը խորը տաղի Հող ծովը տանի ծավը հանի տեղը լավը ծանի լացը խորը տաղի

0: Ինչին իմ սեր ուր էլ քայլեմ բախտը մեզ տանի սիրո արահետով.
1: From Armenia to Armenians across America, Sarah FM on Kiss FM

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show երեք. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ 010 250 883

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, սեպտեմբերի 25-ն է, օրը ուշփաթ, 8-նանց է մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությամբ լսելուց բացի, Kiss FM-ը հասանելի է նաև վիզուալ Kiss FM.am հարթակի միջոցով։ Օրը դիմավորում ենք միասին պայծառ և ջերմ արևով սեպտեմբերյան հրաշալի առավոտը, ուղղակի ստիպում է ժպտալ և լիցքավորվել դրականով։ Շատերի համար ուրբաթն աշխատանքային շաբաթվա վերջնագիծն է, նշվում մեր կողքին քիչ չեն մարդիկ, ովքեր որ շաբաթ կիրակի օրերին աշխատում են սովորական աշխատանքային առօրյա է իրենց համար, ովքեր պահպանում են քաղաքի անխափան ռիթմը, ծառայության մեջ են կամ պարզապես չունեն դասական հանգստյան օրեր, առանձնահատուկ ջերմություն և էներգիա, հենց նաև այս մարդկանց։ Եթե արդեն ճանապարհին եք, գուցե ղեկին կամ գուցե վայելում եք առավոտյան սուրճը, մաղթում եմ ձեզ թեթև, արդյունավետ ու հարթ ընթացք և գուցե շուտով արթնանալու եք և միանաք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, թող այս առավոտ ուրբաթը ձեզ միայն դրական և հաճելի անակնկալներ բերի։ Kiss FM-ը մինչև ուշգիշեր ձեզ հետ լինելու է կապի մեջ, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս։

88 կետ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, ժամը 8:06 րոպե, ուրբաթ առավոտ է, և Kiss FM-ը ջերմբարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը հասանելի է, իհարկե հասանելի է նաև ռադիո պլեյեր հավելվածը, շատերի համար հասել ենք աշխատանքային շաբաթվա վերջնագծին, գուցե ոմանց համար աշխատանքային շաբաթը դեռ նոր է սկսվում, ոմանց համար այն ուղղակի շարունակվում է, աշանային հրաշալի առավոտը թեթև, հաճելի զովությամբ և արևով դիմավորում ենք մայրաքաղաք Երևանում և հանրապետությունում, սիրելի ռադիոլսողներ, և եթե ռեկին եք կամ գուցե դասի եք շտապում կամ արդեն հասրել եք հասնել աշխատանքի, գուցե ինչ-որ մեկը նոր է արթնացել, մաղթում ենք ձեզ թեթև արդյունավետ ու բարձր տրամադրությամբ լի օր եւս մեկ անգամ հասցրեք ավարտել ձեր գործերն առանց ավելորդ շտապողականության, որպեսզի երեկոն գուցե հասնեք վայելել լիարժեք լիցքաթափվելով, չնայած գուցե ինչ-որ մեկի աշխատանքն էլ սկսվում է երեկոյան ժամերին, այնքան տարբեր է իրականությունը, իրականում սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն մեկի մոտ ինչ-որ մի կերպ յուրաքանչյուր ոք փորձում է անել այն, որ իր լավագույնը, հետևաբար որվա ցանկացած պահի իրավիճակները կարող են լինել տարբեր, որտեղ էլ որ լինեք, ինչ էլ որ անեք, Kiss FM-ը ձեզ միայն ու միայն հաջողություններ է մաղթում, մինչև ուժգիշեր անցկացնելու ենք միասին, անդրադառնալով որվա ամենահետաքրքիր և կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, իմ անունն է Միքայել, ես մեկ անգամ բարի լույս բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883

you get burned, well, baby, don't you be surprised. Սիրելի ռադիոլսողներ, Կիսաֆամի ուղիղ եթերում անդրադառնանք մի կարևոր տեղեկության. Սայդամ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության արագածոտնի մարզային փրկարարական վարչության աշտարակի հրշեջ փրկարարական ջոկատի ծառայողները 3 սեպտեմբերի 24-ին Քասախի կիրճ տանող ճանապարհի հարակից հատվածում երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով իրականացրել են հարկադիր քարաթափման աշխատանքներ։ Այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարար Ցամփեր կարար ծառայությունից։ Ճանապարհի հարակից լանջին կային կախված քարաբեկորներ, որոնք կարող են քարաթափման եւ երթևեկության համար վտանգավոր իրավիճակ ստեղծել։ Փրկարարներն իրականացրել են հարկադիր քարաթափման աշխատանքներ, ապա համագործակցելով աշտարակի համայնքապետարանի աշխատակիցների հետ հեռացրել են քարաբեկորները։ Օպերատիվ եւ կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում տարածքը երթևեկության համար դարձել է անվտանգ։ Տեղեկանում ենք հաղորդագրությունից։

Kiss. This is our last goodbye. Ջրի հետ կապված երեքևս կարևոր տեղեկություն տարածվեց սիրելի ռադիոլսոներ, որի մասին իհարկե Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ երեկվանից դեռ հայտնել ենք, այնուամենայնիվ մեկ անգամ ևս հարկենք համարում հիշեցնել, զգուշացնել. Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, որպես կանխարգելում բնակիչներին հորդորում է ուշադրություն դարձնել ծորակի ջրի համին, հոտին և գույնին. Եթե նկատում եք ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխություն, մի օգտագործեք այն խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար, մինչև փոփոխությունների վերացումը և պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում նախընտրեք եռացված կամ շշալցված ջուր։ Փոփոխության մասին էլ տեղեկացրեք Veolia ջուր ընկերությանը, նշում են հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից։ Այս մասին իհարկե երեկևս անդրադարձարել ենք, հիշեցնում եմ, այնուամենայնիվ քանզի վթար էր տեղի ունեցել ջրատարների հետ կապված, այդ մասին ևս զգուշացրել ենք, վերլրատվական թիմը ևս այս մասին անդրադարձել է երեկվա եթերում, այնուամենայնիվ հարկենք համարում ևս մեկ անգամ զգուշացնել, մարդ է, սանպայման ուշադրություն դարձրեք այս բոլոր կարևոր դետալներին և մանրամասներին։ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, քիչ անց կանադառնանք նաև մայրաքաղաքային երթևեկությանն ու խցանումներին։

Սիրելի հեռաձելուսողներ, տեղեկությունների արտավեկությանը վերաբերող Կիսաֆամի ուղիղ եթերում, և այսպես Կայարանի մոտ ունենք վթար Սասունցի Դավթի արցանենքից, Արցախի Պողոտայից դեպի Տիգրան Մեծի Պողոտա գնացող հատվածում, որի հետևանքով բնական է, որ այստեղ երթևեկությունը արդեն իսկ դժվար անցանելի է, լուրջը վթարը, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, փորձենք շրջանցել իհարկե հնարավորությունների դեպքում, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Կայարանի հատվածում վթար ունենք Սասունցի Դավթի արցանենքից, Արցախի Պողոտայից Տիգրան Մեծ գնացող հատվածում երթևեկությունը այստեղ դժվար անցանելի է։ Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք ուղղությունը նույնպես ծանր է, ունենք մեքենաների կուտակումներ Արշակունյաց Պողոտայում, Չարբախի կողմից դեպի Առաջին Մասի Կալցևոյ գնացող հատվածում բարդ երթևեկություն է Հալաբյանի ճնողում, Շինարարների ճնողում զուգահեռ ևս երթևեկությունը ծանր է, մեքենաների կուտակումներ ունենք Իսակով բարձրացողում, ինչպես նաև Միասնիկյանի ճնողում նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, կենթանաբանական այգունքից ունենք վթար, որի հետևանքով դեպի Հերացի ունենք մեքենաների կուտակումներ, սա Կիսաֆամ։

0: Գովաստ. Ուշադրություն. Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883

Նշումն այև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը սիրելի ռադիոլսոններ, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել երթևեկության խցանումների մասին, ինֆորմացնել, թե որտեղ ինչ է կատարվում, որ ուղղությունները պետք է շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից, գլխացավանքից ու խցանումներից խուսափելու համար։ Մենք մինչև ուշ գիշեր լինելու ենք կապի մեջ, այնպես որ ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883։ Եվս մեկ անգամ նշեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով սպասում ենք ձեզնից տեղեկությունների խցանումների մասին 095 883 883։

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի շարք տեղեկություններ ունենք երթևեկությանը վերաբերող։ Սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը և տեսնենք, թե այս րոպեներին ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում։ Շնորհիվ իհարկե ձեր տված տեղեկությունների և պատկերացում կազմենք մայրաքաղաքային խցանումների մասին և ոչ միայն ընդամենը վարկյաններ անց։

Ե երրորդ մասի տարածքում Շևչենկո փողոցում ունենք վթար սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, երեկուշադիր առաջին մասի կալցևայում նույնպես տեղի է ունեցել վթար։ Աբովյան երկողը գայպոս չհասած վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ։ Սա դեռ ամենը չէ, Կայարանի հատվածում հիշեցնեմ, որ վթար է եղել Սասունցի Դավթի արցանինքից և Արցախի Պողոտայից դեպի Տիգրան Մեծի Պողոտա գնացող մասում երթևեկությունը առաջում դժվար անցանելի։ Նշենք նաև Նժդեհից դեպի Կինոհայրենիք ուղությունը, նաև հետևյալ տեղեկությունն ենք ստանում, բարև ձեզ, Հերացի հելնողն էլ վթար կա, Հերացի բարձրացողում նույնպես ունենք վթար, փաստորեն սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք, որ Խանջյան թունելային հատվածի կողմից գուցե որոշ կուտակումներ լինեն մեքենաների։ Սարալանջի նեղ հատվածում մեքենայի ակետողել հայտնում են մեր ռադիոլսողները նեղ մասում, բնական է, որ այն ևս առաջացրել է ծանրաբեռնված երթևեկություն, խոսքը հիշեցնում եմ Սարի Թաղ Ագեստան կոչվողի մասին է, այստեղ կողմանի երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Դավթաշենի կամուրջն է գեր ծանրաբեռնված, դեպի Կոմիտասի Պողոտա գնացող հատվածը, քիչ առաջ նաև նորից ստանում ենք տեղեկություն, Հերացու բարձրացողում Արմենական Խաչմերուկի մոտ վթար է եղել։ Շնորհակալ ենք իհարկե մեր բոլոր ռադիոլսողներին այս տեղեկությունները մեզ փոխանցելու համար։ Իդեպ Տավուշի մարզից էլ ստանում ենք վիդեո մեր ռադիոլսողներից, ինչը ևս հրաշալի է, Տավուշի մարզում անպամած է և 15 աստիճան վայելելու։ Հրաշալի Տավուշի մարզի մերջված սիրելի հայրենակիցներ, որ ձեզ մոտ պլյուսը 15 է, այնուամենայնիվ եղանակային կանխատեսումների մանրամասներին դեռ կհասցնենք անադառնալ, այս պահին Երևանում պլյուս 20 է, եղանակի մանրամասների մասին դեռ կհասցնենք խոսել, KIS FM-ի կապի մեջ։

0: Podcast.
1: Շիզոֆրենիա անձնասամանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկ ունի։ Աղջիկն էր ադրողը։
3: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Վտանգելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
6: Ալևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
7: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
6: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
7: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
8: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
9: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
10: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
11: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
12: Գովաստ 010 250 883

Ութնանցը 56 Հայաստանի Հանրապետությունում Kiss FM-ի ջերմ բարոները ուղարկում եւս մեկ անգամ իր բոլոր հայրենակիցներին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը սիրելի ռադիոլսողներ հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին կարևոր իրադարձություններին Մեր գործընկերները արդեն այստեղ են ողջ առավոտից աշխատում են պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի լրահոսը լուրերի թողարկումն ընդամենը 2.5 րոպեից է

5-ն է ուրբաթ, Aurora News-ը ուղիղ եթերում է։ Առավոտից մինչև ուշ երեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր ու շատ գրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ, ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ նախ պաշտպանության նախարարությունից թողարկումը սկսենք։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանն անդրադարձել է զինծառայողների մահվան դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակմանը։ Նրա խոսքով պաշտպանության նախարարությունը իրավասու չէ հանրայնացնել նման տեղեկություններ, քանի որ դա վերապահված է բացառապես վարույթն իրականացնող մարմնին։ Պաշտպանության նախարարությունը մահվան դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն հանրայնացնելու իրավասություն չունի, այն վերապահված է բացառապես վարույթ իրականացնող մարմնին, գրել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Իսկ այժմ Նյու Յորք, որտեղ կայացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում դեռևս լուծման կարիք ունեցող հարցերին։ Վարչապետի խոսքով դրանց թվում են անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանումը, ականաձերծման ուղղությամբ գործակցությունը եւ Ադրբեջանում անազատության մեջ հայտնված հայերի վերադարձը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ մի քանի հազար անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գործակցելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Հայաստանը նաև պատրաստ է շարունակել և խորացնել գործակցությունը Ադրբեջանի հետ ականաձերծման հարցում։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում սպասում են հակամարտության հետևանքով Ադրբեջանում անազատության մեջ հայտնված հայերի վերադարձին, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովում նախաստորագրված համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը երկու երկրի համատեղորակարգի հաջորդ խոշոր թեման է։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից վարչապետը խոսել է նաև Հայաստանի հարաբերություններին Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է երկու երկրի միջև բարձր մակարդակի երկխոսությունը։ Թուրքիայի հետ մենք բարձր մակարդակի երկխոսություն ունենք և ուզում ենք հաստատել նախագահ Էրդողանի նախորդ օրը այս ամբիոնից ասած խոսքերն այն մասին, որ վճռականորեն առաջ ենք մղում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ասել է վարչապետը։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին Փաշինյանը հայտարարել է, որ դրանք տրանսֆորմացիայի փուլում են։ Վարչապետի խոսքով Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումից հետո Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները բնականորեն փոխվելու են։ Մեր ցանկությունն է, որ այդ հարաբերությունները զարգանան բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքների հիման վրա, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվս մեկ թեմա վարչապետի ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթից տարածաշրջանային հաղորդակցությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է վերականգնել Մեղրի և Երասխի խորհրդային տարիներին գոյություն ունեցած երկաթուղային հատվածները։ Ներկայացնելով Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծով նախատեսվող ծրագրերը, վարչապետը նշել է, որ դրանց իրականացումից հետո Հայաստանը 1990-ականների սկզբից ի վեր առաջին անգամ երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի, իսկ դրա միջոցով նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ։ Նախատեսվում է ստեղծել Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ երկաթուղային կապ։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը կարող է երկաթուղային կապ ստանալ Նախիջևանի հետ, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով կապ ապահովել իր հյուսիսային և հարավային շրջանների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղու հնարավոր բացման հետ միասին այս ծրագրերը կարող են նոր հաղորդակցային ուղի ձևավորել Չինաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիայի և Եվրոպական Միության միջև։ Քաղաքական օրակարգից անցնենք տնտեսությանը։ Հայկական ծագման ապրանքների արտահանումը 2026 թվականի առաջին 8 ամիսներին մի շարք շուկաներում էական աճ է գրանցել, տվյալները ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հունվարից օգոստոս Եվրամիություն հայկական ծագման ապրանքների արտահանումը աճել է 69%, Չինաստան 76%։ Դեպի Հնդկաստան արտահանումը ավելացել է 2.1 անգամ, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ 48%, իսկ Միացյալ Նահանգներ 9%։ Տվյալները Գևորգ Պապոյանը հրապարակել է Facebook-յան իր էջում։ Եվ հայկական արտադրանքի արտահանման մասին եւս մեկ տեղեկություն այս անգամ Բրյուսելից։ Եվրամիության օնլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոստն անդրադարձել է Եվրամիության խորհրդի Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցառումներին, որոնք նախատեսում են ներմուծման Թուրքիայի վերացում։ Ըստ Կոսի, որոշումը տարածվելու է Եվրամիության արտահանվող հայկական ապրանքների մոտ 80%-ի վրա։ Եվրանձնակատարը հայտարարել է, որ նպատակը հայ ֆերմերների և արտադրողների համար նոր հնարավորություններ ստեղծելն է։ Նա նաև եվրոպացի սպառողներին կոչ արել գնումներ կատարելիս ուշադրություն դարձնել

հայկական արտադրանքին։ Մարտակոսը հիշատակել է նաև հայկական լավաշը նշելով, որ Հայաստան կատարած այցի ժամանակ անձամբ հետևել է դրա պատրաստման գործընթացին։ Եվ նորից վերադառնանք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողով, որտեղ Իսրայելի վարչապետի ելույթը ուղեկցվել է բողոքի գործողությամբ։ Մի քանի երկրների պատվիրակություններ լքել են դահլիճը, երբ ամբիոնը բարձրացել Բենյամին Նեթանյահուն, տասնյակ դիվանագետներ շարժվել են դեպի ելք, ինչ հնչել են նաև դժգոհության բացականչություններ։ Նեթանյահուն արձագանքել է հրացած պատվիրակություններին, հայտարարելով, որ Իսրայելը պաշտպանում է նաև այն երկրներից շատերին, որոնց ներկայացուցիչները լքել են դահլիճը։ Նրա պնդմամբ այդ երկրների որոշ առաջնորդներ մասնավոր զրույցներում շնորհակալություն են հայտնել Իսրայելին Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ գործողությունների համար։ Ելույթի ընթացքում Իսրայելի վարչապետ անդրադարձել է նաև Սիրիային, Գոլանի բարձունքներին և Հզբոլահին, նաև քննադատել Մեծ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային։ Եվ միջազգային լրահոսից Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պատրաստ են Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո։ Այս մասին Նյու Յորքում հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո։ Ռյուտեի խոսքով հնարավոր խաղաղության համաձայնագրից հետո անվտանգության երաշխիքների տրամադրման գործընթացում ներգրավված կողմերի պարտավորությունները պետք է հստակ սահմանված լինեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Դաշինքի անդամ երկրները պատրաստ են համապատասխան պարտավորություններ ստանձնել հակամարտության ավարտից հետո։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքան այս ժամի դրությամբ դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի առավոտյան լրատվական թողարկումը, շարունակեք օրը մեզ հետ, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Մեր լրացվական թողարկումները լսեք յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը 1 վաղ առավոտից մինչ ուշ 3-ով սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում 87.3 հաճախականությամբ, որպեսզի միասին հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին, իրադարձությունների բոլոր զարգացումներին։ Ռոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, իսկ վարկյաններան ձեզ կպատմում եմ խցանումների մասին, տեսնենք թե այս պահին ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի Երևանում այս կամ այն հատվածում։

Հետևյալ հաղորդագրությունն ենք ստանում ռադիո լսողների կողմից. Հալաբյանը կանգնած է, պատճառը բարեկները համալիրի մոտ փակում են, որ Մոնթե Մելքոնյանից գնան, այսպիսի մի հաղորդագրություն ունենք, հարգելի բարեկամներ, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, մի խոսքով Հալաբյան իջնողում դեպի մարզահամերգային համալիր ունենք լրջորեն ծանրաբեռնված իրավիճակ. Միասնիկյան իջնողը գրեթե ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, այսքան ամբողջ երկայնքով իջնող ուղությունը Ավանի կամրջից մինչև Հերացի գնացող հատվածը։ Բացի այդ, ծիզերնակաբերդի խճուղի աթենք իջնող դեպի հաղթանակի կամրջ, իսակը բարձրացող դեպի հաղթանակի կամրջ, Տիգրան Մեծի պողոտայում տեղտեղ առկան կուտակումներ, Սարալանջի ոլորանները դեպի Տերյան, նաև Վերին Սարալանջից դեպի Հերացի, նաև Սարալանջի նեղ հատվածը երկկողմանի Արմենակյան իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված են, այս ուղություններում երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ նաև Շիրակ փողոցում, փորձենք զինվել համբերությամբ, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ և Kiss FM-ը օրը շարունակում է ձեզ հետ միասին կապի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատոմնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0642026։
8: Գովաստ 010-250-883։

Սեպտեմբերի 25-ն է, Kiss FM-ն եք դուք լսում 87.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, միասին հայազգցենք ֆինանսական գծերին և խոսենք արտարժույթի շուկայի ընթացիկ պատկերի մասին այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ու նշենք, որ ամերիկյան դոլարի գծով գնման արժեքը մնացել է անփոփոխ, հաստատվելով 361 դրամի սահմաններում, վաճառքը 3.365 դրամից փոքրինչ բարձրացել է, կազմելով 365.5 դրամ։ Եվրոյի և ռուսական ռուբլու շուկայում լիակատար կայունություն է։ Եվրոյի արկնու վաճառքը պահպանվում են համապատասխանաբար 408 և 419 դրամ նախորդ օրվա մակարդակը։ Ռուբլու արկնու վաճառքը կազմում են համապատասխանաբար 408 և 425 դրամ, հիմնականում երեքվա տվյալներին համապատասխան։ Հիշեցնեմ թվերը ևս մեկ անգամ. ԱՄՆ դոլարի արկը 361, վաճառքը 365. 65.5. Ինչ վերաբերում է եվրոին, արկի դեպքում ունենք 408, 419 դրամ վաճառքի դեպքում, ռուբլու վաճառքը 425 է, արկը 408 դրամ է։ Հաջողված գործարքներ ենք մաղթում սիրելի ռադիոլսողներ և շարունակում ենք օրը միասին տանելով ձեզ դեպի նոր ֆինանսական հորիզոններ։

0: Kiss FM.
1: Խոսենք նաև կրիպտո շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ ու տեղեկացնենք, որ այս պահին կրիպտո շուկայում իրավիճակը կայունացել է, գլխավոր արժույթները նախորդ օրվա անկումից հետո փորձում են վերականգնել դիրքերը։ Առաջատար բիտքոինն այս պահին վաճառվում է 84,162 դոլարով, հայկական դրամով մոտավորապես 30,565,000 դրամ կազմելով։ Նախորդ օրվա համեմատ այն ցույց է տալիս 0%-ային փոփոխություն կանգ առնելով նույն տիրույթում։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթ Ethereum-ը գտնվում է 2680 դոլարի սահմաններում, եւ եթե դրամով հաշվարկում ենք, սահմանը հետեւյալն է՝ 973,700 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ Ethereum-ը նվազել է ընդամենը 0.4%-ով։ Կրիպտոաշխարհում իրականում լռությունը հաճախ չորմի նոր փուլի սկիզբ է, եւ շուկան հանգստանում է նոր հնարավորությունների ժամն է սկսվում։

0: հարգավաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 064226։
3: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթരാջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը։ Ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Սեպտեմբերի 25-ին 26

0: աշխարհ կենտրոնում։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է գցել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշերը։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հեռուստացույցներ, մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին հայտնեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, Գայ Պողոտայից Գյուլի Քևխյան փողոց թեքվող հատվածում ունենք վթար, հետևաբար այստեղ երթևեկությունը դժվարանցանելի է, 4-րդ մասիվի հատվածների մասին է խոսքը, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Գայ Պողոտայից Գյուլի Քևխյան փողոց թեքվող հատվածում ունենք վթար։ Պրոշյան գյուղից եկող ահավոր ծանրաբեռնված գրման ռադիոլսողները խոսքը արտա աշտա արակի խճճուղի մասին է, աշտարակի խճճուղից դեպի ներքև ունենք մեքենաների մեծ հոսք, չնայած արտաշատի խճճուղին եւս դժվարանցանելի է դեպի Տեցիկրուկ գնացող հատվածը։ Միասնիկյան իջնող գերծաներ, ինչպես նաեւ կուտակումները շարունակում են Սարալանջի նեղ հատվածում երկկողմանի բարձրացող Արմենակյան ու Հակառակ։

ցանումներում այրա քաղաք Երևանում շարունակվում են սիրելի երաջոլսողներ, Kiss FM-ն էլ էստեղ է, որպեսզի ձեզ այդ մասին պարբերաբար տեղեկացնի, զգուշացնի, միասին կարողանանք շրջանցել բարդ երթևեկելի հատվածները, մի վերջում միմյանց օգնենք շրջանցել խցանումներն ու ժամանակ խնայել, նյարդեր խնայել, գլխացավանքից ազատվել, ինչքան դրական բաներ կան խցանումների մասին իմանալու դեպքում իրականում։ Քիչ անց ներկայացնեմ ձեզ ինչ տեղեկություններ կան այս պահին եւ ինչը կատարվում մայրաքաղաքի այս կամ այն հատվածում։ Եվ այսպես քիչ առաջ նշեցինք, որ միասնիկյան իջնողում մեքենաների հոսքը շարունակվում է, ասենք որ առայժմ բան չի փոխվել, նույն իրավիճակը պահպանվում է։ Դավիթ Բեկ իջնողն է դժվարանցանելի դեպի հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ, մեքենաների կուտակումներ ունենք Սարալանջի նեղ հատվածում, Սարալանջի ոլորաններում դեպի Տերյան ու Աբովյան, վերին Սարալանջից դեպի Հերացի մտնող հատվածում, ընդ որում նաև Աբովյանն է երկկողմանի դժվարանցանելի։ Բաղրամյան պողոտա իջնողում ունենք մեքենաների հոսք, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությամբ, Կրկեսի Խաչմերուկում, Իսակը բարձրացողում, Մաթենկ իջնողում, ինչպես նաև Չաուշ իջնողում դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի։ Հիշեցնեմ նաև, որ Գայի պողոտայից դեպի Գյուլիք Եվխյան փողոց թեքվող հատվածում ունենք վթար, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովազդ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Ռաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010 250 883

Շարունակվում են կարավոտը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Քիս FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Առաջիկա լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել են ընդամենը 1 րոպե մի քանի վայրկյան, հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին, որպեսզի լինենք իրազեկ առաջինը բնականը, որ պետք է լսել լուրերի թողարկումները Քիս FM-ի ուղիղ եթերում։ Եվ ժամը 10:00-ին արդեն ընդամենը 1.5 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է, մեր գործընկերները պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի լրահոսամ։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք Նյու Յորքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։
1: Եվ իրագործում զանգվածային դեզինֆորմացիային, հիբրիդային եւ այլ գործիքներին զուգահեռ կիրառելով նաեւ զանգվածային ընտրակաշարքների բաժանումը։ Բայց վերջին տարիների մեր իրականացրած ժողովրդավարական եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները արդարացրեցին իրենց։ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ցուցաբերեցին բարձր դիմակայունություն, կանխելով պետության զավթումը եւ Հայաստանի ժողովրդին իր խոսքը ասելու հնարավորություն տալով։
2: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում շարունակվել են նաև հայկական դիվանագիտության հանդիպումները։ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Չեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցումը նախարարները ընդգծել են երկու երկրների միջև խաղաղության կարևորությունը և քննարկել 2025 թվականի Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածություններից հետո գրանցված առաջընթացը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Երկու երկրների միջև առևտրային և տարածքի փոխգործակցությունն ու կողմերը դիտարկել են որպես խաղաղության օգուտների գործնական օրինակ։ Միրզոյանն ու Բայրամովը մտքեր են փոխանակել նաև տարբեր բազմակողմ հարթակներում դրական օրակարգ առաջ մղելու հնարավորությունների շուրջ։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները պայմանավորվել են շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։ Նյու Յորքում Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Միրիաննա Սպոլյարիչ-Իգերիի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդումը կողմերը քննարկել են հումանիտար հարցեր, նաև Հայաստան Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե գործակցությանը վերաբերող թեմաներ։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից եւս մեկ զարգացում երկու երկրների միջև սահմանազատման աշխատանքները շուտով կշարունակվեն Նյուզեի ծրույցում այս մասին հայտարարել է փողվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով հաջորդ հանդիպման հստակ ժամկետ դեռ չկա։ Չեմ կարող ճշգրիտ ժամկետ ասել, ամիսների, օրերի կամ շաբաթների հարց է, բայց աշխատանքը կշարունակվի, ասել է Գրիգորյանը։ Փողվարչապետի խոսքով առանձին հաղորդագրությամբ կհայտարարվի նաև թե սահմանի որ հատվածում են շարունակվելու աշխատանքները։ Գրիգորյանը հիշեցրել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն հաստատել են սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը և հետագա աշխատանքներն իրականացվելու են դրա համաձայն։ Նա անդրադարձել է նաև անկլավների հարցին, նշելով, որ կողմերն ունեն իրենց մոտեցումներն ու դիրքորոշումները, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Սահմանազատման համար ըստ փողվարչապետի կարևոր են իրավական փաստաթղթերն ու պատշաճ ընթացակարգով հաստատված տեղեկագրական քարտեզները։ Իսկ Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող փոփոխություններին արձագանքել են Մոսկվայից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ բանակի գեներալ Օրեկ Սալյուկովը հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ Երևանի հայտարարությունները առայժմ իր գնահատմամբ ավելի շատ դեկլարատիվ և քաղաքական բնույթ են կրում։ Սալյուկովի խոսքով հայկական զինված ուժերի իրականացումը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին երկարատև և բարդ գործընթաց կլինի։ Ռուս պաշտոնյան նաև պնդել է, որ այդ գործընթացը բյուջետային մեծ ծախսեր կպահանջի Հայաստանի անվտանգության համար իր ձևակերպմամբ անորոշ հեռանկարով։ Եվ կրկին վերադառնանք Նյու Յորք։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի ժամանակ կրկին անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության թեմային, այն օգտագործելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին ուղղված քննադատության համատեքստում։ Նեթանյահուն Թուրքիայի նախագահին անվանել է բռնակալ և մեղադրել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու մեջ։ Իսրայելի վարչապետը մի շարք այլ մեղադրանքներ ևս հնչեցրել է Էրդողանի հասցեին։ Նա Թուրքիայի նախագահին մեղադրել է հազարավոր քրդերի սպանության, Համասի ղեկավարներին Թուրքիայում թաքցնելու և հյուսիսային Կիպրոսն օկուպացնելու մեջ։ Այսպիսով հայոց ցեղասպանության թեման Նեթանյահուի ելույթում հնչել է Թուրքիայի նախագահի հասցեին քննադատության համատեքստում։ Միջազգային լուրերին ևս անդրադառնանք։ Մոսկվայի ուղղությամբ առավոտյան 7-8-աչու թռչող սարք է խոցվել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Նրա տվյալներով օրվա սկզբից Մոսկվայի ուղղությամբ ընդհանուր առմամբ խոցվել է 17-8-աչու։ Սոբյանինը չի հստակեցրել, թե որ շրջաններում են խոցվել ԱԹՍ-ները։ Նա հայտնել է, որ անոթաչուների բեկորների ընկնելու վայրերում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Միաժամանակ Վնուկովո և Դոմոդեդովո օդանավակայանները աշխատում են սահմանափակումներով։ Ռոսավիացիայի հաղորդմամբ օդանավակայանները չվերթներ են ընդունում և իրականացնում համապատասխան մարմինների հետ համաձայնեցմամբ։ Եվ ևս մեկ լուր մերձավոր արևելքից։

Ական Միացյալ Էմիրությունները մինչև հետագազանությունը դադարեցրել են Իրանի հետ չվերթները։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության հաղորդմամբ որոշումը պայմանավորված է Իրանի ավիացիոն ոլորտին աջակցող կազմակերպությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներով։ Իրանական իսնագործակալությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Իրանի ավիաընկերությունները սեպտեմբերի 24-ի կեսգիշերից չեղարկել են դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բոլոր չվերթները։ Դե ինչ, այսքան ներայժմ լրատվական թողարկումը, օրվա կարևոր իրադարձություններին շարունակում ենք հետևել, նոր զարգացումները մեր հաջորդ թողարկումներում և Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։

Երուս ման կատարելագործված մատրիցան, իդիալ համակարգում է, գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուս ման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով, ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից. Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն.

Լուրերը լսեցինք սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կլսենք նաև օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ պատմելու եմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, բայց առաջ չընկնենք, նշենք, որ Տիչինա փողոցում էլ վթարը տեղի ունեցել, դեպի Սեբաստիա, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, արդեն քիչնողն է ծանրաբեռնված դեպի ներքև, դեպի Հաղթանակի կամուրջ, ինչպես նաև մեքենաների կուտակումներ ունենք Պարոնյանի չնողում և Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան գնացողում։ KISS-FM-ը կապի մեջ է, շարունակում ենք օրը միասին, օթերութաբանների տվյալներին և սկիչ անց կհրավիրեմ ձեր ուշադրությունը և կտեսնենք, թե եղանակից ինչ սպասել և ինչպիսին կլինի աշունը այս ժամանակահատվածում։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը միտեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
4: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
5: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
7: Գովաստ 010 250 883

Եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը եւ ուշադրություն առայժմ մինչեւ ամսի 28-ը Հարարատյան դաշտում, Մայրաքաղաք Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Այս պահին +23 է Մայրաքաղաքում, մինչեւ 32 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան մինչեւ +23 կլինի, առանձնատեղումների եղանակն էլ այսօրվա ընթացքում կպահպանվի առայժմ մինչև ամսի 27-ը, սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան 29-ին ժամանակ առ ժամանակ կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամու ուժ գնացում։ Մարզերում մի փոքր այլ է պատկերը, այսօր և ամսի 27-ին կեսօրից հետո վաղը, 28-ին ու 29-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, որոշ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամ ուժ գնացումը ևս կպահպանվի։ Հանրապետության նախալեռնային գոտիները, Արարատն ու Արմավիրի մարզերը ամենաշոգ գոտիներն են շարունակում մնալ։ Տեղեկացնենք, որ այսօրվանից մինչև ամսի 29-ը ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը աստիճանաբար կսկսի նվազել 7-ից 9 աստիճանով։

Viber, WhatsApp-ով ու Telegram-ով եւս հասանելի ենք սիրելի ռադիոլսողներ, արտակարգ հրատապ իրավիճակների հետ կապված կարող եք սուղարկել տեսանյութեր, նյութեր, ինչ-ինչ տվյալներ, եթե կադրա կարիքը եւ ուզում եք դրանով կիսվել նաեւ մեր լրատվական թիմի հետ։ Ցանկացած իրավիճակի դեպքում ինչ-ինչ թեմաներ, որոնք ձեզ անհանգստացնում են, կարող եք սուղարկել նյութեր, տեսանյութեր, հաղորդագրություններ, ձայնային հաղորդագրություններ, թեկուզ օրինակ հցանումների մասին։ Kiss FM-ը բոլոր հնարավոր միջոցներով ձեզ հետ կապի մեջ է։ Մեր տեղեկատվական համարն է 095-883-883, կից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ն ու Telegram-ը +3 774-95-883-883։

0: povest.
1: Եվրոպա կան լամինատ է հատակներ, 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Օգեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ընկերներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք խցանումների մասին, Շիրակ փողոցին անդրադառնանք, որը դժվար անցանելի է Արտաշիսյանից դեպի Ձիարշավարան ու Հակառակ ուղությամբ, ինչպես նաև Տիգրան Մեծի Պողոտան Կայարանի հատվածում դժվար անցանելի է Քրիստափորից դեպի ներքև, դեպի Սասունցի Դավիթ ու Հակառակը, ինչպես նաև Իսակով բարձրացողում են արկակուտակումներ, այս ուղություններում իհարկե ցանկալի է զգուշ ուշադիր լինել, պահպանել համբերությունը, ցանկալի է իհարկե այլ տեղեկություն ների դեպքում զանգահարել Kiss FM, ինֆորմացիա տրամադրել, մենք սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք, միմյանց օգնելով շրջանցել խցանումները 095 883 883

Կայարանի հատվածից նորից տեղեկություն ենք ստանում սիրելի ռադիոլսողներ, որ իրավիճակը շարունակում է մնալ անանցանելի իջնող կողմում դեպի ներքև, դեպի Արցախի պողոտա Տիգրան Մեծի կողմից։ Իսակը բարձրացող Պարոնյան իջնող Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան հատվածներում նույնպես մեքենաների հոսքը շարունակվում է։ Միասնիկյան իջնողում կենտանաբանական այգուց դեպի ներքև առայժմ ունենք մեքենաների կուտակումներ, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս հատվածը և Հաղթանակ զբոսայգու հատվածում, այսինքն Ազատությունից դեպի Բաբայան Սարալանջի կողմից ևս առկա են կուտակումներ, այստեղ նույնպես ամբերությամբ զինվել է անհրաժեշտ։

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ, կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում, Դավիթանհաղթ 10, կոտորակ 11.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսողներ, 87.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Քիչ անց լսում ենք լուրերի հերթական թողարկումը և լինում ենք ինֆորմացված այս կամ այն հատվածում և աշխարհի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցողին։ Kiss FM-ով լուրեր ընդամենը 5 րոպեից 11:00-ին։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, օրվա կարևոր իրադարձությունները կներկայացնեմ առաջիկա օրոպեններին։ Ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք դատական ոլորտից։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը սեպտեմբերի 22-ին բավարարել է դատախազի բողոքը և արտաքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակից Աշխեն Ալեքսանյանի գործով առաջին Աջանի դատավճիռը բեկանել գործն ուղարկելով նորքնության։ Այս մասին հրապարակին հայտնել է Ալեքսանյանի պաշտպան Աբգար Պողոսյանը։ Ալեքսանյանն ի սկզբանե մեղադրվում էր պետական դավաճանության մեջ առաջին Աջանի դատարանը, սակայն վերավորակել էր նրա արարքը պաշտոնյական լիազորությունները պետական կամ ծառայողական շահերին հակառակ օգտագործելու հոդվածով և դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման։ Պաշտպանի խոսքով դատախազությունը համաձայն չի եղել հենց արարքի վերավորակման հետ և պահանջել է գործի նոր քննություն։ Աբգար Պողոսյանը նշել է, որ պաշտպանական կողմը դեռ չի ստացել վերաքննիչ դատարանի

0: Radio player, radio and podcast.
1: Նախորդային բնակիչները սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր էին հրապարակում ցույց տալով գունափոխված եւ պղտոր ջուրը քաղաքացիների մի մասը շտապել էր խանութներ շշալցված ջուր գնելու։ Խնդիրը ցակել է արձական քանաքերձովունի մայրուղային ջրատարի խոշոր վթարի ֆոնին վիոլա ջուրը հայտնել էր Երևանում նաեւ Արարատի Արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերի մի շարք բնակավայրերում ջրամատակարարման խափանումների մասին։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը հորդորել էր ծորակի ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխության դեպքում ինչ օգտագործել խմելու եւ սնունդ պատրաստելու համար, մինչեւ փոփոխությունների վերացումը եւ համապատասխան պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում բնակիչներին խորհուրդ էր տրվել օգտագործել եռացված կամ շշալցված ջուր։ Վիոլա ջրից պարզաբանել էին, որ վթարի հետևանքով ջրի բնականոն հոսքի փոփոխությունը կարող է ժամանակավոր պղտորություն առաջացնել։ Ընկերության փոխանցման վերահսկվող նմուշարման բոլոր կետերում արձանագրվել է քլորի առկայություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է կենսաչափական նոր համակարգի ներդրման աշխատանքները։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այցելել է ֆրանսիական In Group եւ ACA Technology Consortium-ի հիմնադրած Hypass ընկերության գլխամասային գրասենյակ։ Նախարար ընկերության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է ծրագրի տեխնիկական եւ կազմակերպչական հարցերը, անդրադառնալով սպասարկման որակին, անձնական տվյալների անվտանգությանը եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան տեխնոլոգիաների ներդրմանը։ Արփինե Սարգսյանը հետևել աշխատակիցների գործնական ուսուցմանը, ծանոթացել կենսաչափական տվյալների հավաքագրման եւ գրանցման սարքավորումներին, նաեւ փաստաթղթերի պատրաստման ամբողջական գործընթացին։ Նախարարն անձամբ անցել է փաստաթղթավորման բոլոր փուլերով՝ տվյալների գրանցումից մինչեւ նույնականացման քարտի եւ անձնագրի նմուշների տպագրություն։ ՆԳՆ-ի փոխանցման գործընթացի ընթացքում կատարվել են ճշգրտումներ, առաջարկվել փոփոխություններ եւ տրվել լրացուցիչ հանձնարարականներ։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական խնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մասլենինկովը Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Եվրամիության ներքին շուկան մրցակցային եւ խիստ կարգավորված է եւ իր ձևակերպմամբ այնտեղ հայկական արտադրանքի համար հեշտ պայմաններ չեն լինելու։ ԵՄ ներքին շուկան շատ մրցակցային եւ կարգավորված է, այնտեղ հաստատ գրկաբաց չեն սպասելու հայաստանյան արտադրանքին, ասել է Ռուսաստանցի դիվանագետը։ Մասլենիկովը նաեւ նշել է, որ ԵՄ-անդամակցության թեկնածու երկրների փորձը ցույց է տալիս, այդ գործընթացը կարող է տևել ոչ միայն տարիներ, այլև տասնամյակներ։ Վրաց-ռուսական սահմանին Դարյալի անցակետում քաղաքացիներն ու աշխատակիցները տարհանվել են եւ Դորակի Սարսադաշտի հովտում ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցման պաշտարարման համակարգերը ջրի մակարդակի բարձրացում են գրանցել եւ Դորակի հովտի Գետաբերանի հատվածում։ Անվտանգության նկատառումներով անցակետից տարհանվել են քաղաքացիները, նաեւ Պարեկային եւ Սամանապավ ոստիկանության, Մաքսային ծառայության եւ մասնավոր ընկերությունների աշխատ Միաժամանակ երկու ուղություններով սահմանափակվել է ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հյուսիսային Օսիայի վարչությունն էլ հայտնել է, որ սեպտեմբերի 25-ի առավոտյան ժամը 6:20-ից մինչև հատուկ կարգադրություն արգելվել է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը Վլադիկովկազ-Լարս ճանապարհահատվածով Ռուսաստանից դուրս գալու ուղությամբ։ Ռազմավարական ճանապարհը Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև հիմնական ցամաքային երթուղին է եւ կարեւոր նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի հետ ցամաքային հաղորդակցության համար։ Իսկ միջազգային օրակարգի կենտրոնում շարունակում են մնալ Վաշինգտոն-Պեկին հարաբերությունները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը մոտ 1 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ պետական այցով Վաշինգտոնում է, որտեղ հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սի Ցինփինը երկու երկրի ղեկավարների վերջին փոխայցերը բնորոշել է որպես աննախադեպ ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների պատմության համար։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է Թայվանի հարցը։ Չինաստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնը դրան խոհեմությամբ կմոտենա եւ դեմ կլինի Թայվանի անկախությանը։ Օրակարգում է եղել նաեւ արեստական բանականությունը։ Սի Ցինփինի խոսքով, չնայած այս ոլորտում երկու երկրի մրցակցությանը, գործակցության հնարավորություններն ավելի լայն են եւ անհրաժեշտ է համատեղ աշխատել արեստական բանականության չարաշահումները վերահսկելու ուղղությամբ։ Թրամփն իր հերթին խոսել է երկկողմ առևտրում առաջընթացի մասին, նշելով, որ ամերիկացի ֆերմերներն ավելի լայն մուտք կստանան չինական շուկան։ Հանդիպումից հետո Սպիտակ տանը կազմակերպել է պետական ընթրիկ, դրան մասնակցել են նաև ամերիկյան տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունների ղեկավարներ։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր ազգերի լիգայի նոր խաղարկությունում առաջին հանդիպումը կանցկացնի Երևանում ընդունելով Լիատվայի Ընտրանուն։ Հանդիպումից առաջ հավաքականի

Հավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը հայտարարել է. Առաջադրանքը մեկն է՝ հաղթել և շարժվել առաջ։ Մելիքյանի խոսքով ազգային թիմում լավ մտնոլորտ է, ֆուտբոլիստները մարտական են տրամադրված և ունեն ներքին վստահություն։ Դուք մեզ կտեսնեք խաղադաշտում պայքարելիս, մենք էլ ձեզ ենք ուզում տեսնել Լեփլեցուն մարզադաշտում, ասել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Նրա խոսքով հաղթանակի կարիք ունեն և հավաքականը, և երկրպագուները։ Մելիքյանը նշել է, որ թիմն ունի խաղային պլան և պատրաստ է պայքարել արդյունքի համար։ Նշեմ, Հայաստան-Լատվիա հանդիպումը կմեկնարկի այսօր ժամը 20-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հարաբերական մարզադաշտում։ Այսքաններ այս թողարկումը, հետևեք օրվա զարգացումներին Aurora News.am կայքում, իսկ ես կվերադառնամ ժամը 12-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

11:10-ը, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս ենք ասում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ, օրը շարունակում ենք միասին մինչեւ ուշքիշեր Kiss FM-ը լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ։ Լսեցինք լուրեր, լուրերը մինչեւ ուշ երեկո շարունակելու ենք լսել Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մեր լրատվական թիմը, ժամը 1-ը ձեզ է ներկայացնելու օրվա կարևոր լրահոսը։ Դե իսկ այս պահին, սիրելի բարեկամներ, նշեմ նաեւ, որ Իսակը բարձրացողն ու արդեն կիչնողները շարունակում են մնալ անանցաների մեքենաների մեջ հոսքով պայմանավորված, փորձենք լինել համբերատար։ Քիչ անց նաև կլսենք օգտակար գովաստ, Kiss FM-ը կապի մեջ է ձեզ հետ, անդրադառնում ենք օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումը։

0: Govast. Curte, Tordir sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուշադրություն, Էլֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆակյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Գովաստ 010 250 883

Խանջյան փողոցից ենք տեղեկություն ստանում, սիրելի ռադիոլսողներ, որ այստեղ նորից քանդման աշխատանքներ են, ինչի հետևանքով Խանջյան իջնողը գերխցանված է, կրկին այստեղ երթևեկությունը դարձել է անանցանելի, ընդ որում նաև Ագաթանգեղոսն է ծանր, կրկեսի խաչմերու կա առհասարակ, այսինքն և լուսավորչի կողմից քաղաքապետարանից դեպի կրկես և Արշակունյաց բարձրացողը Քրիստափորից դեպի կրկես գեր ծանր երթևեկություն է։ Մի խոսքով այս հատվածներով եղեք ուշադիր, սա KISS FM-ն է։

Նախանջյան բարձրացողում շին աշխատանքներից բացի սիրելի ռադիոլսողներ ունենք նաև լուրջ վթար, այստեղ երթևեկելի գծերը փակվել են ըստ վթարի հետևանքով, բարձրացող կողմում չհասած վերգետնյա անցում, որի հետևանքով ագատ հանգեղը ստունել այն հատվածից երթևեկությունը գերծանր է։ Կարող ենք ասել, որ խանջանում երկկողմանի երթևեկությունն անանցանելի է, ագատ հանգեղոսը ևս, լուսավորիչը դեպի կրկես, արշակունյաց բարձրացողը դեպի կրկես։ Այն ներս ընկած հատվածը Կայարանի փակ է պարեկների կողմից առայժմ այդ պատճառներով, բայց սա էլ դեռ ամենը չէ, Կայարանի հատվածում Սասունցի Դավթի արձանինքից ունենք վթար, ինչը նաև առաջացրել է ծանր երթևեկության պատճառ, այսինքն Տիգրան Մեծի կողմից դեպի Կայարան երթևեկությունը ևս գերծանր է, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ռուբինյանցից դեպի Գայի Պողոտա նույնպես ունենք ուտակումներ, եղեք ուշադիր նաև այստեղ Սաքիս FM-ն։

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում

0: նվեր քարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923323@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Գովաստ 010-250-883։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, կամաց-կամաց մոտենում են կորվա կեսօրին, գուցե ինչ-որ մեկը վաղուց արթնացել է, ինչ-որ մեկը նոր է արթնանում, ինչ-որ մեկը պատրաստվում է քնել, բայց ընդհանրենք առավոտյան արթնանում ես, միացնում ես պլանշետըդ, դուրս ես գալիս տնից, նստում մեքենան, կամ միացնում ես Apple CarPlay-ը կամ Android Auto-ն, եւ ես ամբողջ ընթացքում Kiss FM-ը ձեր կողքին է, սիրելի ռադիո լսողներ, նույն անթերի, բայց նաեւ թվային որակով։ Միջազգային ռադիո player հարթակը պաշտոնապես Հայաստանում է, KSFM-ն իհարկե ունի իր պատվավոր տեղն այստեղ, իհարկե պետք է ընդամենը ներբեռնել եւ ճանապարհին ոչ միայն Երևանում, այլեւ ամբողջ Հայաստանում KSFM-ը կլինի ձեր կողքին։ Այսինքն մեկ հավելվածն ապահովում է ամփոփանը եթեր ձեր բոլոր գադջետներում։ Պարզապես մտնում եք App Store կամ Google Play, ներբեռնում եք Radio Player-ը, գտնում KSFM-ը եւ լսում աշխարհի տարբեր անկյուններից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի շարք վթարների մասին ձեզ տեղեկացնեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սկսենք արդեն բարձրացողից, որտեղ տեղի ունեցել վթար հաղթանակ կամրջի կողմից դեպի վերև, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է բնականաբար, ես մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը արդեն փողոցի մասին է, Չարենց իջնողն է ծանրաբեռնված, վթար ունենք առնջի կամարի դիմաց իջնող ուղությամբ, տեղում են պարեկները, անպայման այստեղով երթևեկելիս ուշադիր եղեք, զգուշ եղեք սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, առնջի կամարի դիմաց իջնող ուղությամբ ունենք վթար։ Բացի այդ, նաև ունենք վթար Ռուբինյանցով դեպի Գայ պողոտա գնացող մասում, ձախովը պետք է անեք դեպի Ավան, հենց այդ լուսացույց չհասած, վթար է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով երթևեկությունը այս հատվածում ևս դժվար անցանելի է։ Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, որը շարունակում ենք միասին, կեսօր դիմավորում ենք միասին, 12:00-ին կլսենք լուրեր։

0: շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ռեալ։ Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը, սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
3: Մարդը, որ մեքենայի հետ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
5: Ջերմակ Շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկին չես հիշում։
7: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
8: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
7: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
8: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 88

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մերձակայքում Ստեփանակերտ Ասկերան ավտոճանապարհին գտնվող բենզինի պահեստի տարածքում տեղի ունեցած պայթյունի գործով նշանակված փորձաքննությունների մի մասի եզրակացությունները արդեն ստացվել են։ Քնչական կոմիտեի ցիվիլնետի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում նշանակվել է 5 փորձաքննություն, որոնցից 3-ի եզրակացությունները արդեն արկա են, իսկ 2-ի արդյունքները դեռ չեն ստացվել։ Քնչական կոմիտեից նաև տեղեկացրել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում այս պահին որևէ անձմեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ չունի։ Գերատեսչությունը գործի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չի հրապարակել, նշելով, որ դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթական նախնական քննության տվյալներ։ Հիշեցնեմ, 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտից ոչ հեռու գտնվող բենզինի պահեստի տարածքում հզոր պայթուներ տեղի ունեցել, դրա հետևանքով զոհվել էր 219 մարդ, 22-ը համարվում էր անհետ կորած, եւս մոտ 300-ը վիրավորվել էին։ Իսկ այժմ Շվարցնոց օդանավականից ուղևորներին հորդորում են զգուշ լինել տաքսի ընտրելիս և օգտվել միայն լիցենզավորված ծառայություններից։ Շվարցնոց միջազգային օդանավական ժամանող քաղաքացիներին և զբոսաշրջիկներին հորդորում են օգտվել միայն օդանավականի պաշտոնական կայանատեղից գործող լիցենզավորված տաքսի ծառայությունից։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից հիշեցնում են,

Պատահական անձանց առաջարկած տաքսի ծառայություններից, նշելով, որ դրանք կարող են չհամապատասխանել օրենսդրական պահանջներին։ Ուղևորների անվտանգության և սպասարկման պատշաճ որակի ապահովման նպատակով խորհուրդ է տրվում օգտվել բացառապես պաշտոնական կայանատեղից։ Տեսչական մարմինը ոստիկանության հետ համատեղ օդանավականի տարածքում շարունակում է խստացված վերահսկողությունը։ Շարունակենք Երուսաղեմից ստացված լուրով։ Յոմ Կիպուրի օրը միջադեպ է տեղի ունեցել 9-ամյա հայ քրիստոնյա տղայի հետ։ Լրագրող Եղան Բալյանի փոխանցումամբ հեծանի վարելիս երեխայի վրա պղպեղի սփրեյն փչել իսրայելցի հրեա ծայրահեղականները։ Աղբյուրի համաձայն տղան այդ պահին երաժշտություն է լսել, նրան մոտեցած տղամարդիկ սպառնալի կերպով պահանջել են հանել ականջակալները, երբ լսել են, որ երեխան անգլերեն է խոսում, նրանցից մեկն ասել է անգլերեն չխոսես, հրեաներեն, որից հետո հարձակվել է տղայի վրա։ Տարածված տեսանյութերում լսվում է նաև երեխայի մորձայնը, նա փորձում է հանգստացնել 9-ամյա տղային, վստահեցնելով, որ նրա փոքր քույրը արևը ապահով է։ Այժմ Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների և Թերանի միջուկային ծրագրի մասին։ Իրանը չի ձգտում միջուկային զենք ունենալ և պատրաստ է իր միջուկային ծրագիրը ներկայացնել միջազգային ստուգման։ Այս մասին Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Նրա խոսքով Թերանը պատրաստ է նաև նվազեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը միջուկային ծրագրի շուրջ լարվածությունը մեղմելու նպատակով։ Փեզեշկյանը շեշտել է, որ զանգվածային ոչնչացման զենք ունենալը հակասում է Իրանի որդեգրած կրոնական սկզբունքներին։ Իրանի նախագահը հիշեցրել է նաև հունիսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ստորագրած, սակայն չիրագործված փոխմբռնման հուշագրի մասին։ Նրա խոսքով Թերանը շարունակում է պատրաստ լինել այդ պայմանավորվածությունների հիման վրա առաջ շարժվել և ավելի լայն համաձայնության հասնել Միացյալ Նահանգների հետ։ Միաժամանակ Փեզեշկյանը Վաշինգտոնին մեղադրել է դիվանագիտական գործընթացը խոչընդոտելու և ռազմական գործողությունների դիմելու համար։ Նա հայտարարել է, որ Իրանը կշարունակի դիմակայել ամերիկյան բաժամիջոցներին, չնայած առկա տնտեսական խնդիրներին։ Փեզեշկյանը նաև ընդգծել է, որ Թերանը չի ցանկանում պատերազմի շարունակություն։ Իրանի նախագահը հերքել է նաև, որ իր երկիրը հրամաններ է տալիս Յեմենի անսարալա շարժմանը, նշելով, որ Իրանը պատասխանատվություն չի կրում Հութիների գործողությունների համար։ Իսկ Վաշինգտոնում այս անգամ ուշադրության կենտրոնում ամերիկա-չինական հարաբերություններն էին։ Դոնալդ Թրամփը Սի Ցինփինին խորհրդանշական նվեր է հանձնել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին սպիտակագլուխ արծիվ պատկերող քանդակ է նվիրել։ Նվերը ներկայացվել է Սպիտակ տանը Չինաստանի առաջնորդի այցի կապակցությամբ կազմակերպված պետական ընդունելությունից առաջ։ Թրամփի խոսքով քանդակը ստեղծել է ամերիկացի հայտնի քանդակագործ, իսկ դրա դիզայնի մշակմանը մասնակցել են նաև ինքը և ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Իտալիան նոր սահմանափակումները նախատեսում դպրոցներում իտալերենին բավարար չափով չտիրապետող օտարերկրի աշակերտների թվի համար։ Իտալիայի նախարարների խորհուրդը հավանություն է տվել դպրոցներին վերաբերող օրենսդրական ակտին։ Նախատեսվում է սահմանել 30% շեմ այն դասարաններում, որտեղ սովորում են իտալերենին բավարար չափով չտիրապետող աշակերտներ։ Միաժամանակ նախատեսվում է ընդլայնել իտալերեն սովորելու հնարավորությունները։ Նոր կարգավորումներով դպրոցներում նախատեսվում է նաև արգելել բուրկայի և նիկաբի կրումը։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Արման Ծառուկյանը կարող է ստանալ UFC-ի չեմպիոնական գոտու համար մենամարտելու հնարավորությունը։ UFC-ի թեթևքաշային կարգի գործող չեմպիոն 37-ամյա ամերիկացի Ջասթին Գեյջին նախնական համաձայնություն է տվել տիտղոսային մենամարտ անցկացնել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի դեմ։ Գեյջին նշել է, որ վերջնական որոշում դեռ չի կայացրել, քանի որ վնասվածքներ ունի և վերականգնվելու համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Եթե կրկին մենամարտեմ, մրցակիցս կլինի Ծառուկյանը, նա գլխավոր հավակնորդն է, բայց հիմա ինձ հանգիստ է պետք, ասել է Գեյջին Անդրու Շուլցի ոդքասթում։ 37-ամյա մարզիկը նշել է նաև, որ երկար տարիների կարիերայից և 40 մենամարտից հետո դեռ պետք է որոշի շարունակելու է արդյոք ելույթները։ Դե ինչ, այսքան այս թողարկմանը, դուք լսում եք Aurora News-ի լրատվական եթերը, օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղյակ լինելու համար շարունակեք հետևել Aurora News.am կայքին, կհանդիպենք։

Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար

0: սունուտ, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, ջան, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, Կիևյան փողոցից ենք անընդհատ ստանում տեղեկություն, որ այստեղ Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար ունենք կամուրջը, որ անցնում եք դեպի բարձրացող, դեպի Օրբելի գնացող ճանապարհը հատվածում, Բեռնատարի մասնակցությամբ կա վթար, ինչ-որ մի քանի երթևեկելի գիծ է փակել, որի հետևանքով Ցան ռեմոնտը Մելքոնյանի ծիծաղնակաբերդի խճճուց դեպի Կիևյան եւ Կիևյանը դեպի վերև բարձրացողը հակառակ իջնող կողմում նույնպես ունենք կուտակումներ, այնպես որ Կիևյանով երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, Բեռնատարի մասնակցությամբ Կիևյան բարձրացողում ունենք վթար, կամուրջը որ անցնում եք հենց այդ հատվածում։ Խանջյանը շարունակում է մնալ անանցանելի իջնողը դեպի Ագատ Հանգեղոս, մինչև Կրկես, Կրկեսի խաչմերուկը գրեթե բոլոր ուղղություններով բարդ է, մեքենաների հոսք ունենք Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացողում, այստեղ եւս ունենք վթար, հաշվի առեք այստեղ նաեւ ստեղծված իրավիճակը եւս։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Միշտ ապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PB-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19, Եվամիրյան, 4։ Էլբակյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
6: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010-250-883։
8: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Առաջարկում եմ Kiss FM-ի ընթացքին հետևել սոցիալական հարթակներում սիրելի ռադիոլսողներ, փնտրել Kiss FM Armenia եւ բաժանորդագրվել Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում, TikTok-ում, լինել մեր կողքին, գրել մեկնաբանություններ, տարածել Kiss FM-ը հասանելի է նաեւ սոցիալական ցանցերում, այնպես որ խնդրեմ միացեք Kiss FM Armenia Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.

Կեսօր շարունակում ենք միասին, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Քիչ անց լսում ենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, այնուհետև One Republic-ի լավագույն հիթերից մեկը Beautiful Colors, եւ հանդիպում ենք ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, Kiss FM-ով ձեզ համար պատրաստել ենք Վեճիշ Հոլանի, այնպես որ տեղ չգնաք ընդամենը մի քանի րոպե։ Հիմա չէ, դեռ ունենք լսելու գովազդ, այնուհետև One Republic, եւ ռսմաթով կճուճը կլինի Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնայես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Kiss is my station.
1: Armenia's number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
2: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
3: Համեցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ հենց այս պահին Kiss FM-ի եթերում խաղում ենք Հսմաթով կճուճ և ձեզ նվիրում ենք 6 շիշ հոլանի Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից, որպեսզի ստանաք ձեր նվերը, պետք է զանգահարեք 091-250-883, կրկնում եմ ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը ևս մեկ անգամ, 091-250-883. Ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է Հսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ հոլանին։ Եթե մեր նախորդ եթերին դուք հետևել եք, ապա հրաշալի գիտեք, թե որ գույնը հաղթականը և որ գույնի մասին է խոսքը, այսինքն որ կճուճը պետք է ընտրել, որպեսզի 6 շիշ հոլանին լինի ձեր նվերը։ Եթե չեք հետևել, դա իհարկե աղետիք չի, կփորձենք գուշակել։ 091-250-883 ու ասենք ալո, բարև ձեզ։
4: Ովքեր Միքայել ջան, բարև ձեզ։
3: Բարի կեսօր, ով եմ ես միացել։
4: Ձեր խոսումա Եսային։
3: Ողջույն Եսայի ջան, ո՞նց եք։
4: Բարև ձեզ։
3: Լավ է, ամեն ինչ լավ է։
4: Նորմալ, շնորհակալություն, երթևեկության մեջ էի, կանգնեցի հենց նոր։
3: Ուր եք գնում։
4: Դե արդեն ոչ մի տեղ կանգնած եմ ուղղակի։
3: Հա, մինչ այդ էլի նկատի ունեմ։
4: Շուշանելու ցանկություն առաջացավ, ճիշտ ասած ծանրաբեռնված եմ մի քիչ։
3: Ինչու, ինչը պատահել։
4: Ծանրաբեռնված եմ երթևեկությունը։
3: Հա, հասկացա, այսինքն ինչ որ կոնկրետ անձնապես ձեր հետ կապված չի ծանրաբեռնվածության այդ զգացողությունը, միայն երթևեկությունն է։ Բայց հա, երթևեկության մեջ տեսեք ինչ լավ գաղափար առաջարկեցիք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, երբ որ խցանում է լարվածություն
4: եւ այլն։
3: Այո, կամ էլ սուրճ խմել միանշանակով, թե ես սիրում թող թե խմի, ով էլ ջուր, գուցե ջուր, բայց ծորակի մաքրությունը ստուգեն նոր հետո։ Այո, շատ լավ, մի խոսքով լավ գործ։ Եք, ձեր սուրճը հարամարեցինք, մենք առաջարկում ենք 6 շիշ գինի։
4: Ես իհարկե մեծ հաճույքով եմ միացել ձեզ, որովհետև մի քանի անգամ փորձել եմ, չի ստացվել։
3: Հասկացա, շատ լավ, դե փորձենք, տեսնենք այսօր ինչպեսին կլինի Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Հսմաթով կճուճի շրջանակներում 6 շիշ հոլանի ձեզ կնվիրենք, թե այսպես կողքով ենք անցնելու։ Իսկ առհասարակ ինչով եք զբաղվում։
4: Տաքսի եմ վարում։
3: Ինչպեսին են փոխհարաբերությունները ուղևորների հետ։
4: Շատ լավ, կոնֆլիկտներ չեմ ունենում փարքասը։
3: Պահանջներ չունեն ուղևորները, որ ասենք ձեր նարվերի վրա են ազդում, ասում եք, չէ, էլի եմ, որ եկել նստել եք մեքենաս մի հատ։
4: Այդ տիպիս չեմ, ավելի շատ աշխատում եմ չմիարքայանալ։ Պահանջներ չէի ասի, բայց ցանկություններ, հա։
3: Ինչ, օրինակ։
4: Լինում են ցանկություններ, առաջադիմում ենք իհարկե։
3: Օրինակ, ինչ ցանկությունն է։
4: Չգիտեմ, խառը նայած մարդու մոտ ոնց ալնում, դա էլ։
3: Նայած ցանկություն։ Շատ լավ, Եսայի ջան, հասկացանք մենք ձեզ, մենք առաջարկում ենք ստանալ նվեր 6 շիշ հոլանի, բայց իհարկե դրա համար պետք է ճիշտ գուշակել, թե որ կճուճի մեջ է Հսմաթը։ Մենք ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, ընդամենը ճիշտ գույնը պետք է ասել։ Դուք մեր խաղին առաջին անգամ եք, չէ՞ միանում։
4: Հա։
3: Իսկ հեռախոսահամարի մի քանի նիշ ինձ կթելադրեք, կապը ձեզ հետ չկորցնեմ։
4: 077-21-92։
3: Այսքանը բավական է։ Չէ, այսքանը ընտիր է, բավական է։ Եվ որ գույնն ընտրենք, որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ։
4: Դուք 3 եթերում եղել եք։
3: Ես անձամբ։
4: Ես նո խաղ եղել է երեք։
3: Խաղ է եղել, այ եթերում ես էլ եմ եղել
4: եթերում։ Բայց ես ամբողջ թողել, չնայած ամբողջ օրը համարյա միած շատ էր էլի ալիքի վրա։
3: Երեք Հսմաթով կճուճը անցկացրել է Տաթևը։
4: Հա,
3: սա չգիտեմ, ձեզ կհուշի ինչ որ մի բան։ Դժվար, բայց
4: ամեն դեպքում ինտուիցիայով դրանից առաջ գիտեի, որ ծիրանագույնի մեջ է։
3: Այո, դա ճիշտ է։ Չէի
4: թողնում այդ գույնի վրա, կընտրեմ այդ գույնը, մտածելով, որ չգիտեմ, երեկվա
3: թողել են նույնի մեջ։
4: Ռադիո լսողը թողած կլինի, հա։
3: Ընտրում ենք ծիրանագույնը որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ, ճիշտ է։ Շատ լավ։ ընտրեցինք նարնջագույնը կամ ծիրանագույնը։ Իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք, Եսայի ջան, որն ընտրենք մեր հաջորդ մասնակցի համար։
4: Դուք ինտուիցիայով կթողնեք այդ գույնի մեջ, միգուցե, չգիտեմ, ես խալված լինեմ, թող հաջորդ ուրեմն զանգարողի բախտը բերի։
3: Շատ լավ, նարնջագույն այսօր գերիշխող գույններ։ Շատ ճիշտ եք հիշում նախորդ եթերի հետ կապված, որ այո, նարնջագույն կլուճի մեջ էր մեր վեճիշ հոլանին, դրանից առաջ էլի նարնջագույնի մեջ էր, բայց երեք տեղափոխվել էր կարմիր կճուճի մեջ, կարմիրն էր իրականում ճիշտը։ Ոչինչ, չենք նեղվում, չենք հուսահատվում,
4: շանսը կա կարևորը։
3: Միանշանակ, մենք ձեզ առաջիկայում էլի ենք սպասել ուղիղ եթերում, քանի որ վեճիշ հոլանի այսպես կողքովը պանցիկը անցանք, այն ամենայնիվ դուք էլի ունեք հնարավորություն միանալու և ձեր վեճիշ հոլանի նվերը ստանալու, ես վստահ եմ, որ առաջիկայում երկուստեք դա կհաջողվի և մենք ձեզ կսպասենք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալ ենք ձեզ հրաշալիոր, դե պայմանավորվեցինք, ասում ենք առայժմ ձեզ եւս մաղթում ենք անվտանգ երթևեկություն եւ լիքը ուղևորներ։
4: Շնորհակալ եմ, հաջողություն։
3: Հաջողություն։ Այսպիսին էր ղեզմատով կճուճի այս եթերաժամը, մեր հրաշալի վեճիշ հոլանին այստեղ է սիրելի ռադիոլսողներ, սպասում է իր հաղթողին, ինչը պետք անել, իհարկե պետք է ուշով հետևել ուղիղ եթերներին, բաց չթողել, ես նույնիսկ առաջարկում եմ ինչ-որ միտեղ գրանցել տվյալ օրվա հաղթող գույնը, ենթադրենք 2509 գից այսօր տեղափոխվեց, ահա, նարնջագույնի մեջ, գրում ենք նարնջագույն և հիշում ենք, որ չէ, այսինքն նարնջագույն արդեն վաղվա համար է, ցանկալի գրել, ենթադրենք վաղվա չէ, հաջորդ եթերի համար, հաջորդ եթերի ամսաթիվը, նշել գույնը, որպեսզի դա լինի ինչ-որ առումով ձեզ հուշման տարբերակին, խառը ասեցին, սմ խառնեցի իրոր, չէ, ամեն ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, դե ոչինչ, այդպիսի նեղս մաթով կճուճը մենք սիրում ենք ինչ-որ այսպիսի բաներ անել, իրականում խաղը մնում է խաղ, բայց այն, որ մենք ուղիղ եթերում միմյանց հետ շփվում ենք և ունենք այդ հնարավորությունը ուղիղ եթերում միասին զրուցելու, դա արդեն իսկ հրաշալի է։ 091-250-883 այս հեռախոսահամարը մեր հաջորդ եթերի հետ կապված անպայման գրանցում եք, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, դե իսկ առաջին ժամադրության դեպքում մենք խնդրեմ, առաջարկում ենք հրավիրել ձեր սիրելին մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ հոլանին սիրո սկիզբն է, և ոչ միայն մեկ գավաթ, այլև վեճիշ հնարավորություն կան վեր ստանալու KISS-FM-ի ուղիղ եթերում ղզմաթով կճուճի շրջանակներում։ Իմ անունն է Միքայել, պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Եսային ղսմատը տեղափոխում է նարնջագույն կամ նույն ինքը ծիրանագույն կճուճի մեջ։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, ինձ այկան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, ռոբոտաշինություն, Python, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի ելպակյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4, ելպակյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010-250-883
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարոն ենք Արշակունյաց Քրիստափոր հատվողում, որի հետևանքով էստեղ բնականան երթևեկությունը անանցանելի է, հետևաբար հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, խոսքը Քրիստափոր Արշակունյաց հատվողի մասին է։ Բացի այդ, Կիևյանում երկկողմանի խցանումը շարունակվում է, ես հիշեցնեմ Բեռնատարի մասնակցությամբ Կիևյան կամուրջի վերև բարձրացող կողմում դեպի Օրբելի գնացող ճանապարհ հատվածում ունենք վթար, դեռ երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Ծանր են նաև Իսակով բարձրացողը, Շիրակը երկկողմանի, Չարենց Նարդոս հատվողը, մի խոսքով որոշ հատվածներում առայժմ ծանրաբեռնված երթևեկությունը պահպանվում է։ Շակիրա, Մալումա, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով, լավագույն արտիստների կատարմամբ, Days King Group-ից էլ, Kiss FM-ով կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, լավագույն գործընկերներն են ներկայացնում լուրերի թողարկումները, հետևաբար լսենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներն արդեն ընդամենը 5 րոպեից։

0: 13-ն է։ Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, սպարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտա Բիսողոմոնյանը մասնակցել է ժողովրդագրական դիմակայնություն, ներդրումներ մարդկային կապիտալում հանուն կայուն ապագայի խորագրով միջոցառմանը։ Իր ելույթում Բիսողոմոնյանը ընդգծել է, որ մարդկային կապիտալի զարգացումն ու խոցելի խմբերի պաշտպանությունը Հայաստանի զարգացման առաջնահերթություններից են։ Դրանք նրա խոսքով արտացոլված են Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունում, կառավարության գործողությունների ծրագրում և 2026-ից 30 թվականների ծրագրում։ Նախարարի տեղակալը կարևորել է նաև Հայաստան ՄԱԿ կայուն զարգացման գործակցության 2026-ից 30 թվականների շրջանակը։ Առաջնահերթությունների թվում են սոցիալական պաշտպանության և ժողովրդագրական դիմակայնության ամրապնդումը, արժանապատիվ աշխատանքի հնարավորությունների ստեղծումը, գենդերային հավասարությունն ու խոցելի խմբերի պաշտպանությունը։ Սողոմոնյանը անդրադարձել է նաև սոցիալական պաշտպանության, կրթության և առողջապահության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին, առանձնահատուկ կարևորելով Հայաստանի ժողովրդագրության 2024-ից 40 թվականների ռազմավարությունը։ Եվ դարձյալ Միացյալ Նահանգներ այս անգամ հայկական մեդիայի տրամադրված ֆինանսավորման մասին ԱՄՆ-ն մոտ 7.5 միլիոն դոլար է հատկացրել հայկական լրատվամիջոցների, լրագրողների և բլոգերների ֆինանսավորմանը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հողմանելով ԱՄՆ կառավարության պետական ծախսերի վերաբերյալ իր ուսումնասիրած տվյալներին։ Խոսքը Media Program in Armenia ծրագրի մասին է, որի համար Վաշինգտոնը սկզբնապես նախատեսել էր 15 միլիոն դոլար ծրագիրը, մեկնարկել էր 2023 թվականին և պետք է գործեր մինչև 2028 թվականը, սակայն դադարեցվել է նախատեսված ժամկետից շուտ։ Ֆինանսավորումը իրականացվել է Internews միջազգային ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով, ՌԻԱ Նովոստի ուսումնասիրած փաստաթղթերի համաձայն, մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր աջակցություն է ստացել հայկական 59 լրատվամիջոց վերապատրաստ

Վրաստան-Ռուսաստան սահմանին գտնվող Վերին Լարս Սանցակետը վերսկսել է բնականոն աշխատանքը և Դորակի Կիրճում տարերային աղետի վտանգի վերացումից հետո, այս մասին հայտնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի վաղ նախազգուշացման համակարգը գործարկել էր ազդանշան ինչից հետո անվտանգ գոտի էին տարհանվել ոստիկանության, մաքսային ծառայության աշխատակիցներն ու քաղաքացիների սկերթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցվել էր։ Տարածքի մասնագետների ուսումնասիրությունից հետո վտանգի մակարդակը 0-ի է իջեցվել և սահմանային անցակետում բեռնատարների, մարդատար մեքենաների և քաղաքացիների տեղաշարժը երկու ուղություններով ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Իսկ այժմ Ռուսաստան գիշերը մի շարք շրջաններ հայտնվել են ուկրաինական անօթաչուների զանգվածային գրոհների տակ։ Պրեմում գրոհի է ենթարկվել Լուկոյլ Պերմնեֆտե Օրգիսինթես նավթավերամշակման գործարանը Ռուսաստանի խոշորագույններից մեկը, որը տարեկան վերամշակում է ավելի քան 13 միլիոն տոննա նավթ։ Պերմի նահանգապետ Դմիտրի Մախոնինը հաստատել է զանգվածային գրոհն ու արդյունաբերական օբյեկտի թիրախավորումը։ Ուլյանովսկում հարված է հասցվել Զավոդ Իսկրա ձեռնարկությանը, որն արտադրում է նաև հրթիռների համար նախատեսված միկրոէլեկտրոնային բաղադրիչներ։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով տուժել է 8 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, վնասվել են արդյունաբերական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռոստովի մարզում հարված է հասցվել Նովոշախիտինսկի նավթավերամշակման գործարանին, մարզի ղեկավար Յուրի Սալյուսարի խոսքով ձեռնարկությունը վնասվել և դադարեցրել աշխատանքը, նրա տվյալներով մարզի ուղղությամբ գրոհի ընթացքում ոչնչացվել է մոտ 50 անօթաչու սարք։ Գրոհի է ենթարկվել նաև Վորոնեժի մարզի նահանգապետի խոսքով 88 խոցված անօթաչու սարքի մասին։ Նախնական տվյալներով Վորոնեժում տուժել է 4 մարդ, վնասվել են բնակելի տներ, ավտոմեքենաներ, արտադրական և այլ շենքեր, մի քանի վայրում հրդեհներ են բռնկվել։ Այժմ Իրանի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեշկյանը հայտարարել է, որ մշտական կապի մեջ է երկրի գերագույն առաջնորդ Մոջդափա Խամենեի հետ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Փեժեշկյանը հայտնել է, որ նրանց վերջին շփումը տեղի ունեցել ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Այո, 7 ժամ առաջ մենք բանակցություններ ենք վարել, ասել է Իրանի նախագահը, պատասխանելով գերագույն առաջնորդի հետ վերջին զրույցի վերաբերյալ հարցին։ Մերձավոր արևելքում էլ զարգացումների ֆոնին հետևել ենք նաև նավթի միջազգային շուկային։ Առավոտյան նավթի գները նվազել են նախորդ երկու առևտրային նստաշրջաններում գրանցված աճից հետո։ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent տեսակի նավթի նոյեմբերյան ֆյուչերսների գինը նվազել է 0.87%-ով և կազմել 1 բարելի դիմաց $105.67։ Նախորդ օրը Brent-ը թանկացել էր 3.4%-ով հասնելով $106.60։ Նվազում են նաև ամերիկյան WTI տեսակի նավթի գինը։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում նոյեմբերյան ֆյուչերսներն էժանացել են 1.55%-ով մինչև 1 բարելի դիմաց $93.14։ Այժմ Կասպիստովում տեղի ունեցած ողբերգության մասին ավարտվել են որոնողափրկարական աշխատանքները, հայտնաբերվել են զոհված բոլոր 14 ղազախստանցի զինծառայողների մարմինները։ Այս մասին հայտնել է Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 24-ին Մանգիստաուի մարզում Կասպիստովի ափին անցկացվող ռազմածովային զորավարժությունների ժամանակ։ Եղանակի կտրուկ վատթարացման և ուժեղ քամու հետևանքով 17 զինծառայող քշվել էր բաց ծով, նրանցից 3-ին հաջողվել էր փրկել, 14-ը զոհվել են։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը պետք է պարզի տեղի ունեցածի բոլոր պատճառներն ու հանգամանքները։ Եվ թողարկման ավարտին ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին։ Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելը Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ կարող է գալ մի պահ, երբ ՆԱՏՕ-ն ստիպված լինի խոցել ռուսական ռազմական ինքնաթիռներ կամ անօթաչու թռչող սարքեր։ Հնարավոր է գա ժամանակը, երբ մենք ստիպված լինենք խոցել այդ ինքնաթիռներից կամ անօթաչու թռչող սարքերից մի քանիսը, ասել է Չեխիայի նախագահը։ Ավելի վաղ սեպտեմբերի 15-ին Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախկին նախարար Բեն Ուելսը հանդես էր եկել Ուկրաինայի երկնքում ռուսական անօթաչու սարքերը խոցելու առաջարկով։ Կրեմլում նման հայտարարություններին արձագանքել են Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ասել է, որ չի ցանկանում նույնիսկ քննարկել այն սցենարը, ըստ որի ՆԱՏՕ-ի երկրները կարող են խոցել ռուսական ինքնաթիռները։ Նա պնդել է, որ ռուսական ռազմական ավիացիան իր բոլոր թռիչքներն իրականացնում է միջազգային կանոններին համապատասխան։ Դե ինչ, այսքանն էր այս ժամի լրահոսում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 14-ին։

0: հաջողվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկը կլինի մինչև պլյուս 32, երեկոյան կանխատեսվում է մինչև պլյուս 23, սպասվող գիշերը մինչև 17 աստիճան տաքություն, հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Այսօր ցերեկը ամսի 26-ին ու 27-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, ամսի 28-ի երեկոյան 29-ին 30-ին ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Գնանք մարզեր, այսօր կեսօրից հետո սպասվող գիշերը և վաղը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում 28-ին գիշերը և կեսօրից հետո 29-ին 30-ին ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, առավելագույն պլյուս 33 այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում կնվազի մոտ 5-ից 7-ով, Հանրապետության մյուս մարզերում 2-ից 4 աստիճանով, սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին ջերմաստիճանը ողջ Հանրապետությունում կնվազի ևս 4-ից 5 աստիճանով։

Սիրելի երաժշտություններ, երթևեկության կազմակերպման փոփոխությանը եւս անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում Երևանում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով սեպտեմբերի 25-ից այսօրվանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Ալեք Մանուկյան փողոցում։ Մասնավորապես Ալեք Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայաթ Նովա Պողոտա, Ալեք Մանուկյան Խաչմերուկ, ինչպես նաև Սայաթ Նովա Ալեք Մանուկյան Խաչմերուկից մինչև Ալեք Մանուկյան 6 կոտորակ 5 հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառը արգելվում է։ Միաժամանակ Ալեք Մանուկյան Սայաթ Նովա Խաչմերուկում կտեղադրվեն լուսացուցային օբյեկտի աշխատանքի ռեժիմի ժամանակավոր փոփոխություններ, որոնց արդյունքների գնահատումից հետո անհրաժեշտության դեպքում կկատարվեն համապատասխան վերանայումներ։ Հիշեցնեմ, որ այս տեղեկությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը։

0: is FM.
1: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
6: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաճ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883

փոքր կենտրոնի մի շարք ուղղություններ դժվար անցանելի են սիրելի ռադիոլսոններ, ինչպես օրինակ Մաշտոցի Պողոտայի վերնամասը Մատենադարանի ինքից հատվածը, Սայատնովա, Տերյան փողոցներում ունենք կուտակումներ, Խանջյանի ճնողում նույնպես կուտակումները շարունակվում են։ Նշենք նաև, որ Ստրեչի Խաչմերուկում էլ, այսինքն կամրջի հատվածում ունենք վթար, երկկողմանի առայժմ առկային կուտակումներ։ Սա Kiss FM-ն է, որը շարունակում ենք միասին, ասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին։

0: Kiss.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Կոլիբրի մասին եմ եկել ձեզ պատմեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ով մոլորակի ամենափոքր, բայց ամենաէներգետիկ թռչունն է։ Եվ այս փոքրիկ թռչնի սիրտը թռիչքի ընթացքում զարկում է ռոպեում ավելի քան 1200 անգամ, իսկ թևերը շարժվում են վայրկյանում մոտավորապես 80 անգամ։ Նրա նյութափոխանակությունն այնքան արագ է, որ նա ստիպված է օրվա ընթացքում սնվել հարյուրավոր անգամներ, պարզապես սովամաղ չլինելու համար։ Սակայն գիշերը, որպեսզի էներգիա չկորցնի, Կոլիբրին մտնում է հատուկ վիճակի մեջ, նրա մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ ընկնում է, իսկ սրտի զարկերը դանդաղում են մինչև ռոպեում 40-ի։ Նա կարծես սարճում է, խնայելով կյանքի ամեն մի կաթիլը։ Եվ առավոտյան արևի առաջին ճառագայթների հետ նրա սիրտը նորից արագանում է, և նա վերադառնում է իր թռչող և վառ ռիթմին։ Այնպես որ մարդիկ եւս շատ հաճախ գուցե հենց Կոլիբրից օրինակ վերցնելու ինչ որ բան ունեն, ենթադրենք անդադար վասքի եւ ակտիվության մեջ չակերտավոր ասենք արվելուց հետո պետք է կարողանալ ժամանակին դանդաղեցնել մեր ռիթմը, ուժերը վերականգնելու եւ նորից վերել կապրելու համար։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասամանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդ որ մեքենա հետ ակես գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես իշում։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
7: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
8: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
9: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
10: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, եթերում ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօրվանից վերսկսվել է Հայաստան բնական գազի մատակարարումը Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս մայրուղային գազատարով, այս մասին Նյուզին հայտնել են Գազպրոմ Արմենիայից։ Բնական գազի փոխադրումը սեպտեմբերի 15-ի ժամանակավորապես դադարեցված էր, պատճառը Ռուսաստանի տարածքում գազատարի պլանային կանխարգելիչ և վերանորոգման աշխատանքներն էին։ Եվ հենց գազի թեմայով արձագանք Մոսկվայից։ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը հայտարարել է, որ ռուսական գազից հրաժարվելը Հայաստանի համար շատ ավելի ցավոտ կլինի, քան Գերմանիայի կամ Եվրոպական այլ երկրների համար։ Շևցովն այսպես է արձագանքել Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը, որ Հայաստանը գազ է գնելու ամեն տեղից, որտեղից դա հնարավոր է։ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդում նաև պնդում են, որ ռուսական գազը Հայաստանի համար էականորեն ավելի էժան է, քան այլ երկրներից հնարավոր մատակարարումները։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Պակիստանի և Աղվանստանի սահմանին լարվածությունը նոր բախման է վերաճել։ Պակիստանի զինված ուժերը հայտարարել են, որ հետ են մղել թալիբների հարձակումը Աղվանստանի հետ սահմանին Գուլիստանի շրջանում։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ մարտերի ընթացքում պակիստանյան ուժերը չեզոքացրել են մի քանի զինյալի։ Իրավիճակը երկու երկրների միջև վերջին օրերին կտրուկ սրվել է։ Սեպտեմբերի 23-ին Իսլամաբադը հայտարարել էր իր օթային տարածքը Աղվանստանի կողմից անօթաչուների ներխուժման մասին, դավորակելով որպես ինքնիշխանության խախտում և ագրեսիայի ակտ։ Դրանից հետո Պակիստանի ռազմաօթային ուժերը հարվածներ են հասցրել Աղվանստանի տարածքում գտնվող 10 օբյեկտի։ Պակիստանյան կողմի պնդմամբ դրանք օգտագործվել են անօթաչուների պահպանման և արձակման համար։ Իսլամաբադը հայտարարել է 28 զինյալի ոչնչացման մասին, իսկ Քաբուլը հայտնել է 4 խաղաղբնակչի զոհվելու մասին։ Լարվածության աճին նախորդել էր նաև Պակիստանի հյուսիսարևելքում Մսկիտի մոտ գտնվող ոստիկանական բաժանմունքի վրա մահապարտի հարձակումը, որի հետևանքով առնվազն 24 մարդ էր զոհվել։ Եվս մեկ ռազմական թեմա։ Փարիզում կարծում են, որ Ռուսաստանը կարող է պատրաստվել մոբիլիզացիայի նորալիքի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում պետդումայի ընտրություններից հետո հնարավոր է նոր մոբիլիզացիա Դոնբասը ամբողջությամբ գրավելու նպատակով։ TF1 և France 2 հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում Մակրոնը նշել է, որ իր գնահատմամբ մի շարք ազդակներ վկայում են ռուսական բանակի համար մարդկանց զանգվածային հավաքագրման նախապատրաստման մասին։ Նրա խոսքով շրջանառվող սցենարներից մեկը մոտ 300,000 մարդու ներգրավումն է։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև պնդել է, որ Ուկրաինայում

0: Radio player, radio and podcast.
1: Պաշտպանության նախարարության 5 պաշտոնատար անձինք ձերբակալվել են զորավարժությունների ժամանակ զինծառայողների մահվան գործով, այս մասին հայտնել է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ձերբակալվածների թվում են ռազմածովային ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալը, շտաբի պետը, երկու զորամասի հրամանատարներ, նաև ծովային հետևակի վաշտի և մոտորանավակի հրամանատարները։ Նրանք ճանաչվել են Կասկածյալ և տեղափոխվել Ակտաու քաղաքի ոստիկանության ժամանակավոր պահման մեկուսարան։ Զինծառայողների մահվան փաստով քննություն են ընթանում։ Հիշեցնեմ, Կասպից ծովում որոնողափրկարարական գործողությունն ավարտվել է, հայտնաբերվել են բոլոր 14 զոհված զինծառայողների մարմինները։ Եվ թողարկման վերջին թեման Հորմուզի նեղուցից։ Միացյալ Նահանգները իրանական անօթաչուների եւ թևավոր հրթիռների դեմ նաեւ լազերային զենք է կիրառում։ ԱՄՆ զինված ուժերը Հորմուզի նեղուցի շրջանում գտնվող մարտական նավերի վրա լազերային համակարգեր են տեղակայել։ New York Post-ը հողմանելով ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությանը գրում է, որ դրանք նախատեսված են իրանական անօթաչուներն ու թևավոր հրթիռները խոցելու համար։ Պարբերականի տվյալներով լազերային զենքը կիրառվում է նաեւ իրանական ռազմական ենթակառուցվածքներն ու տեխնիկական շարքից անելու նպատակով համակարգերը տեղակայվում են տարբեր հարթակների վրա, ռազմածովային ուժերի նավերից մինչև ցամաքային շարժական միջոցներ։ Ըստ հրապարակման լազերային համակարգերի գլխավոր առավելություններից մեկը դրանց համեմատաբար ցածր արժեքն է։ Դրանց կիրառումը զգալիորեն ավելի էժան է, քան թիրախները հրթիռներով խոցելը։ Ուղղորդված էներգիայի նոր համակարգերը հունիսի վերջին փորձարկվել էին Նյու Մեքսիկոյի White Sands փորձադաշտում։ Փորձարկմանը ներկա ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթեր Քսեդը հայտարարել էր, որ լազերային համակարգերը կարողացել են կանգնեցնել մոտեցող անօթաչուներն ու թևավոր հրթիռները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարգվածդ։
1: Onexi հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Որոց լիվրակնոց կավիս մի անգամից ականջակալը տեղավորեցի։ Բարի հրաշալի օր բոլորին, ընկերներ, եթերում ենք, հիմա չենք կարող պատասխանել, եթերից հետո եկեք խոսենք։ Բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թերյանն եմ եւ ես Վարկյաններից միանում եմ Kiss FM-ին Միքայել Լուսաբացից, միացված, ինչպես ասում են, ավելի ուժեղ, քան այս
1: աշխարհում։ Հա, լինել չի կարող, որովհետեւ որ անջատվենք,
0: Իրականում բարդ է աշխատանքը, ընկերներ, որովհետև հարցերը շատ են, դուք եւ Միքայելը մենակ մնացիկ էլի, բարդ է աշխատանքը, ոչ ոքի պետք չէ, այսպես շատ, ինչ ասեմ,
1: ուր մենակ մնացինք,
0: դե նորից մենակ մնացինք, նորից վերադարձանք մեր դաշտակին, մի խոսքով բարդ է աշխատանքը, պետք չէ երբեք այսպես սպասելիքները մեծ լինեն, բայց սիրելի աշխատանք ամենակարևորը դա է, եւ այո, առաջ գնալու, հմտանալու համար շատ մեծ կարողություններ, ջանք եւ այս տեսակ երևույթներ են հարկավոր, եւ որ ամենակարևորն է, ընկերներ, պատասխանատվություն։ Ես վստահ եմ, շատերից զգում եք այդ պատասխանատվության զգացողությունը, լուսաբացիչ մինչ կես գիշեր աշխատանքի մեջ լինելով, դե մենք էլ բացառություն չենք փաստացի։
1: Այստեղ Դավիթ Բեկ բարձրացողում մենք խափանված բեռնատար, ճիշտ է, որոշ ժամանակ կարծես թե անցել է, բայց եթե այդ հատվածում եք եւ այնուամենայնիվ կնկատեք դժվար անցանելիություն, ապա ապայման փորձեք շրջանցել հարգելի հայրենակիցներ, թողնում ենք ձեզ Տաթևի հետ կանացի էներգիայով լի,
0: չասես կանացի ձայնով, ոչ մի պարագայում իմ ձայնը չի կարող համեմատվել,
1: դու այդպես մի ասա, մեր ռադիոլսողները վստահաբար ապահով ձեռքերում են եւ մինչ ուշ գիշեր միասին եք անցկացնելու այսօր օրը։
0: Ինչև ընկերներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, Kiss FM-ը կապի մեջ է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player GT-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք շատ տեղեկություններ նախ ջրի վերաբերյալ տարածված տեսանյութ, որտեղ փաստացի երևում է, որ ջուրը ոչ թե մաքուր չէ, այլ խմելու ջուր չէ, պարզապես նույնիսկ օգտագործելու ջուր չէ, անգամ հիգիենայի համար։ Չգիտեմ, իհարկե հույսուն եմ, որ պատկան մարմինները կզբաղվեն այս հարցով, ուղիղ կապ ունի առողջության հետ եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես նաև կանրադառնանք քիչ անց իհարկե երթևեկությանը, անկախ նրանից, որ կեսօրի ժամեր են, երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված ժամը 14:26, ֆիքսենք հենց այս վարկյաններից Kiss FM-ի հեռախոսահամարը 095-883-883 և այո, կապի մեջ կլինենք մինչ ուշ երեկոյան ժամեր, ընդհանրապես մի քանի րոպեից ես կանրադառնամ ավելի մանրամասն երթևեկությանը։

Դարի մասին տեղեկացանք ենք ձեզ վարկյաններին, կտարածեմ տեղեկությունը հետոնոր կանրադառնամ մնացած ուղություններին մայիսի 9 հատված 3-րդ մասի մասին է խոսքը, վթար է եղել անմիջապես լուսացույցի տակ, դեռ շատ լուրջ խցանում չունենք, այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված ուղությունը նկատի ենք ունենում, որ խցանումից գուցե զերծ չմնանք, այս վարկյաններին նաև տեղեկացված եղեք, որ Աշոտ Ունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոց հատված և Խանջան Ագատանգեղոց հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանում։ Իդեպ Խանջանում կարծես թե շարունակվում են նաև աշխատանքները, շինաշխատանքները։

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
4: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010 250 883

0: Yeah, don't talk down to me. That's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to you.
1: Դա ինչ ինքներևս մեկ վեց հար եղել է, վարժնին շատ ավելի հայտնի բանկի ծրուկ հատվածում, ճիշտ արտասանիցի կարծում եմ այո։ Սեբաստիա Բարձրացողի մասին է խոսքը եւ Սեբաստիա Բարձրացողը այո, հենց այդ վեթարի պատճառով այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռ նված է։ Նկատի ենք ունենում, եթե կա հնարավորություն առայժմ չենք բարձրանում Սեբաստիայով, ինչ տեսնենք ինչ կկատարվի։ Հարգելի բարեկներ, ես հույս ունեմ դուք տեղում եք, օգնում եք վարորդներին, ձեր օգնության կարիքը հատկապես այս տեսակ իրավիճակներում ավելի քան կա ներկայության կարիքը։ Իրականում բոլորիս հրաշալի օր կապի մեջ։

Ընկերներ, օթերևութաբանները փաստեցին, որ Սաշունը համարվել է նորմայից դուրս շոկ, որովհետև ամսի 23-24 մենք ունեցանք աշնանը ոչ հատուկ, սեպտեմբերին ոչ հատուկ ջերմաստիճան, ինչի ուրեմն շնորհիվ գուցե կամ պատճառով գուցե ինչպես բնորոշենք, այնուամենայնիվ համարվեց աշունը ոչ նորմալ աշուն եղանակի առումով. Գուցե ինչ-որ մեկի սրտով էր շոգ եղանակը և այլն, բայց եթե այդպես մտածենք, իրականում ամառը շատ ուշացած էլ եկավ։ Շատ հետաքրքիր մի վարկած կա, որի մասին ես որքանով հիշում եմ, ռադիոլսողներից մեկն էր խոսում, ասում էր երկիր մոլորակը ուշ է պտույտ է իր կատարել, թե ինչ, և այո, մոտ մեկ ամիս հիմա այսպես ուշացումով ենք մենք մեր օրերը ապրում, չգիտեմ որքանով կարելի է այդ ամենին հավատալ, բայց փաստացի ունենք այն ինչ ունենք, ամառը ուշ սկսվեց, ամառը ուշ է վերջանում, այս տեսակ երևույթները և ոչ միայն, գուցե շատ ավելի մանրուքներ դուք նկատեք, այնուամենայնիվ մեզ մի տեսակ մոտեցնում են այդ խոսակցությանը։ Եղեք զգույն և զգույշ, այսօր ևս վայել է օրը, եթե Երևանում եք, հանրապետության մի շարք հատվածներում տեղումները այսօր վանից սկսվում են, և այո, ամսի 28-ից Երևանում կարծես թե մենք ունենալու ենք տեղումներ ավելի մանրամասին եղանակին, ես իհարկե կանրադեռնամ։ Այս վարկյաններին նաև հիշեցնեմ, որ խցանումներն են շատ մեր քաղաքում, չնայած որ կեսօրի ժամ է, այնպես որ եթե դուք դեռ տանն եք, դեռ աշխատավայրում եք և պատրաստվում եք ակետից գնալ բեկետը հստակ ժամանակին տեղ հասնելով, ապա մի փոքր ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկության համար։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ։

Ամենը սիրուն երկերից մեկն են գվայելում ընկերներ, բարի հրաշալի օրը բոլորին, կրկին, հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ շարունակաբար ենք ստանում հետևյալ տեղեկությունը, որ բանկի կրուգում Սեբաստիա բարձրացողի մասին է խոսքը, վթարկա, հետևաբար ես եւս մեկ անգամ եթերում հնչեցնում եմ, տեղեկացնում եմ, տարածում եմ տեղեկությունը, որպեսզի նկատի ունենաք ուղղությունը, ի դեպ այո, խցանված եմ, այնպես որ ի նկատի պետք է ունենալ նաեւ շրջանցելը, եթե կա իհարկե դրա հնարավորությունը. 095-83-83 շարունակեք գրել, զանգահարել, ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել, ֆոտո, վիդեո տարբերակներ ուղարկել ՔԻՍՏՄ-ին, ես ձեր ուղարկած տեղեկությունները անմիջապես ուղիղ եթերում տարածում եմ։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին։

Բարի ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ ուղղություն, որը խցանված դարձավ գրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին Տաթև ջան, բարի օր, խցանված էս վարկյաններին, նաեւ Կիևյանիչ նողը գրեթե չենք շարժվում, բայց ոնց հասկանում եմ հակառակ ուղությամբ եւս ունենք խցանում ավելի ներքևի հատվածում, այսինքն չի ասած Օրբելի Խաչմերուկ, ճիշտ հասկացա հարգելի ռադիոլսող, կարծում եմ ավելի քան զգոն եւ զգուշ եղեք, ընկերներ, խցանումները տեղում են եւ եւս մեկ անգամ իմ կողմից կարիք ասելու, որ ավել ժամանակ է պետք նկատի ունենալ, որպեսզի չուշանանք, եթե դուք պատրաստվում եք լինել երթևեկություն։

0: Գովաստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
7: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
6: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
7: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ ենք, որ դուք ևս օրը շարունակում եք մեզ հետ։ Այժմից սկսած ստուդիայում կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Մեր թիմը հետևել է ժամի կարևոր նորություններին։ Առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք գլխավոր նորություններին։ Հայաստանում բուժաշխատողի մասնագիտական գործունեության թույլ տվությունը համարվելու է անհատական լիցենզիա։ Այդ լիցենզիան ստանալու համար բուժաշխատողը պետք է անցնի կենտրոնացված քննություն, որի հարցաշարերը հասանելի կլինեն նոյեմբերին։ Հարմենպրեսի մամուլի սրահում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը նշել է, որ նախապատրաստական աշխատանքները ամփոփման փուլում են, շուտով ամբողջապես պատրաստ կլինեն քննությունների անցկացման գործընթացին։ Հարցաշարերը հրապարակում ենք, որ ավակ բուժաշխատողները, դեղագետները, որոնք քննություն են հանձնելու, նախապես ծանոթանալու հնարավորություն ունենան։ 2027 թվականի հունվարից արդեն պատրաստ ենք լինելու քննությունների անցկացմանը։ Շուրջ 20,000 ավակ բուժաշխատող ու դեղագետ պետք է հանձնի քննություն, ասել է Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Հայաստանի առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրենը հորդորել է բժիշկներին մինչև տարեվերջ քննությունների համար գրանցվել բուժաշխատողների ռեգիստրի միջոցով։ Քննություններն անցկացվելու են օնլայն, յուրաքանչյուր թեստ բաղկացած է լինելու 30 հարցից, կտրամադրվի 60 րոպե ժամանակ։ Ի դեպ, բժիշկները 3 անգամ քննություն հանձնելու հնարավորություն են ունենալու։ Կենտրոնացված քննությունը հաջողելուց հետո բուժաշխատողը պետք է ներկայացնի լիցենզավորման հայտ։ Օրենսդրությամբ նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը բուժաշխատողների ռեգիստր մուտքագրելուց հետո հնարավորություն կունենան ստանալու անհատական լիցենզիա։ Անհատական լիցենզավորման քննությունը բժիշկները հանձնելու են 1 անգամ, հաջորդիվ քննությանը կմասնակցեն ոլորտ մուտք գործող նոր մասնագետները։ Մինչև 2027 թվականի հուլիսի 1-ը պետք է բժիշկները, դեղագետները հանձնած լինեն քննությունները։ Օրեր առաջ փլուզվել է դեպի Ռանչպար բնակավայր տանող կամուրջը, առաջացնելով բնակիչների տեղաշարժի հետ կապված լուրջ խնդիրներ։ Մասիսի համայնքապետ Նորար Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ տվյալ կամուրջը գտնվում է շահագործումը և սպասարկումը գտնվում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայության ներքո։ Մասիսի համայնքապետի խոսքով պատկանկարույցի կողմից իրականացվել են համապատասխան քայլեր, այդ թվում նախագծման աշխատանքներ, և այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Թողարկումը շարունակենք եղանակի մասին պատմական նորություններով, ինչպես և կանխատեսվել էր սեպտեմբերի 23-ին և 24-ին արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներթափանցման հետևանքով հանրապետության ողջ տարածքում գրանցվել է բավականին բարձր ջերմային ֆոն։ Մի շարք շրջաններում ցերեկը գրանցված առավելագույն ջերմաստիճանները գերազանցել են երբևիցե դիտարկված պատմական առավելագույն արժեքները, հայտնում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ օրական միջին ջերմաստիճանը ողջ հանրապետությունում կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 5-ից 7 աստիճանով, ինչը որակվում է որպես անամոլ տաք եղանակ։ Դե իսկ սպասվող եղանակային պայմանները առաջիկա օրերին կլինեն անկայուն, տարբեր շրջաններում ուղեկցվելով կարճատև անձրևներով ու ցիկլոնով։

Ուկրաինայի մայրաքաղաքին։ Շրջաններից մեկում բնակելի բազմահարկ շենքին անօթաչու թրջող սարքի հասցրած հարվածի հետևանքով զոհվել է մեկ անչափահաս, հաջողվել է փրկել 7 մարդու, նրանց դուրս են բերել շենքից։ Գրոհի հետևանքով վնասվել է 30 բնակարան, ինչպես նաև շենքի մոտ կայանված ավտոմեքենաները։ Ընդհանուր առմամբ Կիևում գնդակոծություններից հետո կա 9 տուժած, որոնցից 7-ը Պեչորսկի շրջանում, 8 մարդ հոսպիտալացվել են, իսկ Կիևի մարզում իշխանությունների տվյալներով գիշերային գրոհներից հետո վնասվել է 9 օբյեկտ մի քանի շրջաններում։ Ռուսաստանի զինված ուժերը արդեն 5-րդ օրն անընդմեջ գրոհում է Կիևը և մարզը։ Նախորդ օրը բալիստիկ հրթիռներով և անօթաչուներով հարվածների հետևանքով քաղաքում 2 մարդ զոհվել էր, ևս 8-ը տուժել։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Ջեմյոնն էլ քննադատել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում Հյուսիսային Կորեայի երկու ռազմագերիների Սեուլին փոխանցման մասին տեղեկությունը հրապարակելու համար։ Լի Ջեմյոնի խոսքով կողմերը պայմանավորվել էին հարցը գաղտնի պահել գերիների եւ նրանց հարազատների համար հնարավոր ռիսկերից խուսափելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակից հայտարարել են, որ Զելենսկին հրապարակել է միայն գերիների փոխանցման փաստը առանց որևիցե մանրամասների։ Եվ թողարկման ավարտին ԵՄ անդամպետությունները քննարկում են ընդամենը 3 ամիս առաջ ուժի մեջ մտած միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագրում փոփոխությունների հնարավորությունը, այս մասին գրում է Եվրոակտիվը։ ԵՄ մի շարք երկրների նախարարներ շաբաթ օրը Մյունխենում կհանդիպեն քննարկելու միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագրում հնարավոր փոփոխությունները։ Օրակարգի առանցքային կետը կդառնա Եվրահանձնաժողովին ուղղված կոչը, մինչև 2027 թվականի կեսերը մշակելու օրեզդրական թեթ, որը ուղված կլինի ընթացակարգերի պարզեցմանը։ ԵՄ երկրների ներկայացուցիչները կքննարկեն ապաստան հատկացներու ընթացակարգերի պարզեցումը եւ որոշակի դեպքերում պաշտպանության կարգավիճակից զրկելու գործընթացի դյուրացումը, մասնավորապես այն անձանց նկատմամբ, որոնք ծանր հանցագործություններ են կատարել, որին կհաջորդի արդեն նրանց արտաքսումը։ Դա ինչ այսքանը, նոր զարգացումներին կարող եք հետևել avrora news.am կայքում, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք, մնացեք մեզ հետ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետեյեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: 88.3 KISS FM. Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ատոմն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49 դրված 06042026
6: Սեպտեմբերի 25-ին 26-ին 27-ին

Ինչ հարգելի հրաձգիչներ, ես հույս ունեմ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ընթանում ձեզ մոտ, օդում ջերմաստիճան ասում եմ բարձր է եւ ռեկորդային աշուն ենք մենք ունեցել, նորմալից բարձր է եղել ջերմաստիճանը եւ աշունը փոխարեն այո ռեկորդային շոկ։ Հայաստանը պատմական ցուցանիշ է գրանցել 5-ից 7 աստիճանով ավելի բարձր է եղել ջերմաստիճանը, քան նորմայի մեջ է։ Սա որքանով է մեզ հարազատ սիրելի, չգիտեմ, կարծում եմ ավելի քան ընկերներ։ Ինչև է սա և երկրորդ տեղեկությունը, որը մենք ստացանք ընդամենը մի քանի րոպե առաջ, հետևյալն է, որ Զվարթնոցում, դուք գիտեք, ես գժվում եմ, ես խնդրիմ եմ, սիրում եմ այդ կառույցը, և սա բացարձակ գովազդ չէ, պարզապես այո, կարծում եմ մեզից յուրաքանչյուր է, ամեն մեկս ունի իր սիրելի հատվածը։ Հայաստանում իմը, եթե անկեղծ, Զվարթնոցն է, դա իսկապես ամենաչքնաղ տեղերից մեկն է, բայց ես հիմա սիրո մասին չեմ ուզում խոսել,

աշխատում եւ այլն առանց որևէ վերահսկողության, բայց ահապահովությունը բնականաբար առաջին տեղում պետք է լինի։ Այս խնդիրը ոչ միայն Երևանում, այլ ամբողջ աշխարհում կա, երբ դու դուրս ես գալիս օդանավակայանից եւ քեզ մոտենում են մարդիկ, առաջարկում են տաքսի, օի, եթե դու համաձայնվես, վերջում երբեք չգիտես ինչ թիվ պետք է վճարես։ Ինչևէ, հարգելի առաջելուսողներ, օրենքի մեջ բոլորս անենք մեր աշխատանքը, ես մեզ բոլորիս եմ մաղթում իրականում, որ ունենանք շատ բարձր, վարձատրվող աշխատանք, շատ գումարներ կարողանանք աշխատել, բայց դա անենք օրենքի մեջ։ Ինչևէ, կապի մեջ եք, ՍՖՄ ժամը 15:16, կեսօրի ժամը շարունակվում են, քիչ անց ես կանրադառնամ Երևանի խցանումներին, կարծես թե օդանավակայանից, Վարչնոցից։

Շատ սիրուն երկենք լսում, շատ սիրուն երկենք լսում եւ շատ սիրուն Մեգահիթ Հերքիս FM-ի եթերում են 24 ժամ։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, խցանումներ Երևանի փողոցներում, կարող ենք ասել 24 ժամ։ Դե լավ, 24 ժամ չէ, բայց օրվա հսկայական ժամանակահատվածում մենք ունենում ենք խցանումներ։ Կիևյանի Չնովա, այո, շարունակում է մնալ ավելի քան խցանված այս վարկյաններին։ Ընկերներ, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածն է, որ ծանրաբեռնված է, թե չէ իսկվում ամեն բան հրաշալի է, կարելի է եւ հանգիստ երթևեկել, բացի ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից։ Նաև ի նկատի ենք ունենում Խանջը, Անագաթան Գեղոս հատվածը խցանում է հետևյալ տեսքն ունի. Արշակունյաց մուտք դեպի Անագաթան Գեղոս, շարունակություն Խանջանով, Տիգրան Մեծով, ինչպես ասում է ռադիո լսողը, եւ Բաղրամյան վերև բարձրացողի սկզբնամաս, ինչպես նաև Մաշտոց Իջնող եւ Սայացնով հատվածներում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, եղեք զգոն եւ զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

0: գովաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Միշտ ապեք։
4: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
6: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
7: Մարդու որ մեկ են հետաք ես գցել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
8: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
9: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
10: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
11: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջ լսողներ, կրկին բարի հրաշալի օր, բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, շատ հաճելի այսպես տեղեկություն ռադիո լսողից ասում է ժամը 15:33, երթևեկության մասին շատ լուրջ չեն կարող խոսել, միևնույն ժամանակ, բայց նկատի պետք է ունենալ, որ երկ կողմանի Կիևյանի մասին կարող ենք ավելի քան լուրջ քննադատողաբար խոսել, որովհետև երկու կողմից պարզապես պատվածար է մինչև օրվելի խաչմերուկ, չնայած իջնողի խցանումը կարծես թե ավելի վերևներից է սկսվում, այնուամենայնիվ այո, Կիևյանում դժվարանցանելի երթևեկություն մենք ունենք, նույն իրավիճակը խանջանում է, փոքր կենտրոնը համեմատաբար է հանգստացել, քաղաքի վերևի հատվածն է հանգիստ, եթե ունեք գործեր հանգիստ կարելի է գնալ, 0-95-883-883, մինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր Kiss FM-ը կապի մեջ է, այո, հասանելի ենք WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք ֆոտո ուղարկել, վիդեո ձայնային հաղորդ

Դե քաղաքի վերևի հատվածից խոսեցի, ռադիոյի սողոմերը հավելյալ տեղեկություն ուղարկեց, ասելով, որ քաղաքի վերևի հատվածում ամեն բան չէ, որ հանգիստ է եւ հանդարտ, ամեն ուղղություն չէ, որ հանգիստ է եւ հանդարտ։ Գայ Բողոտայի մասին է խոսքը, որտեղ մենք ունենք այս վարկյաններին շատ լուրջ խցանում, իդեպ երկու կողմից էլ Գայ Բողոտան ծանրաբեռնված է։ Սա ի նկատի պետք է ունենա, զուգահեռ նաեւ Աճարյան հատվածում ունենք ընկերներ մեքենաների կուտակումներ, դեռ որպես լուրջ խցանում չենք բնորոշում, բայց այո, խցանումը կա, ծանրաբեռնվածություն է սպարագայում կա, տեղում է, կարծում եմ րոպեների ընթացքում կդառնա եւ խցանված, եւ Վաղարշան Խաչմերուկին իհարկե անդրադառնամ, Քոչարից դեպի Վաղարշան ունենք խցանում եւ Վաղարշան Խաչմերուկն է ծանրաբեռնված։ Սա այս պահի երթևեկության պատկերն է, իհարկե անընդմեջ թարմանում է վարկյանների ընթացքում, եւ ես վարկյանների ընթացքում ուղիղ եթերում տարածում եմ տեղեկությունը։ Բոլորիս բարի կեսօր։

Ինչ ընկերներ, ժամը 15:44, ամբողջական խցանումների մասին եկեք չտարածենք տեղեկություն, ասենք, որ տեղ-տեղ, եթե անգամ ունենք խցանված ուղություն, այդ ուղությամբ խցանումը տեղ-տեղ է, ոչ ամբողջական։ Ասելիքս հետևյալն է, որ հաղթահարելի է, կարծում եմ, եթե միայն մենք երեկոյան ժամերին ունենայինք այս պատկերը։ Երեկոյան բնականաբար խցանումները շատ ավելի թեժ են լինում, Կիևյանն է Սվարկյաններին այդ տեղ-տեղ խցանվածը, Խանջյան, Ագատան Գեղոսը, Չնայած Տիգրան Մեծում լուրջ է խցանումը, և Սվարկյաններին ունենք նաև զանգ, որ ներողություն նամակ, որ Տաթև ջան ԱՄՆ դեսպանատունից էլ վերև հասավ խցանումը Իսակվի, չնայած այն շատ լուրջ խցանումը չէ, այսպիսի նամակ ենք ստանում։ Ասում են Կիևյան իջնողը համեմատաբար հանգստացել է, բարձրացողն է Սվարկյաններին ծանրաբեռնված մինչև օրվելի հատված, և այո, ընկերներ, Վաղարշյան հատվածը ինչպես որ կար։ Հարգելի պարեկներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, այս Վաղարշյան հատվածում հնարավորության դեպքում լինել շատ ձեր շատ լինելը շատ կարևոր է։ Շիրակի փողոցը երկկողմանի խցանված է, եւս մեկ ռադիոլսոխ բաց Viber հավելվածին է ուղարկում տեղեկությունը։ Ունենք խցանումներ փաստացի, հետ եմ վերցնում խոսքերս։ Տեսա Երևանն է, նախ փողոցներ շատ մեքենաներ, ընկերներ, բնական երևույթ է, կարծում եմ։ Բոլորի սիրաշալի օր, ես նաև ձեր քեթ հենց Սվարկյաններին թերթում եմ, ուրեմն մեր playlist-ը ֆանտաստիկ հիթեր են, վստահաբար կօգնեն մեզ նաև խցանման մեջ հայտնվելիս։ Բոլորի սիրաշալի, կեսօրի

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
1: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
1: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
1: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
1: Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
1: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
0: Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ենք ներ, 2 րոպե, 15 վայրկյանից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, մեր օրերում, տեղեկացված լինելը ավելի քան պարտադիր, ուրեմն այսպես երևույթ է։ Քիչ անց իհարկե կլսենք լուրեր, կվերադառնամ ուղիղ եթեր, կխոսենք կրկին խցանումներից, ես հիշում եմ, որ դեռ տարադրամի մասին պետք է խոսեմ, ավելի մանրամասն եղանակի մասին, ոչ թե սիրուն երգի իրականում։ Մի խոսքով լսենք լուրերը եւ ես կրկին եթերում։

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, հարմարություններով Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում ահազանգ է ստացվել զինծառայողի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Մի փոխանցմամբ ահազանգը ստանալուց անմիջապես հետո մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ MIP ներկայացուցիչներն արագ արձագանքման այց են իրականացրել պաշտպանության նախարարության թիվ N զորամաս։ Ահազանգում ներկայացված հանգամանքները տեղում ուսումնասիրելու նպատակով։ Այդի ընթացքում պաշտպանի ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել զինծառայողների հետ, այդ թվում այն զինծառայողի, որի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ ստացվել էր ահազանգը։ Առանձնազրույցների բովանդակությունը խորհրդապահական է և ենթակա չէ հրապարակման, հայտնում են MIP-ից։ Դեպքի հանգամանքների և զինծառայողի իրավունքների ապահովման առնչվող հարցերի ուսումնասիրությունը շարունակվում է, հարցը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո, հայտնել են MIP-ի գրասենյակից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես կաշառք ստանալու, դրան օժանդակելու և կաշառք տալու համար քրեական հետապնդումներ են հարուցվել 6 անձի, այդ թվում Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի պետի ու ևս 1 պաշտոնատար անձի նկատմամբ Ավրորա Նյուզին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Եթե չկիսեի Փաշինյանի քաղաքականությունը, հետևաբար կոալիցիա չէի կազմի, այս մասին լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասել է Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Գորիսի համայնքապետը այլ հարցերի չի պատասխանել։ Ես հրաշացնեմ, որ հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք Գորիս համայնքի ընտրություններին ԿՊ-ի թեկնածուն Արուշ Արուշանյանն է, նրա գլխավորած բիզնես կուսակցությունը ընտրությանը կմասնակցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համերաշխություն դաշինքով։ Այժմ տնտեսական ցուցանիշների անդրադառնանք, կառավարությունից հայտնում են 2026 թվականի օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հավելաճը կազմել է 5.2%, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 4.5%։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում նախորդ տարվա համեմատ տնտեսության ճյուղերը փոփոխվել են հետևյալ կերպ. Շինարարություն 23.8% աճ, ծառայություններ 11.4% աճ, առևտրի շրջանառություն 0.1% աճ, արդյունաբերության ծավալը նվազել է 4.3%-ով։ 2026 թվականի օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը աճել է 9.8%-ով։ Սեպտեմբերի 1-ին Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ եթե Հայաստանը ցանկանա, Ռուսաստանը կարող է դուրս բերել իր 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից։ Gallup International Associated-ի Հայաստանում լիրիրավ անդամ MPG-ի տնօրեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացրել է հարցման արդյունքներ, թե նշված տարբերակներից որն է առավել համահունչ Հայաստանի և ժողովրդի շահերին։ Հարցվածների 39.7%-ը նշել է, որ Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան անհրաժեշտ է Հայաստանին երկրի անվտանգության ապահովման համար։ 24.7%-ը նշել է, որ ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանում, սակայն դրա տեղակայման պայմանները պետք է վերանայվեն։ Այսինքն հարցվածների մոտ 55%-ը կարծում է, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանում, իսկ 28.9%-ը նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի իր 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից։ Դժվարացել է հարցին պատասխանել 6.8%-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված են avrora.news.am կայքում։

հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաների վերջին հայտարարությունները ադրբեջանից հայաստան գազի մատակարարման հնարավորության վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք հայ-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության վերսկսումը, որը կարող է վկայել տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ դրական քայլերի մասին, նշել է Շևցովը։ Խոսելով ադրբեջանից հայաստան գազի մատակարարման հնարավորության մասին, ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը նշել է, որ դեռ անհնար է, կողմերը համաձայնեն, որ գազի մատակարարումը այս պահին դժվար է, անհրաժեշտ է նոր գազատարի կառուցումը, նշել է ռուս դիվանագետը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի հարվածների վերաբերյալ։ Նշվում է, Ուկրաինայի զինված ուժերը վերջին մեկ օրվա ընթացքում հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող երկու նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ նաև, և պատերազմը վերադարձնում ենք այնտեղ, որտեղից այն սկսվել է, Ուկրաինային ավելի ենք մոտեցնում խաղաղությանը, շնորհակալ եմ գործողությանը մասնակցած ստորաբաժանումներին դիպուկ աշխատանքի համար, հաղորդագրությունում ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Անդրադառնանք նաև Ռուսաստանում օրերս տեղի ունեցած ընտրություններին։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ն անցկացված ընտրությունների արդյունքներով Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը ստացել է Պետդումայի 450 մանդատից 349-ը։ Հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պամֆիլովան։ Սա Եդինայ Ռոսիայի և որևէ քաղաքական ուժի ամենամեծ ցուցանիշն է Պետդումայի գոյության ընթացքում։ Նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատում տեղեր են ստացել Ուկրաինայում պատերազմի 46 մասնակիցներ։ Վերջում գնանք աշխարհաքաղաքական իրադարձություններից դուրս ոլորտ։ Գերմանական ավտոհսկա Volkswagen-ը եւ նրա դուստր ձեռնարկություն Audi-ն ղեկավարման մեխանիզմում մարկա արատի պատճառով ամբողջ աշխարհում հետ են կանչում ավելի քան 2.1 միլիոն ավտոմեքենա։ Նշվում է, որ վատթարագույն դեպքում արատը կարող է հանգեցնել ղեկային կառավարման խափանման։ Միայն Գերմանիայում հետ կանչման ենթակա է մոտ 960 000 ավտոմեքենա, որոնցից 900 000-ը Volkswagen, իսկ մոտ 60 000 Audi. Կոնկրետ խոսքը վերաբերում է 2013 թվականի սեպտեմբերի 24-ից մինչև 2024 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում արտադրված մի քանի մոդելներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։

Kiss FM. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Եվ ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամերին, ժամը 16-ն է, ընկերն է ժամը 16-ի համարվում է կեսօրի վերջին ժամ, այնպես որ կարողանանք գործերը ավարտին հասցնել, մինչ կհասնենք կուզեի ասել խաղաղ երեկոյան ժամերին, ավաղ երթևեկությունը թույլ չի տալիս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ անց ես կանրադառնամ երթևեկությանը, բայց դեռ կեսօրի երթևեկությանը։ Երեկոն ավելի թեժ է։

Հոստանում լինել ընպես, որ ուտելու, խմելու որևէ բան, ձեզ մոտ ունեցեք, եթե պատրաստվում եք երթև եկել։ Իդեպ, օդում ջերմաստիճանը փոփոխության է ենթարկվելու, ընպես որ այս վարկյանի արևը որ կա, տեսնում եք, զգում եք այս վարկյանի արևը, միանշանակ կա կարիք վայելելու։ Պատուհան բացելու, եթե կա հնարավորություն աշխատանքից հետո շատ ջեր հոգնած չեք, ապա քայլեք, ընկերներ վայելեք այս եղանակը, դե վիտամինի խնդիր չգիտեմ, Հայաստանում ունեն մարդիկ, թե չէ, անձամբ ես, եթե շատ անկեղծ, շատ այսպես անձնականը բերեմ առաջին պլան, խոստովանը մշտապես ունեմ։ Ինչևէ, ձեզ լավ նայեք, սիրելիներս, անպայման վիտամիններ ընդունեք, հիշենք, որ որքան էլ որ ջերմաստիճանը այս վարկյաններին այսօր բարձր է, տաք է, ամռան տպավորություն թողնում է, միևնույն է, օրացիցով աշուն է և պետք է հոգատար լինեք ինքները ձեր հանդեպ, որպեսզի չմրսեք, չհիվանդանաք։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ։

0: Գովազդ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին ID Bank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
1: Գովազդ 010-250-883

0: Դե ինչ ընկերներ, Դավիթ անհաղթ ազատություն ուղղությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, բնական է, որովհետև անբադակամրջի վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են, ինչով պայմանավորված մենք ունենում ենք հարակից հատվածներում, հատկապես հարակից հատվածներում, ավելի քան լուրջ խցանումներ, եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ, ժամը 16:18, մեզ ընդամենը րոպեներ են բաժանում երեկոյան ժամերից, երեկոյան խցանումներից ևս.
1: KISS FM, Armenia 88.3, KISS FM.

թե ինչ ընկերներ, երևի թե կա կարիք սրամասին անընդմեջ խոսելու ուղիղ եթերում, տարածելու, հանրային խոսելու, որպեսզի հարցը ի վերջո լուծում ստանա։ Ուղիղ կապ ունի առողջության հետ, հետևաբար աչք փակել կամ մի փոքր անտարբեր լինել բնականաբար չի կարելի։ Խոսքը Երևանում ջրին է վերաբերվում, այն ջուրը, որը մենք օգտագործում ենք, այն ջուրը, որը մենք խմում ենք։ Փաստացի այսօր տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, որ ջուրը պարզապես, չգիտեմ, գրեթե սև գույնին է հասնում, և դա պետք է խմել, և դա պետք է օգտագործել մաշկային հիվանդություն լողանալու դեպքում։ Մի շարք այսպես հիվանդություններ, եթե մենք օգտագործենք, խմենք օրգանիզմում, էլ չեմ ասում, եթե անգամ սպասքը լվացնենք, եթե անգամ մեր տեխնիկան օգտագործի այդ ջուրը, բնականաբար խափանվելու է, փչանալու է։ Սա իհարկե շատ նուրբ թեմա է, սրա մասին իհարկե կան մեջ խոսելու, հասցնելու տեղ, մինչ կզբաղվեն մարդիկ այդ հարցով, և այսպես չեն կատակի մեր առողջության հետ, չակերտավոր բառը ասում եմ։ Իսկ դուք եղեք զգոն և զգույշ, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված այս վիճակը, այնուամենայնիվ ոչ ցիվիլ է և կարծում եմ ոչ մարդկային։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ եք, ես Տաթև Թարյանն եմ, մինչ ուշ երեկոյան ժամեր միասին ենք լինել։

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ.
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին.
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010-250-883
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Եվ կրկինգի Եվյան ընկերներ խցանվեց ավելի քան լուրջը, խցանումը իջնող ուղությունը ամբողջ ականկատված արեգրում է ռադիոլսողը, բարձրացողի խցանումը հետևյալ տեսքն ունի. Մոնթեյցկի դեպի Լենինգրադյան և Լենինգրադյանից մինչև Եվյան Օրբելի խաչմերուկ նույն այդ կատված արի երթևեկությունը ունենք. Այս վարկյաններին Վաղարշյան խաչմերուկը ևս խցանված է, Սարավանջ Ավետիսյան հատված, Միասնիկյանը դեռ դիմանում է, բայց ունենք խցանում Խանջանակաթ Անգեղոս հատվածում, այստեղ խցանումը ի դեպ երկկողմանի է.

Հալելույա, ամենասիրուն երկերից մեկն ենք լսում ընկերները, երկու բացարձակ ալելույա չի կոչվում, լրիվ ուրիշ անուն ունի։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի վերջին րոպեներ, շատ շուտով մենք կհասնենք արդեն երեկոյան ժամերին։ Իմացեք, որ երեկոյան խցանումները մեկ ոտք շուտ, այո, ինչպես շատ ու շատ օրեր այսօր ևս Երևանի փողոցներում են տեղում են։ Հանճան Ագատանգեղոցից ստանում ենք նաև վիդեո տարբերակ, տեսանելի է, որ խցանումը երկկողմանի շատ լուրջ է, այնպես որ կա կարիք միանշանակ շրջանցելու, այ չգիտեմ հնարավորությունը կա թե չէ, բայց մենք այս վարկյաններին ունենք շատ լուրջ խցանում։ Զուգահեռ ռադիոլսողը մեր ասում է, որ փոքր կենտրոնը ևս ծանրաբեռնված է, երթևեկության համար շատ անհարմար է, Նալբանդյան, Նաբովյան փողոց, Հանրապետության հրապարակից Տիգրան Մեծ, Ամիրյան, Վազգեն Սարգսյան փողոց, բոլոր ուղություններում մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, Բաղրամյանի սկզբնամաս, վերջնամաս Մաշտոցի կողմից ևս ի նկատի ունեցեք, որ ավելի քան խցանված է։

Դե ինչ արգելի հրաջելիսողներ, եվս մեկ անգամ վարի հրաշալի կեսօր, բոլորին ովքեր լսում և դիտում են KSFM 88.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացնում ենք կեսօրի ժամերը, կհասնենք միասին նաև երեկոյան ժամերին, ինչ ունենք այս վարկյաններին, վթար մասիվից դեպի մասիվի կամրջի տակ է եղել վթարը, և այս վարկյաններին ունենք բարձրացող ուղղությամբ ավելի քան լուրջ խցանում։ Երկը եղեք զգոն և զգույշ, եւս մեկ անգամ փորձեմ ընթերցել տեղեկությունը, որպեսզի որևէ բան բաց չթողնեմ, մասիվից Աճարյան գնացող հատված կամրջի տակ վթար է եղել, ունենք բերջագույն խցանում։

Ընկերներ, ես մեկ անգամ անդրադառնամ Massive-ի կամրջի տակի խափանված բեռնատարը, իրականում վթար չէ, բայց ես մեկ վիդեո տարբերակ եմ ուղարկել ռադիո լսողան, որտեղ ինձ մի փոքր անհասկանալի էր, վթար էր, թե այս պարագայում ինչ էր, ուցեն կրկին խափանված մեքենա։ Ինչևէ, Սպարկյանների խցանում փաստացի ունենք, տեսանյութի մեջ պարզ երևում էր, եթե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել, եւ հետո մենք հայրս ունենք, չէ՞, սովորությունը տեսնել վթարը, դանդաղեցնել մեքենան, տեսնենք ինչ է եղել։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե քիչ սատամին եք ուղարկելու, կարելի է այսպես ընթացքի մեջ անել այդ նկարահանումները, ոչ թե մեր հետաքրքրության համար, այլ որ մարդիկ տեղյակ լինեն, կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել, գնալ այդ ճանապարհով, շրջանցել եւ այլն եւ այլն։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Ի դեպ, ընկերներ, եղանակը շատ փոփոխական է, եթե ինչ-որ մեկը հանկարծ կզգա թուլություն, գլխապտույտ, մի փոքր էսպես ցվրված կենտրոնացում եւ այլն, իմացեք, որ ես ամենը շատ ուղիղ կապ ունի եղանակի հետ, որովհետեւ կտրուկ փոփոխության դեպքում, այո, մեր ինքնազգացողությունը կտրուկ փոփոխվում է, մի փոքր վատանում է։ Այս պարագայում երևի թե կրկին պետք է առաջարկեմ շատ հեղուկ խմել, ես իհարկե բժիշկ չեմ, բայց հեղուկը օգնում է ուղեղը, միտքը, մարմինը ավելի թարմ պահել։ Բոլորիս հրաշալի կեսօր կապի մեջ է քիսը։

0: Գովաստ.
1: Միշտ ապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Երեք օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Ուշադրություն, Mega Mall-ը 7 տարեկան է եւ խաղար

0: Նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, 55 րոպե անց Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է։ Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք ամենաթարմ նորությունները։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սեպտեմբերի 24-ին մերժել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական թիմի կողմից Եվրոպական դատարանի կանոնների 39-րդ կանոնի հիման վրա միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ ներկայացված պահանջը։ Մասնավորապես Գագիկ Խաչատրյանը դիմել էր ՄԻԵԴ, խնդրելով ՄԻԵԴ-ին պարտավորեցնել Հայաստանի կառավարությանը վերացնել նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը և որևէ կերպ չսահմանափակել նրա ազատությունը, դադարեցնել նրան պատգարակի վրա տեղափոխելու պրակտիկան, ապահովել նրա բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքի արդյունավետ իրացումը, վերացնել նրա նկատմամբ կիրառված բացակայելու արգելքը և թույլ տալ բուժման նպատակով մեկնել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցչի գրասենյակից Արմեն Պրեսի հարցին ի պատասխան նշել են, որ ՄԻԵԴ-ը ներկայացված պահանջը կոմունիկացրել էր Հայաստանի կառավարությանը, կողմերին ուղղելով վերաբերելի հարցեր և հնարավորություն տալով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի և դիմումատուի կողմից ներկայացված պատասխանները ստանալուց հետո ՄԻԵԴ-ը որոշել է ամբողջությամբ մերժել միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ Գագիկ Խաչատրյանի պահանջը։ Այսպիսով դատարանի կանոնների 39-րդ կանոնի շրջանակներում ներկայացված պահանջների վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ը միջանկյալ միջոց կիրառելու անհրաժեշտություն չի տեսել, ընդգծել են գրասենյակից։ Լուրերը, թե Արարատ ցեմենտ գործարանը 200 000 դոլարով կամ ինքնարժեքից շատ ավելի ցածր գնով է գնվել, իրականության հետ կապ չունեն և իրավիճակն այլ է եղել։ Այս մասին ասուլիսին հայտնել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Արարատ ցեմենտ գործարանի բաժնետոմսերն այդ գնով են ձեռք բերվել, բայց միևնույն ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը պարտավորություն ունի տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ մարելու։ Միայն էլեկտրաէներգիայի պարտքը 7 միլիոն դոլար է կազմել։ Գործարանում 1000-ից ավելի աշխատատեղ կա, բարեկարգումներ են իրականացվել, ինչպես նաև միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են իրականացվել, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Ես էլ նաև հիշեցնեմ, որ արդեն Արարատ ցեմենտ ՓԲ-ն հուլիսին հանձնվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանն ու պահպանմանը։ Եվս մեկ արդեն պաշտոնական հանդիպման վերաբերյալ լուր մեր երկրից Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիին։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ բազմավոլորդ համագործակցությանը առնչվող տարբեր հարցեր, անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին։ Միջազգային նորություններն էլ սկսենք մեզ հարևան երկու երկրներից։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն քննադատել է Վրաստանի Պատրիարքարանի Ադրբեջանում գտնվող Կուրմուխի եկեղեցու վերաբերյալ հայտարարությունը, այն համարելով Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև բարեկամության, գործընկերության և բարիդրացիության ոգուն չհամապատասխանող։ Նշեմ, որ Վրաց ուղափառ եկեղեցու Պատրիարքարանը խորը մտահոգություն էր ավելի վաղ հայտնել Ադրբեջանում գտնվող Կուրմուխի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու պեղումների վերաբերյալ։ Թբիլիսին հայտարարել էր, որ շինարարական և պեղումների աշխատանքները միակողմանիորեն են իրականացվում և կոչ է արել վրացական իշխանություններին անհապաղ միջամտել։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այժմ նշել է, որ անթույլատրելի է Ադրբեջանի տարածքում գտնվող աշխարհագրական և պատմական տեղանունները այլ անվանումներով ներկայացնելը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն նաև հայտարարել է, այս առումով Վրաստանի Պատրիարքարանին խորհուրդ է տրվում չկրկնել հայոց եկեղեցու հայտնի մոտեցումները և հետևել նրա օրինակին։ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող բոլոր պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի և պետության ազգային ժառանգության անբաժանելի մասն են կազմում, նշել են Ադրբեջանի նախարարությունից։ Անցնենք այլ միջազգային նորությունների։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարծում է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել արհեստական բանականության կարգավորման միջազգային կազմակերպություն, որպիսի խուսափեն անձանց և այլ և ընկերությունների նեղ շրջանակի կողմից դրա վերահսկողությունից։ Անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական առաջընթացը, արդարադատությունը և հումանիզմը միավորող միջազգային կազմակերպության ձայնը, ասել է Ֆրանսիայի առաջնորդը Ելիսեյան պալատում Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: Եվ դա թրեցնեն ռազմական գործողությունները։ Ավելի վաղել The National Theatre-ը հղում կատարելով աղբյուրներին գրել էր, որ Իրանը ԱՄՆ-ին է ներկայացրել տարածաշրջանում հակամարտությունը դա թրեցնելու իր ծրագիրը։ Դա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը մնացեք մեզ հետ, տեղեկացված լինելու համար դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Covast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Covast 010-250-883
6: Դե ինչ ընկերներ, երեկոյան ժամ ենք մտել պլյուս 28 աստիճանով, իդեպ առանց տեղումների եղանակը Երևանում կպահպանվի եւս մի քանի օր, ներառյալ շաբաթ կիրակի օրերին մենք կունենանք առանց տեղումների եղանակ, եթե ինչ-որ մեկը պլանավորում էր հանգստյան այսպես օրեր կազմակերպել, ապա իմացեք, որ եղանակը մեր կողմից է, չնայած հանրապետության մի շարք հատվածներում տեղումները այսօրվանից սկսած արդեն սկսելու են գալ։ Օդում ջերմաստիճանը նվազելու միտում ունի, այնուամենայնիվ Երևանում դեռ 1-2 օր կվայելենք ամռանը համապատասխան կամ ամռանը նման եղանակ։ Եղեք անվտանգ, պլյուս 28 աստիճանը երեկոյի սկզբի համար իդեալական է, կարծում եմ, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են շոգ եղանակները, այնպես որ վայելեք, եթե կա հնարավորություն քայլելու, անպայման քայլեք։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի սկիզբ, շարունակություն, Kiss FM-ը, ինչու շատ ուրիշ երեկոյան ժամեր ձեզ հետ անցկացնելու օրը։

Ինչ արգելի հրաժել սողներ երեկոյն տեղում է, երեկոյն խցանումները եվս Երևանի տարբեր հատվածներում ենք արդեն ունենք լրջագույն խցանումներ։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Խանջան Ագաթանկեղոց հատված, որը խցանված է, ունենք արդեն խցանված Միասնիկի անողություն բարձրացողի մասին է խոսքը, Գայի Պողոտան եւս ծանրաբեռնված է, Մաշտոցի Չնող խցանված է, բնականաբար Եվկևյանի Չնող բարձրացող ուղություններում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Մշտական հատված Դավիթ Հաշենի կամուրջը դե իհարկե խցանված է, այս վարկյաններին նաեւ Կոմիտասի Չնողը հենց սկզբնամասից Դավիթյան հաղթողությունից սկսած, և ունենք ծանրաբեռնվածություն ԱՄՆ դեսպանատան հատված Բագրատունյացի երկկողմանի, և սյուն կատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված է 095

0: հարգվածդ։
1: Ջերուս ման կատարելագործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆու 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19
6: Onyx Mini թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գովաստ 010-250-883
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play։

Դե ինչ ենք ներ ժամը 17-ն է կակարիք եւս մեկան համառ դառնալու խմելու ջրին այս մասին լրելը կարծում եմ ավելի քան սխալ է ուրեմն եթե կնկատեք ջրի փոփոխություն համի հոտի գույնի առումով հարգելի ռադիոլսողներ մի ուրեմն համարցակություն մի վերցրեք եւ մի օգտագործեք այդ ջուրը լսենք ջինգլ շարունակեմ Դե որովհետև կարող է շատ լուրջ վտանգ լինել առողջության համար, օգտագործեք երացրած վիճակում ջուր եւ շշալցված վիճակում։ Սա հասկանալի թեմա է, ընկերներ։ Զուգահեռ ամեն օր ջուր գնել, եթե մարդիկ սովոր են օգտագործել ծորակի ջուր, ավելյալ խնդիր է բնականաբար ընդհուպ, մինչեւ ֆինանսական խնդիր է։ Թվում է, թե մենք երկրում ենք ապրում, որտեղ անվճար ջուր ենք խմում, մեր ծորակից անվճար ջուր է գալիս եւ ունենք ցայտաղբյուրները, նույն ինքը պուլպուլակները Երևանի տարբեր հատվածներում, որոնք հսկայական, այսպես շռայլություն, հարստություն կարող ենք համարել եւ սիրունություն կարող ենք համարել եւ առանձնահատկություն մեր երկրի համար, բայց միևնույն ժամանակ այո, ի նկատի պետք է ունենալ, որ մեր տանը, մեր ծորակից եկող ջուրը կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար, այնպես որ ուշադիր եղեք Համ, հոտ, գույն, եթե կնկատեք փոփոխություն, սիրելիներս, մի օգտագործեք առավել եւս երեխաներին, չնայած երեխաներին ես որքանով տեղյակ եմ, որքանով իմ աչքերն են տեսել, չեն տալիս ծորակի ջուր, այնուամենայնիվ ուրախալի եղեք։ Եթե դուք սովոր եք օգտագործել տանը ծորակից եկող ջուր, եթե միշտ մաքուր է եղել ջուրը եւ այսպես վտանգավոր չի եղել առողջության համար, մենք տեսանյութ ենք ստացել, որից հետո այո, մի փոքր վախեցած ենք, այնպես որ անպայման պետք է հետևողական լինել եւ ուրախալի լինել, ինչ կհասկանանք պաշտոնական ինչ տեղեկություններ կտարածվեն։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք ես ՍՖՄ-ը։

Դե ինչ ընկերներ չեմ կարող անգամ վարկյան կորցնել, պետք է անդրադառնամ խցանումներին Երևանի տարբեր հատվածներում, երեկոյան խցանումներն են արդեն տեղում սկսվել եւ շարունակվում են, ի նկատի է պետք ունենալ։ Երկողմանի Խանջանա-Գաթանգեղոս հատվածից մենք ունենք տեղեկություն, այս վարկյաններին կատված հարի երթևեկությունը, ինչպես նաև նկատի ունեցեք, որ մեգա խցանված է Հանրապետության հրապարակը, կարելի ասել իր բոլոր ուղություններով, հատկապես դեպի Ամիրյան և դեպի Մաշտ, դեպի Նալբանդյան ուղությամբ։ Տիգրան Մեծ և Վազգեն Սարգսյանի բարձրացող ուղությամբ ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, ընկերներ Սահեցնովան է ծանրաբեռնված, զանգեր ունենք, որ Մատենադարանի հատվածը, այսինքն Կորյունի իջնող բարձրացող ուղություններում երթևեկությունը ևս ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ինչպես նաև Կոմիտասի իջնող հատվածները խցանված են, Կիևյանում ևս գրանցել են իջնող ուղությամբ լրջագույն խցանում։ Եղեք անվտանգ, Սաքի Սարգսյան։

Ընկերները շրջելսողները հավելում են արել քաղաքի վերևի հատվածից, թվում է, թե միասնիկյան ազատ է, կարելի հանգիստ երթևեկել, բայց Աճարյան ուղությամբ և Գայ Պողոտա ուղությամբ մենք ունենք շատ լուրջ խցանում, իդեպ միասնիկյանը լիարժեք չէ հանգիստ, միասնիկյանի վերջնամասում մենք արդեն գրանցել ենք խցանում։ Եղեք անվտանգ, եւս մեկ հիշեցում, երկ կողմանի Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածից, որտեղ ունենք շատ լուրջ խցանում։ Եղեք անվտանգ, Սաքիս FM-ն է 0958838 հավելյալ տեղեկությունների դեպքում շարունակեք գրել, ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել, ուղարկել տեսանյութը կամ ֆոտո տարբերակը, ես դրանք ուսումնասիրում եմ եւ անմիջապես ուղիղ եթերում ներկայացնում։ 0958838

0: kõvasti.
1: Tules karusum, ulseles vorareva inhama karka oknume hnajel, čistes lesel. Bajts petke čistan kerusian dimes, vor šat hnajes. Fast energii het kastanas. Paimana grov fixvats energia i generacum. Dronov češkrit je fast čapagrum. Fast tegadrum, tasit stas nehingorum. Nerderman fast veradarts antamene jerek tarum. Zerk ber fast energii areva inhama kark, oktavelov čekum vacharman tarberak nerits.
0: Fast energii areva in kajaner. Kajacru fast voroshum. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Գովաստ 010 250 883

Մեկ րոպե 41 վայրկյան լսում ենք լուրեր, Kiss FM-ով տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան կարևոր է, հարգելի առաջի լսողներ, Արաբկիրն այս վայրկյաններին տեղեկացված եղեք, որ ավելի քան խցանված եղեք զգոն և զգուշիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ տեղ հասնելը։

0: Pijamă. Pasnuțle. Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Exterior Խանութ Սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, հարմարություններով եթերում Ավրորա Նյուզն է աշխատում, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հայտնել էինք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում մահազանգ է ստացվել զինծառայողի նկատմամբ ենթադրյալ բռնության և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Այժմ որոշակի մասնատումներով ներկայացնենք նաև ինֆոքոմի նյութը դեպքի վերաբերյալ, իսկ մանրամասները սկզբնախ բյուրկայքում է։ Կանանց գումարտակի բարձրաստիճան սպան պարբերաբար անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում զինծառայողների նկատմամբ, նսեմացնելով նրանց պատիվն ու արժանապատվությունը։ Այս մասին ինֆոքոմին պատմել են զինծառայողները, որոնք մի քանի անգամ արձանագրել են նման դրսևորումներ և այժմ ցանկանում են հանրայնացնել խնդիրը, հետագայում նման միջադեպերը բացառելու նպատակով։ Ծառայողներից մեկը խոստացել են չբացահայտել անձը, կայքին պատմել է, որ պաշտոնական ժողովի ընթացքում, երբ գումարտակի սպաներից մեկը փորձել է բարձրաձայնել ծառայողական կարգապահության և սպայի ու զինծառայողի միջև ենթակայության երկակի ստանդարտների մասին, ժողովը նախագահով բարձրաստիճան սպան սկսել է հնչեցնել ենթակաների արժանապատվությունը նվաստացնող ծանր վիրավորանքներ։ Ըստ լրատվամիջոցի զրուցակիցներից մեկի, այն բանից հետո, երբ սպան կոչ է արել հարգել զինվորական էթիկայի կանոններն ու սահմանները, բարձրաստիճան սպան արձագանքել է վիրավորական արտահայտություններով, ապա անցել է նաև ֆիզիկական ներգործության, հեռախոսը նետելով ենթակա սպայի ուղղությամբ։ Զրուցակիցները նշում են դեպքեր, երբ այլ ծառայողների նկատմամբ բարձրաստիճան սպայի անհարգալից վերաբերմունքը հասցրել է հոգեբանական ընկճվածության, երբեմն նաև ֆիզիկական թուլության։ Կայքը նաև գրում է, որ 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 22-ին, ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է կանանց գումարտակ։ Զինծառայողները, որոնց հետ զրուցել է կայքը, հայտնել են, որ նախարարը տեղեկացվել է բարձրաստիճան սպայի կրկնվող ամենաթողությունների մասին։ Ըստ նրանց, նախարարն ասել է, որ քայլեր կձեռնարկվեն։ Ինֆոքոմը պարզաբանում է խնդրել նաև պաշտպանության նախարարության խոսնակից։ Նա առաջարկել է գրավոր հարցում ուղարկել, որպեսզի համապատասխան ստորաբաժանումներից ճշգրտեն իսկությունը և արձագանքեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից անդրադարձնել հարգելի ռադիոլսողներ կգտնեք Avrora News.am կայքում։ Զինված ուժերում բռնության և վատ վերաբերմունքի ցանկացած դրսևորում անթույլատրելի է, նշել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենդանիներին կարող են երկրորդ անգամ քնեցնել։ Այս մասին Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանության հանրային խորհրդի անդամների ասուլիսի ժամանակ ասել է Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Նախորդին կենդանաբանական ԱՅՈ խորհրդի նիստում քննարկվել է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենդանիներին եւս մեկ անգամ քնեցնելու հարց։ Մասնագետներն նահանգում են, որ ի հայտ են եկել առողջական խնդիրներ կենդանիների մոտ եւ այդ պայմաններում պետք է քննեցվեն, որպիսի ձմեռվա պահպանության վայր տեղափոխվեն, ինչպես նաև վանդակները փոխվեն։ Մեկ տարում կենդանուն մի քանի անգամ քննեցնելը կարող է մի շարք հետևանքներ ունենալ, նշել է Տոնոյանը։ Նա դիմել է համապատասխան կառույցներին, բնապահպաններին, կենդանասերներին այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահելու համար, վստահեցրել իրենց փաստաբաններն էլ այս հարցով զբաղվելու են։ Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկից էլ տեղեկացնում են, վերջին շրջանում ստանում ենք բազմաթիվ բողոքներ շինարարական աղբամանների մոտ թողնելու դեպքերի վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ խնդրում և հորդորում ենք շինարարական աղբը չթողնել աղբամանների մոտ։ Աղբամանները նախատեսված են բացառապես կենցաղային աղբի համար։ Եվ այժմ նաև անդրադառնանք միջազգային նորությունների։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական հարթակում անդրադարձել է Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Շատ արդյունավետ հանդիպում նախագահ Սիի հետ, ինչպես ԱՄՆ-ի, այնպես էլ Չինաստանի համար։ Հայկական իրադարձություններ են տեղի ունենալու, գրեթե բոլորի նման թվում է, թե նրան դուր է կավարեստական ինտելեկտը, որը վատ և անճշտորեն է անվանված, անվանափոխել շատ ավելի ճիշտ գրիթ և կարևոր անունով՝ սուպեր ինտելեկտ։ Դա սուպեր կլինի։ Երեկոյան բոլորն առանց բացառության համաձայնեցին, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն առաջարկել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հյուրընկալել ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի երկկողմ հանդիպումը պատերազմի ավարտի շուրջ քննարկումների նկատմամբ։ Նպատակով Զելենսկիի խոսքով Կիևը սպասում է Վաշինգտոնի առաջարկին հանդիպման կոնկրետ ժամկետի վերաբերյալ։ ԱՄՆ եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ քննարկել են բանակցությունների մանրամասները, որոնք պետք է փոխանցվեն նաեւ ռուսական կողմին։ Զելենսկին նշել է, որ առաջիկա 10 օրերի ընթացքում կողմերը կաշխատեն առաջարկների շուրջ ակնկալելով նոր հերանեկար կամ կոնկրետ արդյունք։ Եվրոպայում նավթավերամշակման գործարանների փակումը եւ նոր կարողությունների շինարարության բացակայությունը ռազմական հակամարտության դեպքում կարող է տանկերի եւ մարտական ավիացիայի համար վարելիքի անբավարարության հանգեցնել։ Նման հայտարարություն է արել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր

0: Radio Player. Radio and Podcast.
1: Մարոշ Ժիլինկային եւ նրա կնոջն ուղարկել են հաղորդագրություն ընտանիքը պայթեցնելու սպառնալիքով հայտնել է Դենի Կենթերթը հղում կատարելով հանրապետության կառավարության աշխատակազմին Պարբերականը հայտնել է որ ոստիկանությունը ստուգում է իրականացնում Թերթում նաեւ հավելել են որ երկրի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն գլխավոր դատախազին անվանել է ավելի վաղ խամաճի ընդդիմության ձեռքում այն բանից հետո երբ Ժիլինկան հայտարարել էր որ հանրապետության նախորդ կառավարության կողմից Ուկրաինային ռազմական տեխնիկայի անհայտուց փոխհատուցումը օրինական է։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ այսքանը մնացեք մեզ հետ դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Դե ինչ ընկերներ, վթարի մասին տեղեկացնեմ ձեզ եւ ապա կանրադառնամ ընդհանուր երթևեկության պատկերին Երևանի ես վարկյաններին, ուրեմն միասնիկ եմ բարձրացողում եղել վթար

Եվ ունենք արդեն ծանրաբեր նված երթևեկություն, մենք Միասնիկյանին աչքով տվեցինք, ասել են, որ հանգիստ է։ Ինչև է, Միասնիկյան բարձրացողը խցանված է, պատճառներից մեկը վթարն է, ժամը 18-ն է, իդեպ վթարը միակ պատճառը չէ, որպեսզի մենք ունենանք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում։ Ժամը 18-ը համարվում է ամենածանրաբեռնված ժամը Երևանում երթևեկության մեջ, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս։

0: ինչպե՞վ ես։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
5: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
7: Միշտ ապեք։
8: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
9: Գովաստ 010 250 883։
10: Այայայ, ինկերներ, ժառաջել սողները շորնոքում են գրել, զանգարել ուրեմը քիս ավամի վացով վայբեր, սովորական հերախոսը համարին, սա նորմալ է, ժամը 18-ն է, բարի երեկո բոլորին, Գայ Պողոտայի չնողը կանգնած է հազիվ առաջ են գնում, և բացի Գայ Պողոտայից քաղաքի վերևի հատվածը ամբողջությամբ կարող ենք համարել կազմածահար Սարալանջի իր բոլոր ուղություններով Արմենակյանի չնողը, ինչպես նաև Խանջանագաթան Գեղոս հատված, նույն իրավիճակը Արաբկիրում է Կոմիտասի չնող բարձրացող Կիևյանը, ինչպես նաև Բաղրամյանը, ինչպես նաև Քոչարը։ Երրորդ մասում ևս ունենք խցանումներ, Դավիթ Հաշենի կամուրջը բացառապես հետ չի մնում խցանումներից, ևս խցանված է, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր 25-ն է արդեն սեպտեմբերի, և վաղը շաբաթ կիրակի ունենք, դե հա, շատերը հաստատ հանգստյան օր ունեն, ավելին ասեմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եղանակը փոփոխության է ենթարկվելու, բայց ես միանգամից հիշեցի մեր սիրելին, ես միանգամից հիշեցի Media Store-ին։ Media Store-ը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների, Media Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այս գերխնայող ու շատ որակյալ գազիկացա ձեռք բերելու, ճիշտ ժամանակն է, իսկ Media Store խանութրանն այս սեզոնին ներկայանում է լավագույն գին գազիկացաների համար։ Դրանք սիրելիները շատ որակով են և ծառայում են շատ, շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է, Media Store ձեռք բեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով, համեցեք Ռուբինյանց 62 Media Store-ի հեռախոսը համարը, հենց այս վարկյաններին գրանցեք ձեզ մոտ, գրանցել որն է, միանգամից զանգահարեք, ընկերներ, 044 84 22 22։ Սաքիս ՍՊՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, երեկոյան 18-ի խցանումները տեղում են, այնպես որ մենք մի փոքր էլ ավելի հաճախ կհանդիպենք, լավ կանենք, դա մեր պարտականությունն է, իդեպ սիրելի պարտականությունը, թույլ տվեք ասել ես արտահայտությունը, բոլորիս հրաշալի երեկո, եղեք անվտանգ, ամենակարևորը դա է։

Այայայայ, ռեջելը սողներին ծուշեցին, որ ես փոքր կենտրոնի մասին մորացել եմ, չեմ մորացել ընկերներ, առանձին առանձնահատուկ անդրադառնամ սիրով սիրելիներս։ Ինչ ունենք այս վարկյաներին մաշտոց, իջնողի զանգեր, Տիգրան մեծ, Սայաթինովա հատված, Դե Բաղրամյանի սկզնամասը, վերջնամասը բնականաբար, Խանջյան Ագաթայան Եղոսի մասին խոսեցի, հերացիններ արեալի նկատի ունեցեք, և ինչ բաց թողեցին Ալբանդյանը, դե հրապարակը իր բոլոր ուղություններով կարելի ասել լուսավորիչ է երկկողմանի, Մաշտոցեի դեպ միայն իջնողը չէ բարձրացողում էլ տեղ-տեղ արկայ մեքենաների կուտակումներ և ընկերներ, ուրեմն Կորյուն իջնողն է ծանրաբեռնված մատենադարանից էլ վերև խցանում է սկսվում և շարունակվում է, ավարտվում, չի ավարտվում, եթե անկեղծ ուր ավարտվի Մաշտոցով, մինչև ավարտը խցանված է։ Եղեք անվտանգ, սա Kiss FM-ն է, ամենասիրուն երգերից մեկն է, ամենահին երգերից մեկը, որը նորովի այսպես մշակվել է և մատուցվել է և վստահաբար մի փոքր ավելի կարելի է բարձրացնել Kiss FM-ի ձայնը, կոտրենք քաղաքի աղմուկը Kiss FM-ը լսելով։

Ինչտու մարդեն զգալի է ընկերներ, կամու առագությունը և կամու սարնություն է սպարագայում մաշնան այն կամին, ով է ինձ նման շատ բարակ, շատ ամարային հակնվել, վստահաբար փոշմանելու ենք մենք մի քանի րոպեից, երբ որ դրսում արդեն լինենք։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները եւս պահպանվում են քայլելու համար, եղանակը կարծես թե այդքան էլ հարմար չի դառնում, բայց խցանումները այնքան առատ են, որ երթևեկելու համար եւս ունենք այն ինչ ունենք, պետք է լինենք համբերատար այս պարագայում։ Եվյան իչնողից կրկին զանգեր, բայց տեղեկացնում եմ, որ ոչ միայն իչնող, այլ նաեւ բարձրացողը այս վարկյաններին կատված է։

0: Հաղորդակցություն։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեքենայի հետակես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
8: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
9: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
10: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
11: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ idbank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
12: Գովաստ 010-250-883։

Դե ինչ, ընկերներ, եւս մեկ անգամ կակարիք ու մեկ անգամը որն է, դեռ շատ ես կանրադառնամ ստեյությունը ես թեմային, ինչ հարցը կլուծվի։ Խոսքը խմել ու ջրին է վերաբերվում, մի շար քաղաքացիներ շատ ավելի հետևողական են եւ ուրեմն տեսանյութեր են ուղարկում, որտեղ երևում է ջրի գույնը, պխտորությունը, նշում են նաեւ համի վերաբերյալ։ Զգոն եւ զգուշեղեք, հարգելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ երեխաներին, ծորակից, ջուր, առայժմ չտալ անպայման, ճշտումները կատարեք եւ ապա նոր, որովհետեւ փաստացի մենք ունենք խնդիր։ Սա իհարկե տագնապային իրավիճակ ստեղծելու պատճառ թող չդառնա, միևնույն ժամանակ պահպանենք մեր հանգստությունը, բայց հիշենք, որ ամենակարևորը իհարկե մեր զգուշությունն ու զգոնությունն է, առողջության հետ կատակ չեն անում, այդպիսի արտահայտություն կա ավելի քան տեղին այս պարագայում օգտագործելը։ Ես հիշում եմ, պատկան մարմինները արագ կվերականգնեն իրավիճակը, որքանով գիտեմ, փորձանմուշներ վերցված են, տեսնենք ինչ կասեն, ինչպես կարձագանքեն եւ ինչն է պատճառը եւ արդյոք համապատասխանում է խմելու ջուրը օգտագործման համար։ Բոլորիս բարի երեկո։

Ընդամենը 40 վայրկյանից ինկերներ լսելու ենք օգտակար տեղեկություն գոված դիտեսքով, բայց թույլ տվեք հենց այս վայրկյաններին ներկացնել հետևյալը, որ Կիևյանում երթևեկությունը բարձրացող ուղությամբ ոչ թե իջնողում, պարզապես կատվածահար է սիրելիներ, գովազդից անմիջապես հետո ես կլինեմ եթերում, կներկայացնեմ ինչ ուղություններ են, որ այս վայրկյաններին ճիշտ Կիևյանի տեսքն ունեն։

0: հարգավածդ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, Դրված 0604-2026։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10-11։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
6: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
7: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 18:57, դա նշանակում է, որ մենք 2 րոպեից ավարտում ենք ժամը 18-ը, ամենածանրաբեռնված ժամը Երևանում երթևեկության մեջ, զուգահեռ հարգելի ռադիո լսողներ, կամ առագություն արդեն ունենք, սա նկատի ունեցեք, և բնականաբար մեքենան կամ դուք անձամբ մի կանգնեք այնպիսի հատվածներում, որտեղից վերևից ինչ-որ բան կարող ենք գնել, զգոն և զգույշ եղեք, ինչ ունենք այս վարկյաններին, դե իհարկե խցանումները շարունակվում են Երևանի կարելի ասել բոլոր հատվածներում, փոքր կենտրոն, Արաբկիր, քաղաքի վերևի հատվածը շատ լուրջ է խցանված, երրորդ մասում ևս ունենք խցանում Բագրատունյանց, Նժդե Արշակունյանց և Իսակը վերև բարձրացող Բագրատունյանցից էլ ներքև, Օթանավակայանի Խաչմերուկը ներառյալ ավելի քան խցանված է։ 1 րոպե 16 վայրկյան լսենք լուրեր և ես կրկին եթերում եմ։

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ եւ առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք լրատվական դաշտում տեղի ունեցածին։ Քրեական հեղինակություն ԶԱՊ-ը Անդրանիկ Սողոյանը 2 ամսով կալանավորվել է, տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են քրեական դատարանից։ Օշականցի Գևորիկի Գևորգ Մելիքյանի մասին դեռ որոշում չկա։ Հիշեցնենք, որ քրեական աստիճանագրություն բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող 2 անձինք ձերբակալվել էին սեպտեմբերի 22-ին առերևույթ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, այսպես կոչված օրենքով Գող Գյումրիում հաշվառված 58-ամյա տղամարդը, տեղեկանալով, որ նախկին փես անվիճաբանել է դստեր հետ, սեպտեմբերի 21-ին դիմել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող 1 այլ այսպես կոչված օրենքով Գող Օշականի 56-ամյա բնակչին նախկին փեսային պատժելու համար։ Նույն օրը ժամը 2:40-ի սահմաններում Օշականի 56-ամյա բնակիչը քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամների համար պարտադիր կատարման ենթակա հրահանգի համաձայն պարզաբանումներ կատարելու նպատակով մի խումբ անձանց հետ այցելել է Երևանի Հրաչյա Ներսիսյան փողոց, որտեղ վիճաբանել է օրենքով Գողի նախկին փեսայի եւ նրա հետ գտնվող մի խումբ անձանց հետ։ Նրանք ըստ ՆԳՆ-ի հասարակության նկատմամբ ցուցաբերել են անհարգալից վերաբերմունք, տևական ժամանակ հայհոյանքներ են հնչեցրել, միմյանց հասցեին եւ փոխադարձ հարվածներ հասցրել։ Նշված միջադեպից հետո օրենքով Գողի նախկին փեսան իր նախկին անրոջից հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով մի խումբ անձանց հետ գնացել է Երևանի հյուրանոցներից մեկը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունը ավարտին չի հասցրել։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից սրետանավոր Ալբերտո Վանիսյանի հայտնի լուսանկարը հաղթանակ զբոսայգու պատից հեռացրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այս մասին ֆակտոր ԷՄ-ի հարցինի պատասխան տեղեկացրել է քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Ջուլետա Ազարյանը, մանրամասնելով, որ նկարը հեռացվել է բարեկարգման աշխատանքներով պայմանավորված։ Ազատության պողոտայից մինչև Բաբայան փողոց տանող հատվածը ամբողջությամբ բարեկարգվում է։ Պատի այն հատվածը, որտեղ մեր զինվորի նկարն է, լուրջ խնդիր ունի, քարերը պոկվում ընկնում են։ Պետք է պատը ամրացնեն, այգու գոյություն ունենալու պահից այդ պատը չի հիմնանորոգվել։ Բոլորիս համար զգայուն է թեման, բայց տգեղ և անհասկանալի կլիներ, որ նկարը առկա է ու զուգահեռ այդ պատի վրա շինարարներն աշխատում են։ Պատերի գրվածքները մաքրվել են, զինվորի նկարը հեռացնելու որոշումը բխել է հիմնանորոգման որոշումից, որպեսզի կարողանան աշխատանքները կատարեն, նշել է Ազարյանը։ Հաղթանակ զբոսայգու պատը վերանորոգելուց հետո արդյոք քաղաքապետարանը պատրաստվում է վերականգնել Ալբերտի լուսանկարը, մամուլի խոսնակը բացասական պատասխան է տվել։ Քանի որ այդ նախաձեռնությունը քաղաքապետարանին չի եղել նկարներն անելու, մենք այս պահին չունենք քննարկում նկարը վերականգնելու։ Պաշտոնապես ասում եմ, որ չկա որոշում զինվորների նկարները Երևան քաղաքի պատերից հեռացնելու, զուտ սա X գործողությունից բխող որոշում է եղել։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակը։ Իսկ ինչ հայտարարություններ են հնչում աշխարհում ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Իրանը ԱՄՆ-ին առաջարկել է ծրագիր, որը նախատեսում է Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերականգնում 7 օրից մի շարք պայմանների կատարման դեպքում, հայտարարել է երկրի ԱԳՆ-նախարար Աբաս Արախչին։ Հենց որ նրանք ընդունեն այն, հաջորդ իսկ օրվանից կարող է սկսվել հաշվարկը, և 7 օր անց նեղուցը բաց կլինի, ասել է Արախչին։ Թեհրանը պահանջում է ծովային շրջափակման հանում, իրանական ակտիվների սպառեցում և ռազմական գործողությունների դադարեցում բոլոր ճակատներում։ Ամերիկյան զինված ուժերը շարունակում են նախապատրաստվել Կուբայում հնարավոր ռազմական գործողությանը, այս մասին հայտնել է CBC News հեռուստաալիքը, հղում անելով ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ներքին փաստաթղթին եւ աղբյուրներին։ Նրա տվյալներով ցամաքային զորքերում դիտարկում են 6 տեսակի ստորաբաժանումների տեղափոխման հնարավորությունը ԱՄՆ զինված ուժերի հարավային հրամանատարության օպերատիվ պատասխանատվության գոտի, որը ընդգրկում է կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկան, ինչպես նաեւ Կարիբյան տարածաշրջանը։ Թեև հաղորդագրության մեջ ուղղակիորեն չի հիշատակվում Կուբան, այս հարցումը վերաբերում է Կուբայի նկատմամբ շարունակվող ռազմական պլանավորմանը, հայտնում է CBC News-ը, հղում անելով ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչներին։ Մեկայի պաշտպանական համաձայնագրին մասնակցությունը երկրներին չի պարտավորեցնում զինված հակամարտության մեջ մտնել գործընկերներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Newsweek պարբերականին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Օգնությունը կարող է լինել հետախուզական տվյալների, լոգիստիկայի կամ ռազմամթերքի ոլորտում աջակցության տեսքով, ընդգծել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ համաձայնագիրը չի կարելի դիտարկել որպես դաշինք ընդդեմ Իրանի, Իսրայելի կամ տարածաշրջանի այլ երկրների։ Հիշեցնեմ, Սաուդյան Արաբիան, Պակիստանը և Թուրքիան օգոստոսի 7-ին ստորագրել էին պաշտպանական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որը ենթադրում է հավաքական պատասխան դաշինքի մասնակից երկրներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Եվրամիությունը 6.6 միլիարդ եվրո կհատկացնի Ուկրաինային Եվրոպական Խաղաղության հիմնադրամի շրջանակներում, հայտնել է Եվրոպական Դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ 900 միլիոն եվրո կհատկացվի ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային ռազմական օգնության առաքելությանը, 1 միլիարդ եվրո նոր համատեղ սարքավորումների գնումների ֆինանսավորման համար, իսկ 4.7 միլիարդ եվրո անդամ պետություններին փոխհատուցելու համար, հայտարարել է Եվրոպական Դիվանագիտության ղեկավարը։ Այժմ նաև ֆուտբոլի սիրահարների համար լուր, Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Ջուդ Բելինգ

Անմարմինը վերահսկողություն է իրականացնում հանրապետության դպրոցներում, հաղորդվում է, որ պատճառը քաղաքացիների բողոքներն են։ Իդեպ կա տեսանյութը այն կարող եք գտնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, թարմ նորություններով եթերում կլինեմ նաև ժամը 20-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ես չգիտեմ հիմա օթերևութաբանները հետևում են Երևանի ուրեմն եղանակին թե ոչ, ընկերներ, բայց այնքան սառն է ու որ զգացողությունը հենց հիմա անձրև կգա։ Մեզ անձրևներ խոստացել են ամսի 28-ից սկսած, այսօր 25-ն է, հույս ունենք, որ այս երկու օրը դեռ կկարողանանք առանց տեղումների անցկացնել։
1: Kiss FM.
0: Հույս կա, որ առանց տեղումների կանցկացնենք, բայց առանց խցանումների ոչ, սիրելիներս, ուրեմն ինչ ունենք այս վարկյաններին, կրկին վթարի մասին նախ տեղեկություն, կրկեցի Խաչմերուկում վթար է եղել բարձրացող ուղղությամբ, հիմա ունենք խցանում, իդեպ խցանումները ժամը 18-ի, պահպանվում են մինչև հիմա, իսկ հիմա ժամը 19-ի.

նաց 11-ի արդեն եղեք անվտանգ, ընկերներ, երբեք չեմ օգնի այդ արտահայտությունը ասել ձեզ, խնդրել ձեզ այս պարագայում ավելի ճիշտ կլինի իմ կողմից հավելել, մի խոսքով եղեք անվտանգ, Կիևյանի չնող, Բաղրամյան սկզբնամաս, վերջնամաս, Մաշտոցի չնող, միասնիկեն բարձրացող Գայի Պողոտը, ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջ կոմիտասի չնող բարձրացող, Սարալան Ջավետիսյան հատված, Իսակ Վերև բարձրացող, Բաքրատունյաց և Նժդար Շոգունյաց հատվածներում ունենք լրջագույն խցանումներ։

0: պատրաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև Marco.am.
3: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ 010 250 883։
5: Ընկերներ, երգը, որ մենք լսում ենք, կոչվում է վերջին երգը, բայց ոչ, սա վերջինը չէ, 24 ժամ պտտվող, սիրուն պտույտ կատարող երգեր են Kiss FM-ում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Գյուլբեկյան, հատվածները ավելի քան կատվածարեն, խցանում բառը շատ մեղմ է ասված, այնպես որ ի նկատի ենք ունենում։ Իսկ սա Kiss FM-ն է, մեգա ֆանտաստիկ հիթերը արչևում են 24 ժամ են, այո, շատ սիրուն պտույտ կատարելով կրկնվում են ոչ նույն երգը, բնականաբար շատ տարբեր մեգա հիթեր, շատ սիրուն մեգա հիթեր վայելեք։ Ինչև է, կապի մեջ եք Kiss FM-ը, մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։

Թեմա, որի մասին ենքան եմ ուզում խոսել, որովհետև կարիքը կա ընկերներ, բեռնատարների ներկայությունը ավելի քան ծանրաբեռնված կատվածարի երթևեկության մեջ, երբ որ հատկապես արդեն կատվածարը երթևեկությունը եւ վարորդները նկատում են, որ բեռնատարներն են մտնում այդ կատվածարի երթևեկության մեջ, իհարկե սա անթույլատրելի է, իհարկե սա պետք է վերահսկվի։ Ես այսօր վերահսկողություններից խոսեցի, որ ենթադրենք օդանավակայանում Զվարթնոցի մասին է խոսքը, տաքսիներին են վերահսկում եւ այլն, բայց այս տեսակ հարցերն էլ վերահսկման կարիք ունեն, որովհետեւ կատվածար երթևեկության մեջ թույլ տալ բեռնատարի մուտքը, դա չգիտեմ, մեղմ ասած աննրբանկատություն է, կարող է եւ այլ բառ օգտագործել, բայց ես եթերում եմ։ Ինչևէ, հարգելի քաղաքապետարան, բարեկներ, ոստիկանություն ճանապարհային, խնդրեմ ուշադրություն դարձնենք այս հարցին, որովհետև բեռնատարների մուտքը կատվածահար երթևեկություն հասկանալի է ինչ կկատարվի։ Նախ վտանգավոր է, եւ երկրորդ հետ կատվածահարը ժամեր շարունակ կտևի այդպես կատվածահար։ Լինենք ավելի հետևողական, ես իհարկե բոլոր վարորդներին խնդրում եմ, որպեսզի իրենք էլ իրենց հերթին լինեն ավելի նրբանկատ, ավելի այսպես ուշադիր, նաև են մարդիկ, են վարորդներ, ովքեր խաչմերուկից են դուրս գալիս 1-2 քայլի համար եւ կատվածար դարձնում երթևեկությունը, այս ամենը վերանայման կարիք ունի։ Եւ ոչ միայն ես նշեցի ճանապարհային ոստիկանությանը, քաղաքապետարանին, պարիքներին եւ այլն, յուրաքանչյուրիս կողմից, ինկերներ, հասարակ քաղաքացու կողմից, վարորդի կողմից։ Մի խոսքով, սիրելիներս, հարցեր, որոնց մասին պետք չէ լռել, հակառակը պետք է խոսել, գուցե մի օր ունենանք, չունենանք ես ամենը ունենալու մասին, եկեք չխոսենք։ Բոլորիս բարի երեկո, Սաքի Սաֆանն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ձեզ հետ անցկացնում եմ երեկոյան ժամը։

0: Նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, Էլֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆակյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ, Երևան, Ռաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆակյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես։

0: Բայց այս կանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը, որ մեքենայի հետակես գցել աղջիկուն։ Աղջիկները
4: կարո՞ղ են դու ես գիշվել։
0: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոմ չես իշում։
0: Գովաստ 010 250 883

Գիտակցել եւ ինքդ խոստովանել, որ ժամը 19-ին արդեն լիարժեք մութ է դրսում, բարդ է բնականաբար ինկերներ չքնաղ ամառվանից հետո հասնել աշնանային եւ ջերմաստիճանի եւ օրերի։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, ժամը 19:35 է, մութ է դրսում, այո, լիարժեք երեկոն իր տարածքում է, իր տեղում է, ենպես որ աշնանային օրը կարծում եմ շուտով կազդարարենք սկսած, ինչքան էլ որ աշնանցքից շատ սիրուն էր, շատ հաճելի էր, շատ լավն էր, շատ շատ լավն էր, քիսեր անելու իդեպ երկն էլ հենց դրա մասին է, եղանեք էր այն ու ամենայնիվ կարծես, թե սա վերջանում է այս պատմությունը և մենք շուտով կթևակոխենք աշնանային օրեր։ Ընկերներ, երթևեկությունը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, ես դրանք անդրադառնամ րոպեներանց, բայց եթե դուք պատրաստվում եք ես վարկյաններից տանից դուրս գալ գործեր, հանդիպումներ, գուցե ձեր աշխատանքային ժամը հիմա է սկսվում, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք տաք որևէ հագուստ, որևէ վերարկու, ինձ նման դուրս մի եկեք տանից, ես մրցելու եմ ճանապարհին, դուք մի մրցեք ճանապարհին, եղեք

Վտանգ և առողջ ծագի սապանն է ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք երեկոյան ժամանակ միասին անցկացնում, հուսամ չենք հոգնել, ես հենց ես հետ միասին, չէ, եթե անկեղծ ես, որ բացարձակ է հոգնածությունը չեմ զգում, բարի հրաշալի երեկո, բոլորիս եղեք

Երևանի տարբեր հատվածներում երթևեկությունը շարունակում է մնալ ավելի քան ծանրաբեռնված, հարգելի ռադիո լսողներ, կրկին բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ամուրնի արթեր բոլորիս, երթևեկությունը միայն բավական է, որ մեր նյարդերը տեղի տան։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Կոմիտասի չնողից շատ զանգեր, Գրիբայեդով Խաչմերուկ մինչև, Գրիբայեդով Խաչմերուկից ներքև ավելի հստակ, պարզապես կատվածահար է, մարդիկ չեն շարժվում, երթևեկությունը կանգնած է, բարի բուն իմաստով, հարգելի պարեկներ, ձեր ներկայության կարիքը, եթե դեռ չեք ժամանել, ավելի քան կա։ Ընկերներ, ունենք ուրեմն որտեղ գազատար են անցկացնելու, փորում են, դեմ են գիտենք, վերջին շրջանում շատ էլ այսպես մեր մաշկի վրա զգացինք, որ շին աշխատանքների և մի շարք աշխատանքների պատճառով մենք ունենում ենք կատվածար երթևեկությունից զատ նաև անանցանելի երթևեկություն, այսինքն անհնար է այդ հատվածով երթևեկելը պարզապես։ Աշոտ Հովանիսյան փողոցից ունենք զանգեր, ռադիո լսողը մերացում է, որ անհնար է պարզապես այդ հատվածում երթևեկելը, բավական տեղ փորել են, այդ գազատարերը անցկացրել են, բայց դեռ շարունակվում են շին աշխատանքները, ինչի հետևանքով մարդիկ ամեն օր պատկերացնում եք ինչ նյարդային իրավիճակի մեջ կարող են հայտնվել։ Հիմա կասեք, Տաթև նույն իրավիճակը ամիսներ առաջ մենք ունեինք Կիևյանում, նույն իրավիճակը մենք հիմա ունենք նաև Լամբադայի հարակից հատվածներում, Լամբադան են նորոգում, միևնույնն է, ընկերներ, պետք է ամենը երևի թե վերահսկվի կամ չգիտեմ, ենթադրենք այդ աշխատանքները գուցե սկսեն կես գիշերային ժամերին, այդ պարագայում պետք է չքնենք, շատ դեպքերում օրինակ Օրբելի փողոցում է աշխատանքներ ընթանում են կես գիշերային ժամերին, դա հստակ խանգարում է հանգիստ քնելու, մանավանդ եթե մարդկանց տունը սենյակը, ինչպես իմ պարագայում է, հա, հենց փողոցի վրա է պատուհանը, ինչևէ, չգիտեմ, բայց վերանորոգման աշխատանքները իհարկե կարևոր բան են, հետագայում մենք երթևեկենք ավելի ապահով, ոչ միայն ավելի սիրուն և այլն նոր և այլն փողոցներով, այլ ավելի ապահով փողոցներով, միևնույն ժամանակ, այո, հարգելի քաղաքապետարան, սա պետք է վերահսկվի մի փոքր, երբ որ ժամին ենք անում, կատվածահար չդարձնենք էլ ավելի երթևեկությունը, կատվածահար չդարձնենք ի վերջո մարդկանց մի արդեր։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուսումնական տարվան ընթացք օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010-250-883։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ արգելի առաջելսողներ, ժամը 14:54, մենք ընդհանրապես մի քանի րոպեից լսելու ենք լուրեր, երթևեկությունը ոչ, դեռ չի հանդարտվել Երևանի տարբեր հատվածներում, հատկապես Կոմիտասի ճնողում մենք ունենք դեռ վերջագույն խցանումներ, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս մարդիկ, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ, առհասարակ այդ զգացողությունը կա, ասում են այդ պահին հայտնված խցանումը, մեզ թվում է ամենաերկարը, ամենաբարձը, հետո երբ մենք ազատվում ենք, շատ արագ կարողանում ենք մոռանալ երևույթը։ Ես հույս ունեմ կանցնենք, կմոռանանք բոլոր տեսակի վատ երևույթները, եւ սա միայն խցանմանը չի վերաբերվում, ես հույս ունեմ, որ լավագույնս կավարտենք անվտանգ։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, հիշեցում եւս մեկ անգամ ընդամենը մի քանի րոպեից լսում ենք լուրեր։

0: Pijama Xanne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումը, և թողարկումը սկսենք ԿԳՄՍ նախարարության պարզաբանումից։ Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի միջնակարգ դպրոցում այսօր դասերի ժամանակ վատացել է 6 երեխայի ինքնազգացողություն։ Այս մասին հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Դպրոցը շտապօգնության կանչ է կատարել, աշակերտները տեղափոխվել են հիվանդանոց և նախնական զննությունից հետո վերադարձել դպրոց մասնակցել դասերին։ Բուժզննության արդյունքում երեխաների մոտ որևէ լուրջ խնդիր չի արձանագրվել, կարևորելով դպրոցում ուսումնական գործընթացի բնականոն և անվտանգ կազմակերպումը, տեղի ունեցած միջադեպը կուսումնասիրվի և կտրվի հավելյալ տեղեկատվություն, հայտնել են նախարարությունից։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կասեցվել է Երևանում Նոր-Նորքի արզնի կաթնամթերք ընկերությանը պատկանող կաթի և կաթնամթերքի արտադրամասի արտադրական գործունեությունը։ Հաղորդվում է, որ այստեղ հայտնաբերված սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներն անհամատեղելի են սննդամթերքի արտադրության հետ։ Նշենք խախտումներից մի քանիսը, իսկ ամբողջական Ավրորա News.am կայքում է։ Հարստաղը եղել է վնասված, ինչը չի կանխարգել կեղտի կուտակումը, մասնիկների թափվելու վտանգը։ Գոյուղի համակարգի մի հատված նախագծված չի եղել այնպես, որպիսի բացառվի սննդամթերքի աղտոտման ռիսկը։ Սննդի կառույցը ապահովված չի եղել անձնակազմի համար հանդերձանքով։ Արզնի կաթնամթերք ընկերության տնօրենին հանձնարարվել է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ու կաթի և կաթնամթերքի արտադրամասը համապատասխանեցնել իրավական ակտերով սահմանված նորմերին։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպայում Հայաստանին ոչ մեկ չի սպասում լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, խոսելով Եվրամիությանը միանալու մասին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Չկա Եվրոպայում ոչ միակ երկիր, ով սահման չունի Եվրոսայուզի անդամ երկրների հետ, և Եվրոսայուզի անդամ է դառնում։ Դրանով դա ընդամենը անհասկանալի քայլեր են, ինձ թվում է Ռուսաստան հետ հարաբերությունները սրելու համար։
4: Կարծում եք պետք է չեղարկել այն նախագիծը, որ ընդունվել արդեն։
3: Տեսնենք այդ նախագիծը ինչ կործանքներ հիմա կբերի մեր երկրին ու մեր ժողովրդին, դրանից հետո կասեմ իմ կարծիքը։
2: Լսում էինք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին։ Գնանք նաև միջազգային նորությունների դաշտամանը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտադիր է այցելել Չինաստան նոյեմբերին գագաթնաժողովի մասնակցելու համար։ «Մենք կայցել ենք և մենք շատ բան կքննարկենք», ասել է Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպմանը։ Ի դեպ, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինն էլ արդեն հայտարարել է, որ ողջունում է Թրամփի և նրա տիկնոջ այցը Չինաստան։ Ավելի քան 45,000 դպրոցականներ մասնակցել են Գերմանիայի շուրջ 100 քաղաքներում անցկացված զանգվածային բողոքի ակցիաներին ընդդեմ երկրում պարտադիր զինվորական ծառայության հնարավոր վերականգնման։ Պատանիները բողոքում են պարտադիր բժշկական զննումների ներդրման և զորակոչի հնարավոր վերադարձի ծրագրերի դեմ։ Դպրոցականների դաշնային համաժողովն ընդգծում էր, որ շատ պատանիներ իրենց անտեսված են զգում այս հարցում։ Որոշումը քաղաքական գործիչների կողմից ընդունվել է առանց երիտասարդության հետ նախնական համաձայնեցման, նշել են համաժողովի գլխավոր քարտուղարը։ Գերմանիայում զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքը, հիշեցնեմ, ուժի մեջ է մտել հունվարին, այժմ 2008 թվականին, և ավելի ուշ ծնված երիտասարդ տղամարդիկ պետք է անցնեն պարտադիր բժշկական քննության, այսպիսով նախատեսվում է հավաքագրել կամավորների զինված ուժերի թվականակը ավելացնելու համար։ Եթե չհաջողվի հասնել կամավորների անհրաժեշտ թվին, Բունդեսթագը կկարողանա որոշում ընդունել պարտադիր զինվորական ծառայության վերադարձի մասին։ Գերմանիայում համընդհանուր զինվորական ծառայությունները, հիշեցնեմ, չեղարկվել էր 2011 թվականին։ Ռուսական զորքերն այսօր դրոններով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում այն պահեստին, որն օգտագործում է Մակդոնալդս արագ սպասարկման ռեստորանների ցանցը, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր եղել են նաև դրոններով հարվածներ պահեստին, որը օգտագործում է Մակդոնալդսի կողմից հարվածային դրոնը ընդդեմ սովորական մթերքի, Telegram ալիքում ընդգծել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ ռուսները մշտապես ընդլայնում են իրենց էսկալացիոն գործողությունը հարվածներ հասցնելով ամերիկյան եւ այլ բիզնեսներին, տվյալների կենտրոններին, ինտերնետ պրովայդերներին։ Ինչպես հաղորդվում է, Ուկրաինայում Մակդոնալդսի բոլոր ռեստորաններն աշխատում են անվտանգության ընդլայնված կանոնների պահպանման, օթային դագնապի ժամանակ ռեստորանը ժամանակավորապես դադարեցնում է աշխատանքը։ Նորություն նաև ֆուտբոլասերների համար Մանչեսթեր Սիթին կարող է հերացվել Պրեմիեր լիգայից, այս մասին հայտնում է The Athletic-ը։ Հստաղբյուրների Մանչեսթեր Սիթին մեղավոր է ճանաչել Պրեմիեր լիգայի ֆինանսական կանոնների ենթադրյալ խախտումների հետ կապված 115 մեղադրանքներից բոլորում, բացառությամբ 1-ի։ Պատժամիջոցները դեռևս որոշված չեն, հնարավոր պատժամիջոցները ներառում են տուգանքներ, միավորների հանում և նույնիսկ հեռացում Պրեմիեր լիգայից։ Ակնկալվում է, որ Սիթին կբողոքարկի և կշարունակի հերքել ակումբի դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Եվ եւս մեկ սպորտային լուր, իդեպ հաղթական լուր մեր երկրին վերաբերող Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի հավաքականին։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայից հայտնում են շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայի 9-րդ խաղափուլում Հայաստանի հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության է հասել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Թիմին հաղթական միավոր է բերել գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը հաղթելով գրոսմայստեր Ռաուֆ Մամեդովին։ Գրոսմայստերներ Հայկ Մարտիրոսյանի, Ռոբերտ Հովանիսյանի և Շանթ Սարգսյանի խաղերը ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ 9 խաղափուլից հետո Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 18 հնարավորից ունի 15 թիմային միավոր, 6 հաղթանակ, 3 ոչ ոքի։ Եվ հենց այս նորությամբ ավարտենք մեր թողարկումը։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատեցի

0: գվաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883։
4: Ճապոնիան մշտապես է զարմացրել իր սովորություններով և հմտություններով, այստեղ կարելի է նաև այդ բառը օգտագործել։ Քիչ առաջ կարդում եմ, որ Ճապոնիայում չի կարելի երբեք շարժման ընթացքում քայլելու ընթացքում ընդունել սնունդ։ Սնունդի հանդեպ այս մարդիկ ունեն փաստացի մեծագույն հարգանք և սնվելու համար հարկավոր է լինել նստած և տրամադրված։ Մենք ինչպես է, չէ՞, երբեմն քայլելու ընթացքում, մեքենայի մեջ անգամ աշխատելու ընթացքում ընդունում ենք սնունդ, դե որովհետև ասում ենք ժամանակ չունենք։ Ճապոնացիները այս հարցին դեռ այլ կերպ են վերաբերվում, ճապոնացիները նաև այլ կերպ են վերաբերվում հետևյալ հարցին, որը մեզ մոտ ցավոք ևս բացակայում է։ Անցնել հարկավոր է ճանապարհը միմիայն թույլատրելի հատվածով, և եթե իհարկե հետիոտնի լուսացույցն է միացված, եթե անգամ ճանապարհը լիարժեք ազատ է, միևնույն է, ճապոնացիները չեն անցնում ճանապարհը։ Ես շատ խնդրում եմ բոլոր հետիոտներին անկախ ժամից, անկախ իրավիճակից անցնել ճանապարհը միմիայն թույլատրելի հատվածով, և երբ հետիոտնի լուսացույցն է միացված։ Սա Քիս ԵՖ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Քիս ԵՖ-ը։

Իհարկե, օրենքը շատ լավ բան է, ընկերներ, ուժեղացվել է զվարթնոցում, տաքսի ծառայությունների վերահսկողությունը, նման տեղեկություն տարածվեց ուրեմն կեսօրից սկսած։ Իհարկե, այս խնդիրը կա ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհի կարելի ասել յուրաքանչյուր երկրում, շատ ու շատ երկրներում, երբ դուրս ես գալիս օդանավակայանից և քեզ մոտենում են մարդիկ, առաջարկում են տաքսի, հսկայական գնով են այդ տաքսին առաջարկում, որն է ավեշտը, որ հաճախորդը երբեք չգիտի ուրեմն ուղևորությունը, ավարտից հետո ինչ թիվ պետք է վճարի։ Սա իհարկե լավ բան է, երբ վերահսկողություն կա, սա ապահովության մասին է խոսում, միևնույն ժամանակ այս վերահսկողությունը կարծում եմ ոչ միայն Հայաստանին է պետք, այլ ամբողջ աշխարհին։ Եղեք ապահով, հարգելի ռադիո լսողներ, եղեք ուրախ, դե իհարկե մեր աշխատանքը յուրաքանչյուրս պետք է անենք օրենքի այսպես սահմաններում։ Սա Քիս FM-ն է, մենք կխոսենք դեռ առջևում շատ ու շատ թեմաներից, այնպես որ մեգահիթերով առաջ ենք ընթանում դեպի ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Գովաստ. Ուշադրություն. Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոթ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոթ, նաև marco.am։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Armenia's number one hit music station, Kiss FM.
1: Եվ եթե չեք հասցրել օգտվել տարադրամի շուկայից, բայց ձեր պլանների մեջ կամ ինչ-որվա ավարտը օգտվել, կատարել գործարք, ապա եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ օրվա թվերը եւ ապա ընկերներ, որոշում կայացրեք, արդյոք հարմար են ձեզ այս թվերը եւ արդյոք հարմար է փոխանակում կատարել հենց այս թվերով. Հիշեցնեմ, որ եվրոն շարունակաբար օրեր շարունակ նվազում է, դոլարը կարծես թե կայուն դիրքերում է, եվրոյի պատմությունը կրկնում է նաեւ ռուսական ռուբլին։ Ամերիկյան դոլար 361 է կազմում արքը, վաճառքը 365 եվրոն 408 է, այսօր դարձել արդեն արքը, վաճառքը էլ ավելի նվազեց 419 է, եւ ռուբլին 4.08 արքով եւ վաճառքով 4.25 է ներկայանում։ Ես հույսուն եմ, որ տարադրամի շուկայում ձեզ հարմար են թվերը, ես հույսուն եմ, որ մեր դրամապանակներում տարադրամի շուկայում եւս մշտապես կլինեն են թվերը, որոնք մեզ

0: հաղորդումըստ։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM կայքում, ID Bank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
5: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
6: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը, աղջիկը լրագրողը։
7: Կարո՞ղ դու ես գիժվել։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
3: Գովաստ 010-250-883

Որքանով չենք վնասում մեր առողջությունը, խմելով Երևանում ծորակից ջուր։ Վերջին շրջանում վստահաբար վերջին օրերին կամ այսօրվանից սկսած ամենաուշը մենք բոլորս տալիս ենք այդ հարցը մեզ, որովհետև տեսանյութ տարածվեց, որտեղ երևում էր անմխիթար ջրի գույնը, թե դա որքանով է վտանգավոր, կարծում եմ բոլորս մի փոքր սարսափեցինք։ Արգելի ռադիոլսողներ, տարածվել է հայտարարություն, ըստ հայտարարության խորհուրդ է տրվում չօգտագործել ջուր, եթե կնկատեք հոտի, համի, գույնի փոփոխություն։ Այդ ընթացքում, մինչև կկատարվեն փորձաքննություններ, մինչև կնորմալանա ջրի վիճակը, այդ ընթացքում պետք է օգտագործել եռացրած ջուր կամ շշալցված ջուր, ասվում է հայտարարության մեջ։ Եղեք առողջ, եղեք անվտանգ, ՀՀ կապի մեջ է, այս թեմայի մասին դեռ երկար մենք կզրուցենք, կփորձենք հասկանալ, մասնագետների ուշադրության կենտրոնում է այս թեման, այնպես որ առողջությունը պետք է լինի առաջին տեղում։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, ՀՀ-ն։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Աշնան, փոխարեն ռեկորդային շոկ Հայաստանը պատմական ցուցանիշը գրանցել եղանակի առումով, չնայած որ ընկերներ եղանակը փոփոխության է ենթարկվելու։ Այսօր արդեն 25-ն է սեպտեմբերի, այսօր Հանրապետության մի շարք հատվածներում տեղում

0: Radio Player, Radio and Podcast.
1: ԵՊՄ ն է ստացել թերենը Kiss FM-ում մեգա հիթերն այդ ջերմությունը տվող մեգա հիթեր վստահաբար եւս կգտնեք եւ ոչ միայն ջերմություն տվող բոլորիս բարի հրաշալի երեկո

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
3: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
6: Գովաստ 010 250 883

իհարկե մի փոքր հոգնածություն բոլորս ենք զգում ընկերներ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր լուսաբացից են աշխատանքի մեջ, բայց ես գիտեմ, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած պետք է սկսեն իրենց աշխատանքային օրը շարունակեն աշխատել մինչ կեսգիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ուշ, համբերություն եւ էներգիա բոլորիս, համբերությունը մենք երբեմն կորցնում ենք երթևեկության մեջ, այ չգիտեմ, արդեն կարող ենք ազդարարել հանգիստ երթևեկության ժամեր, թե դեռ վաղ է։ Հիշեցնեմ, Երևանի տարբեր հատվածներում շին աշխատանքները պահպանվում են, շարունակվում են, ինչի հետևանքով անկախ ժամից եւ անկախ օրից մենք ունենում ենք մշտապես խցանումներ։ Զուգահեռ, հարգելի ռադիոլսողներ, զգոնությունը պետք է շատ բարձր լինի, զուգահեռ մենք ունենք ուրեմն անկախ այդ շին աշխատանքներից նաեւ փողոցներ, շատ մեքենաներ, որոնք բնական է, որ պատճառ են հանդիսանում, որպեսզի մեր քաղաքում ունենանք լրջագույն խցանումներ։ Եղեք զգոն, զգույշ եւ բնականաբար հանդուրժող։ Սա Քիսատանն է, ես Տաթևիկը։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
3: Մարդու մեքենայի տակ էս գցել աղջիկուն։ Աղջիկները
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդանելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
6: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ինքներ, ընդամենը մի քանի ժամից հանգստյան օրեր են շատ ու շատերի մոտ, շատերը ունեն շաբաթ կիրակիներ, որպեսզի հանգստանան լիարժեք ուժերը, վերականգնեն եւ ապա վերադառնան աշխատանքի, շատերը իհարկե կշարունակեն լինել աշխատանքի մեջ, անել գործ, գուցե գործից դուրս անել գործ, նաեւ շաբաթ կիրակի օրերին այնուամենայնիվ եթե դուք կպլանավորեք քաղաքից դուրս գալ կամ երկրից դուրս գալ, իմացեք, որ ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով մշտապես կապը Kiss FM-ի հետ կարելի է պահպանել, մշտապես կարելի է լսել Kiss FM-ը աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, հանրապետության յուրաքանչյուր կետից, այնպես որ ներբեռնեք ձեզ մոտ ռադիո պլեյեր հավելվածը, ներբեռնեք սմարթֆոնի մեջ, ներբեռնեք նաև ձեր մեքենաների մեջ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Գովաստ 010 250 883

Այ, մենք ավարտում ենք ժամը 21-ը, արդեն ժամը 22-ը, կարող ենք համարել ուշ երեկոյան ժամեր, ուշ գիշերային ժամեր, ինչու ոչ, ես հույս ունեմ ամեն բան հարթ է, ես հույս ունեմ երթևեկությունը լիարժեք հարթվել է, և մենք չունենք խցանումներ Երևանի փողոցներում, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, ինչ է, և բոլորիս անկեղծ լուսաբացից մինչ կեսգիշեր ես մաղթում եմ, ակետից բեկետը հասեք անվտանգ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչևէ, կապի մեջ եք Kiss FM-ը, նաև ֆիքսենք եւս մեկ անգամ հետեւյալը, որ եղանակը փոփոխության է ենթարկվելու այսօրվանից, այսօր 25 սեպտեմբերի հանրապետության մի շարք հատվածներում տեղումներ են, իսկ այ Երևանում այդ տեղումները կգան ամսի 28-ից, եւ օդում ջերմաստիճանը զգալիորեն նվազելու է, պետք է արդեն հանել տակ վերարկուները, աշնանային տրամադրությունը եւ աշնան հետ կապ ունեցող մի շարք երևույթներ։ Բարի հրաշալի, արդեն կարող ենք ասել գիշեր, դե լավ չէ, շարունակենք ասել երեկո, բոլորիս։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչեւ 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ 010 250 883

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vandgtsikdent.am։ Լիցենզիա կպ 0011-49, դրված 0604-2026։
3: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
4: Մարդ որ մեքենա հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվում։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Վտանգելի ակարոտել մեկին ու չես իշում։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Կոմունալների ամսավը ճարաշատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 0064-2026։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Kiss FM. Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91, լիցենզիա կբո 001-49, դրված 06-04-2026.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: 1-ն է։ Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի կես գիշերային եթերում լսում եք HMS Hayes Duna Khagatsi կրկնությունը.
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի, ուրեմն կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, թույլ կտակ ես անմիջապես ուղիղ եթերում ձայնային հաղորդագրություն ուղարկեմ տեխնիկական բաժնին։
3: Ինչ ձայնային հաղորդագրություն։
1: Հիմա ուղարկեմ կլսես։
3: Ամբողջովին,
1: այո, իմ ականջակալի մի կողմը ես չեմ լսում, խնդրեմ մոտեցիր վերականգնիր։

0: Ինչևէ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունն է Kiss FM, ձեր օրվա ռադիոն է 99% հանրապետությունում Kiss FM են լսում, հասկանալի է, դա շատ պատասխանատու է, միևնույն ժամանակ շատ հաճելի։ Ինչևէ, ընկերներ, հայ մեզ այս դունախագիծն է ուղիղ եթերում, եթե անկեղծ այսօր Արաքսի Ամելիքյանին ճանապարհել ենք Կապան, այո, նա պետք է լցվի բնության հանդեպ իր մեծագույն հույզերը լցնի եւ ապա կվերադառնա բնականաբար ուղիղ եթեր, բայց քանի որ մենք այսօր ֆանտաստիկ թեմա ունենք, որը չենք կարող աչքա թողանել, եւ ռադիո լսողների հետ հանդիպումը եւս մեկ հանդիպումը ուղիղ եթերում, դա մեզ համար մեծագույն պատիվ եւ հաճույք է, այնպես որ կօգտվենք առիթից եւ կհրավիրենք ձեզ ուղիղ եթեր 091 250 883։
1: Հիմա չի լսվում ականջակալը,
0: հա, դա ուզում հասկանալ։ Արի, ես երևի թե տեղս փոխեմ։
1: Ինչ ասաց բամեր տեխնիկական։ Հա, ոնց որ եկավ շտապօգնությունը։ Խնդրում եմ, մի հատ լուծել այս
0: հարցը։ Չէիք տարել, ուրիշ բան չէիք բերել էստեղ դրել, թե չէ ես էս պատերազմ է, որ կանեմ։
1: Չէ, նա նոր ականջակալ բերեց Արմանը։ Խնդրեմ Արման ջան, դասավորիր այդ ամեն ինչը։ Վայ, մի վարկան էստեղ ես միացնեմ, ուրեմն էս մի քո բարձրախոսը ու նաև քո կամերան փոխեմ, ու նաև արդեն զանգ ունենք 091 250 883, թեման էլ չենք հասցրել ասել,
0: ոչինչ, դու
1: ընդունեք, ինչև ես մի հատ կամերան փոխեմ։
0: Ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել, տեսեք ինչ ակտիվությամբ աշխատում է տեխնիկական մասը, ինչ ակտիվությամբ աշխատում են ռադիո լսողները, մի խոսքով մենք վարկյան անգամ չենք կորցնում, եւ դուք ուղիղ եթերում եք հարգելի ռադիո լսող, բարի հրաշալի կեսօր, ինչ է ձեր անունը։
2: Ալո, բարև ձեզ, իմ անունը Կարլեն է։
0: Կարլեն, շատ հաճելի է։ Կարլեն, մենք չհասցրեցինք ազդարարել օրվա թեման, բայց քանի որ օրվա թեման գիտեք,
1: հա, ես թեթևակի անոնս արել եմ, ճիշտ, հա, սելասնամ
0: ես սովորաբար գիտես, չէ՞, չեմ անում անոնս, ինչու, որովհետև այ հենց այդ պահին եթերում լսել թեման, դա շատ
1: ավելի,
0: այո, անակնկալ է։ Խնդրեմ Կարլեն ջան, լսենք ձեր պատասխանը, բայց եւս մեկ անգամ եկեք Միքայելը կասի օրվա թեման ո՞րն է, նա սիրում այդ ձևակերպումները։
1: Ինչ մեր թեման շատ բազմաշերտ է, ըստիս մեր ռադիո լսողները տեսնենք ինչ կասեն։ Ես երջանիկ եմ արդյոք, թե պարզապես սովորեմ ինքս ինձ բարդ հարցեր չտալ, իմ մասին չի խոսք բնականաբար, կամ Տաթևի, կամ գուցե մեր մասին, եւս սա առհասարակ էսպես հավաքական վերնագիր, որպես կասեք ձեր անունը մեկ անգամ եւս։
2: Կարլեն,
1: Կարլեն, վայ, ոնց կարող եմ մոռան։
0: Կարլեն ջան, երջանիկ եք դուք։ Այո, այո, այո։ Մեր ընկերներից մեկի անունը եւս այո, Կարլեն է։ Մենք նրան հիշեցինք, բայց ձեզ եւս կմտապահենք մշտապես։
1: Կարլեն ջան, որ խնդրենք 7 վարկյան մնացեք կապի մեջ, մի փոքրիկ կարևոր գովազդենք լսում, ու լսում ենք ձեր կարծիքը, համաձայն եք։
2: Այո,
1: շատ լավ, 7 վարկյան եւ նորից ուղիղ եթերում ենք։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում բարձրորակ դիմասկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով։
1: Ահա։
0: Դուք ուղիղ եթերում եք եւ խնդրեմ լսենք ձեր կարծիքը մի անգամից։
2: Բացի այն, որ ես հիմա երջանիկ եմ, որովհետեւ իմ ամեն մի օրը ես լսացում եմ։
1: Ինչպես։ Ինչ ազեր ձայն, այնքան վատ է լսվում, Կարլեն ջան, բարձրախոսով եք խոսում։
2: Հա, անջատ եմ։
1: Որ անջատ եք, ես լավ բան կանեք ազգի համար։
2: Անջատեցի, ասում ես հիմա երջանիկ եմ, որտեվ իմ ամեն մի օրը, եթե սկսում աստծո հետ, իմ այդ օրը ինչ ուզում ավնի երջանիկ կասնեմ, ճիշտ այս։
0: Երբեք չեք բողոքում, Կարլեն։
2: Ինչ։
0: Երբեք չեք բողոքում։
2: Դե, օրվամեջ մեկ-մեկ մեռայնանում ես խցանումներից, վաղորդների սխալ քշելուց։
0: Ենթադրենք գումարը չի հերիքում, կամ շրջապատի մարդիկ ձեզ այնպես չեն հասկանում, ինչպես կուզեիք, որ հասկանան, այդպիսի իրավիճակներ չեն լինում ձեր կյանքում։
2: Լինում են, բայց շատ կարճ ժամանակում սկսում ենք իրար հասկանալ։
0: Ահա, երբևէ ձեզ հարց տվել եք, արդյոք սա այն կյանքն է, որի մասին ես երազել եմ, որը պատկերացրել եմ։
2: Ճիշտ ասած, պատկերացրել եմ, որ իմ կյանքը սենց պիտի որոշ չափով դասավորվի, բայց ոչ այս աստիճանի։
1: Որն է այդ աստիճանը։
2: Օրինակ, Մի հատ օրինակ բերեմ, ես որ 7 տարի առաջ նոր ավտովարել էի սովորում, ինձ ավտովարել սովորությունին ասեցի տանը, անենց կուզեմ ավտոքշելու համար ինձի վճարը, ես սա աղորը ավտոքշել եմ, ու հիմա ես Yandex եմ վարում, օրական 12 ժամ, իրականում այնքան եմ հոգնում, որ մեկն է կրկնում, դու ասում ես չեմ ուզում քշեմ հոգնելու։
1: Բայց ձեր սիրելի աշխատանքն է, այսինքն վարել շատ սիրում եք։
0: Կարմեն, այնքան հետաքրքիր եւ խորը բանի մասին խոսեցիք, հիմա դուք ձեր օրինակը բերեցիք, բայց կյանքում շատ դեպքերում հենց այդպես է, մենք շատ-շատ ձգտում ենք, որպեսզի ինչ-որ բանի հասնենք, հետո այո, ստոպ ենք տալիս եւ ինքներս մեզ հարցնում ենք, արդյոք սա նա էր, ինչը մենք երազում ենք, ախր սա մեզ հոգնեցնում է, ախր եւ այլն եւ այլն, սա բոլորին է վերաբերվում, ոչ միայն ձեզ, այս երևույթը բոլորի կյանքում կարծում եմ կա, կամ ենթադրենք ինչ-որ մեկին սիրում ես ու դու քո սիրելի հետ ես սկսում ապրել եւ այլն, ու հետո առաջանում են խնդիրներ ու դու ինքդ քեզ հարցնում ես, արդյոք սա այն հարաբերություններն էր, որի մասին ես երազել էի, եւ յուրաքանչյուր բնագավառում ես երևույթը կամ եւ աշխատանքի մեջ եւ հարաբերությունների մեջ ամեն ուր։ Կարլեն ջան, շատ շնորհակալ ենք, որ կիսվեցիք ձեր կարծիքով։
2: Այո, ես էլ եմ շնորհակալ եւ շատ հաճելի էր։
1: Փոխադարձ
0: ընկերներ, այնքան մեծ թեթևություն կարծում եմ այսօր եթերից հետո, շատ ու շատ ռադիո լսողներ, մենք էլ ռադիո լսողների հետ միասին կզգանք, 091-250-883 հարգելի ռադիո լսողներ, համեցեք ուղիղ եթեր, հայում ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, մենք հետևյալ հարցադրումն ունենք, արդյոք Երջանի կեմ, թե վախենում եմ, չեմ ուզում ինձ դժվար հարցեր տալ, 091-250-883, իդեպ մենք հիմա հասանելի ենք նաև WhatsApp, Viber հավելվածներով ձեր նամակների համար, եթե հանկարծ ծանրաբեռնված է դառնում կապը եւ զանգը տեղ չի հասնում, համակարգին չի կպնում, ապա դուք այո կարող եք զանգահարել, կարող եք նամակ գրել, զանգահարել է անդադ լեզվիս վրա, կարող եք նամակ գրել եւ մենք անմիջապես ուղիղ եթերում բնականաբար կընթերցենք ձեր նամակները, զուգահեռ մենք հիմա հասանելի ենք YouTube-յան մեր հարթակում, զուգահեռ նաեւ Radio Player հավելվածի մասին արի հիշեցնենք, քանի դեռ հնարավորություն կա, որովհետև մենք գիտենք, որ ունենք ռադիո լսողներ, ովքեր ապրում են աշխարհի տարբեր հատվածներում, Հայաստանի տարբեր հատվածներում, այնպես որ Kiss FM-ի ընթացքին մշտապես կարելի է հետևել։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Արմենը։
1: Այո։ Դուք եք բարձրախոսով խոսում, Արմեն ջան։
4: Այո, մենք
1: ինայլենք։ Որ խնդրենք, մի պահ գանջատեք, միասին շփվենք հեռախոսի միջով, որպեսզի մեր բոլոր ռադիոլսողները ձեր ձայնը ավելի լավ լսեն։
4: Այո, լսում։
1: Դե, մեր թեմային երևի թե կարծում եմ ծանոթ եք, երջանկությունից ենք խոսում եւ արդյոք դուք երջանիկ եք, թե ինչ-ինչ հարցեր ինքներդ ձեզ չեք տալիս սովորենք ապրել այսպես փաթեթավորված Instagram-յան սոցիալական ցանցերի բանտիկներով։
4: Սոցիալական սայթերը կարելի ճիշտ օգտագործել, ինչ-որ։ Ահա։ Ու առասարակ կարելի ամեն ինչից լավը քաղել։

0: շատ սիրում եմ այդ շրջապատն։
1: Երբևէ չեք նեղացել ձեր շրջապատից կամ երբևէ ձեզ չի ցավացրել ձեր շրջապատը։
0: Երբ նեղացել եմ, ասել եմ, չէ։
2: Ասել եք։
0: Եթե եղել անամեն։
1: Կարծում եք, որ երբ որ նեղանում ես, երբ որ ինչ որ բան այնպես չի լինում, պետք է մարդուն անմիջապես ասել, այո։
0: Իհարկե, եթե դու ապրում ես անկեղծ մաքուր, չգիտեմ, որտեղ նա անմիջապես չասելը բերում է իր հետևանքները։
1: Շատ լավ։
0: Մեջ է պահում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
1: Դուք ձեզ երջանիկ մարդ համարում եք։
2: Երկար էր պաուզան։ Իրականում թեման նաև ինչի հետ է կապված։
0: Ընտանիքում իմ կյանքում երջանիկ եմ, բայց առհասարակ երբ որ գլոբալ նայում ես, չեմ հասկանում երջանիկ
2: ինչ։ Մեծ ձգտումների եւ այլն այլ կյանքի հետ կապված։ Այ ունեք ինչ որ այդպիսի մի թաքուն երազանք։ Թաքուն երազանքների մասին էլ է այսօրվա մեր եթերը, որպես այդպիսին ուզում ենք հասկանալ նաև ինչ ձգտումներ գուցե ունեն մեր ռադիո լսողները կամ ինչ թաքուն չոր երազանքներ մտքեր, որոնք որ կուզենային մենք։
0: Մեր երազանքը Հայաստանը տենամն է, ոնց մենք դպրոցական տարիներում պատմության դասագրքերում կարծացել ենք։
1: Իսկ ձեր անձնապես ձեզ համար ինչ կուզեք։
0: Իմ համար
1: որի չունեք, որի մասին միշտ երազել եք։
0: Չէ, չկա այդպիսի
1: բան։ Չկա այդպիսի բան։ Շատ լավ, Արմեն ջան։
2: Երջանիկ եք ուրեմն։
1: Չէ, բայց
0: ապագայում եմ երազում, որ ընտանիքը սարոշ լինեն, երեխաները սարոշ լինեն, շրջապատը սարոշ լինեն, իրանք էլ երջանիկ լինեն։
1: Շատ շրջապատի մարդ եք, իդեպ, այնքան շատ ասեցիք շրջապատը, միանգամից հասկանալի է, որ դուք շատ ընկերներ ունեք։ Շատ մեծ շրջապատ
0: ունեք։ Ընկերները շատ չեն լինում։
1: Շատ չեն լինում։ Իդեպ, ընկերներ, դա եւս շատ հետաքրքիր հարցադրում է, արդյոք մեծ լայն, այսպես ընկերական շրջապատը, իսկական ընկերական շրջապատն է, թե այնուամենայնիվ ընկերները 1-2-3 հոգի են լինում, իսկական ընկերները։
0: Ես չեմ կարող թվարկել իսկական ընկերները քանի հոգի են լինում, այդ չեմ թվարկում նման բանը,
1: բայց շատ լավ, նեղ թե լայն շրջապատ։
0: Չեմ կարծում շատ լայն լինում է նման բան, իսկ ով էլ ունի շատ հարուստ մարդ է։
1: Շնորհակալ ենք շատ ձյանքի։ Ընտիր 4-5 հոգին էլի դեպ, էլի բան է, այո։
0: Հարստությունը, էլի բան է չէ, հարստությունը 4-5 հոգին։
1: Չէ, իրենք որպես արժեք հարստություն են, բայց քանակի հետ կապված ասում եմ էլի թիվ է,
2: այո։ Ինչ։
0: Գեներին չքանակավորենք, ուղակի ասենք, որ արդեն 4-5 հոգի, եթե մարդ ունի, ինքը
2: հասկանում
0: ոչ ունի մտածել։
1: Նայեք, սիրելի Արմեն, մարդկանց ասում են մարդկանց քանակ։ Դա նորմալ երևույթ է, նորմալ արտահայտվելու ձև է, այնպես որ էսը սխալ որևէ արտահայտություն չգնացի եւ բացարձակ վիրավորական չէ։ Մաքուր կիրթ հայեցի եմ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք, որ կիսվում եք, ընկերներ, անկեղծ եք կիսվում եք ձեր կարծիքով եւ շարունակ ենք ընդունել զանգեր, այսօր իսկապես շատ ինտրիգային է թեման եւ շատ անկեղծ
0: ու բա։
2: Մերսի շատ։
1: Պահանջող է։ 091-258-3 հարգելի ռադիո լսողներ, 8+3 հաջողականությամբ ես ու Միքայել Արաքսյան ճանապարհել ենք Կապան, որպեսզի Արաքսյայից թաքուն ձեզ հետ խոսենք հետևյալ հարցի մասին. Դուք երջանիկ եք, թե չեք ուզում ձեզ ավելորդ եւ բարդ հարցեր տալ։
2: Լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո անմիջապես վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-883, իդեպ Արաքսն է մեզ կոմենտա գրում, գրել է առանց ինձ եւ այսպես տխուր աչքերով սմայլիկ է ուղարկել։ Է, ականջի
1: կանչի։
2: Մենք արդեն զանգեր ունենք, հիմա կվերցնենք ձեր զանգը, սիրելի ռադիո լսող, լսում ենք Գովազդ, Գովազդից հետո արդեն լսում ենք ձեր կարծիքն ուղիղ եթերում։
1: Դե ինչ ընկերներ, մի անգամից ասենք, ալո բարև ձեզ, բարի գալուստ Kiss FM, քանի որ զանգերը չափն անցնող շատ են, ինչ է իհարկե հրաշալի երևույթի մասին է խոսում, ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
0: Բարև
1: ձեզ։ Ինչ է ձեր
0: անունը։
1: Ինչ, Նորիկ։
0: Նորիկ, այո։
2: Էլի բարձրախոսով մեզ միացած ռադիո լսող։
0: Այո։
1: Ահա, անջատենք բարձրախոսը, սիրելի Նորիկ եւ հարգելի ռադիո լսողներ։ Խնդիրը նրանում է, որ մնացած ռադիո լսողները լավ չեն լսում ձայնը, պատկերացրեք, եթե ինչ որ բան ձերնի արթերի վրա ազդում է, լավ չես լսում, տեսնում, դու ուզում ես փոխել, անջատել եւ այլն, իսկ մենք դա չենք ուզում բնականաբար։ Դրա համար խնդրում ենք, որ ռադիոյի ձայնը անջատեք։ Ահա, որտեղ եք Նորիկ ջան։
0: Երևանում եմ։
1: Երևանում, երթևեկում եք, այո։
0: Այո։

0: Ահա, շատ լավ, իսկ երթևեկության մեջ ձեզ ո՞նց եք զգում, երջանիկ եք, թե?
1: Ինչպես?
0: Երթևեկության մեջ ձեզ ո՞նց եք զգում, երջանիկ եք, թե?
1: Չէ, ես
2: Վալերյան
0: կապեց Կյանքում երջանիկ եք, թե չէ, նորիկ?
1: Իհարկե.
0: Ձեզ բարդ հարցեր երբևէ տվել են, կամ դուք ինքներդ ձեզ տվել եք?
1: Բարդ հարց?
2: Այո.
1: Չեմ կարող այդպես հիշել. Բարդ հարց.
2: Օրինակ, սա էր իմ երազած
1: կյանքը.
2: Օրինակ, սա էր իմ երազած կյանքը. Այսենց հարց տվել եք ինքներդ ձեզ և ինչ եք պատասխանել?
1: Երևի թե այո.
0: Այո.
2: Տվել եք, թե այո, դա իմ երազած կյանքն էր?
1: Ես չեմ տվել հարցը ինձ, բայց ձեր տված հարցի պատասխանը կասեմ այո.
2: Հասկանալի է.
0: Սա այն աշխատանքն էր, որի մասին ես երազում էի, որով կուզեի զբաղվել?
1: Աշխատանքի առումով ոչ.
0: Սա այն ընտանիքն է, որի մասին ես երազում էի և ուզում էի ունենալ?
1: Իհարկե.
0: Սա այն ընկերներն են, որոնց մասին ես երազում էի և ուզում էի ունենալ?
1: Այո.
2: Ամենակ աշխատանքը չէր բրնում ես
0: թե։ Տեսեք, հայտնվեցիք ուղիղ եթերում բոլոր բարդ հարցերը մենք ձեզ տվեցինք։ Ահա, ինչ աշխատանքով եք երազել զբաղվել վաղ տարիքում?
1: Աշխատանքով բազմաթիվ աշխատանքներ ունեցել եմ, բայց երևի թե ավելի հանգիստ աշխատանք էլի, որտեվ ես մեր ապրած կյանքում աշխատանքը մի քիչ էլ որ դժվար է լինում, ավելի կարծես անգույն է դառնում կյանքը, բայց ինչևիցե կա, ամեն ինչ է նորմալ է, փառք Աստծուն, աշխատանքի առումով մի քիչ ավելի հեշտ, մի քիչ ավելի այնպիսի աշխատանք, որ ներվային համակարգը, այսպես ասած,
0: Նորիկ, մի հետաքրքիր, այսպես խորհրդամ ձեզ, այդ խորհրդը ես շատ դեպքերում ինքս ինձ եմ տալիս, շատ դեպքերում, երբ ես գերհոգնած եմ լինում, և այո, ընկերների, Միքայելի մոտ, դա նորմալ երևույթ է, և սկսում եմ բողոքել, ես ինձ ասում եմ ստոպ, որովհետև շատ ու շատ մարդիկ գերազեին, ապրել են կյանքով, ունենալ են ամենը, ինչ դու ունես, այնպես որ վստահաբար շատ ու շատ մարդիկ կերազեին ունենալ անգամ ձեր աշխատանքը, ունենալ են ամենը, ինչ դուք ունեիք։ Մենք եկեք փաստենք, որ ընկերներ, աշխատանքի հետ կապված շատ մարդիկ այո չունեն աշխատանք, բայց իրենց համար հացի խնդիր է, օդի խնդիր է, ջրի խնդիր է ունենալ աշխատանք, այնպես որ նախ մեր ես բոլորին, ովքեր փնտրում են աշխատանք, նախտում եմ, որ գտնեն իսկապես աշխատանքը, կարևոր է, աշխատող մարդը կարևոր է, կյանքը շատ ավելի հեշտացնում է, որքան էլ բարդ լինի աշխատանքը։ Միևնույն ժամանակ, Նորիկ ջան, ես ձեզ մաղթում եմ, քանի տարեկան եք, եթե գաղտնիք չէ? 47 տարեկան, ահա, ես ձեզ մաղթում եմ, որ դուք ունենաք են աշխատանքը, որը ձեզ շատ ավելի կոմֆորտ կլինի, և հավատացեք, կյանքում շատ դեպքերում հենց այդպես լինում է, անկախ տարիքից մենք գտնում ենք աշխատանք, որը մեզ շատ ավելի կոմֆորտ է, երբեք չգիտենք առջևում ինչ է մեզ համար պահված։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան?
1: Ավելացնելու ոչ մի բան, ես մաղթում եմ, ոնց են ասում,
2: անխափան եթեր,
1: անխափան եթեր, լավ լինեք
0: բոլորիս,
1: օրը լավ անցնի այսօր,
2: ապրեք շատ,
1: գա Գերջան,
0: շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք շատ։ Դուք ես երջանիկ համարում ես, Միքայել?
2: Նոր քիչ առաջ այդ մասին էինք խոսում, իրականում երջանիկ համարելու և գոհանալու սահման կա, որը մի քիչ անհասկանալի է, օրինակ իմ համար, ես ինքս իմ կյանքից գոհ եմ, փառք Աստծո, այդ առումով կարող եմ ասել, որ երջանիկ եմ, այսինքն այն ինչ որ ես ուզում եմ ունենալ, ես ունեմ, բայց մի հատ պահ գալիս եմ, որ այս բարդ հարցերի մասին, որ քիչ առաջ խոսեցինք, արդյոք այն կյանքը, որը որ դու ապրում ես, կուզենայիր ունենալ այդ կյանքը, այսպես ինչ-որ մի երազանք ասեմ, ինչ ասեմ, ինչ-որ մի բան կա, որ պարբերաբար այդ մասին ինձ թվում է, յուրաքանչյուր մարդ էլ մտածում է, բայց իհարկե այն, ինչ-որ մենք ունենք այս պահին, միանշանակ պետք է դրանով գոհանալ, ցանկացած իրավիճակով, նույնիսկ ֆիզիկական հատկություններից բռնած, համի, հոտի զգացողություններից վերջացրած, այսինքն այն, որ մենք ահագին դրական բաներ ունենք մեր կյանքում, որը որ կարող ենք նկատել ու գոհանալ, դա միանշանակ, բայց ինձ թվում է ինքներս մեզ երազել թույլ տալը
0: միանշանակ
2: պետք է ունենալ էլի
0: մարդ, այո, միանշանակ, որովհետև միտքը ընկերներ շատ մեծ ուժ ունի, չափն անցնող մեծ ուժ ունի մարդու միտքը, եւ դա այսպես փիլիսոփայություն չէ, եւ այլն, դա ապացուցված գիտական ձևով ապացուցված երևույթ է. Երբ դու ինչ որ բանի մասին շատ մտածում ես, հավատացեք, եւ լավը եւ վատը անպայման 1 տարի հետո, 2-3 տարի հետո անպայման է կատարվում։ Ես չեմ ասում իհարկե հիմա, որ Բրեդ Փիթի կամ Ջոլի հետ լինեինք, չգիտեմ, իրենց լողափներում, իրենց առանձնատներում, միևնույն ժամանակ, ընկերներ, եթե մենք մտածում ենք մեր կյանքում տեղավորվող որևէ երևույթի մասին, վստահաբար եմ ասում, դա լինում է, եւ եթե նույնիսկ մի փոքր լայն երևույթի մասին ենք մտածում, վստահաբար եմ ասում, դա կատարվում է։ Սեփական օրինակով եմ ավելին ասեմ ասում։
2: Հետո այդ ինչի է սոցիալական հարթակներ օրինակ բերեցի, որովհետև ինձ թվում է, այդ ինչ որ մի օսլայած, այսպես չակերտավոր ասած, իրականություն է, որտեղ որ դու ցույց ես տալիս են, ինչ որ դու ուզում ես ցույց տալ, թե ինչքան դու երջանիկ ես, հա, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ լավ է ամեն ինչ մեր կյանքում, ինչ հրաշալի է, ընտանիք, չգիտեմ, չոր հաջողություններ եւ այլն եւ այլն, բայց միշտ հիշենք, որ մեդալը երկու կողմ ունի, երբեք չես իմանա հակառակ կողմում ինչ կա, եւ այդ գեղեցիկ իրականության հակառակ կողմում մարդը ինչ չուզել ցույց տալ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ունի խնդիր, նույն հենց ընտանիքների հետ կապված կամ ենթադրենք ինչ որ հաջողություններ եւ այլն,
0: իհարկե։ Եթե ինչ որ հարցում դու հաջողակ ես, անպայման կա ինչ որ հարց, որը գալիս քեզ ասում է, հիմա այս էտապում քո կյանքի ես ավելի կբարթացնեմ քո վիճակը, մշտապես, ընկերներ, այդ հեշտ եւ բարթը մշտապես, ինչպես նաեւ երջանիկ եւ ոչ երջանիկ լինելը, իրար հետ մշտապես պայքարի մեջ են, եւ գուցե դա է կյանքի կանոններից մեկը։ 091 250 883, հարգելի ռադիո լսողներ, մենք հետեւյալ հարցադրումը ունենք այսօր, արդյոք դու երջանիկ ես, թե չես ուզում քեզ տալ բարդ հարցեր, արդյոք երբևէ ինչ որ օր դու կան արցնացել ես, եւ այ մեր ռադիո լսողներից մեկը գիտես ինչ ասաց, ասաց ես օրը սկսում եմ Աստծո հետ,
2: հա,
0: եւ ես միանգամից մտածեցի, մենք շատ դեպքերում, հա, շատ ու շատ մարդիկ արթնանում են օրը սկսում են սուրճով, օրը սկսում են, հետաքրքիր է, այդ կան այդ մարդիկ, ովքեր արթնացան, աչքերը բացեցին եւ առաջին բանը որ անում են, թեկուզ աղոթելն է։ Եթե կան, խնդրեմ, զանգահարեք, տեղեկացրեք, խոսեք ուղիղ եթերում 091 250 883, հարգելի ռադիո լսողներ, հայմեսայս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, մենք այսօր չենք կարող բաց թողել եթերը, որովհետեւ նախ թեման շատ ինտրիգային է եւ հավես է եւ լավն է եւ անկեղծություն պահանջող է, ինչին սովոր են մեր ռադիո լսողները, ինչի իհարկե հրաշալի երևույթ է, միևնույն ժամանակ, այո, ձեզ հետ հանդիպելու առիթ էր, որը չենք կարող բաց թողնել։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
1: Իմամ Անդրանիկ
2: ջան։ Համե Անդրանիկ ջան, էլի ձեզ լավ չենք լսում, գիտեք, համ արձագանքում է, համ խորքից է գալիս ձեր ձայնը։
1: Հիմա լսվում է։
2: Հիմա ընդիշ։
1: Հիմա Անդրանիկ, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարի գալուստ Անդրանիկ ջան, ո՞նց եք։
1: Լավ, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ ենք։
1: Նա ասում եմ ձեր ռադիոն, ձեր ձայնը որ լսում եմ, արդեն զգում եմ, որ լավ եք շատ։
0: Իդեպ, ընկերներ,
1: միշտ այդպես լավ լինեք։
0: Շնորհակալ ենք շատ, բայց եթե անգամ մենք վատ ենք, սիրելի Անդրանիկ, մեր գործի թիվ 1 բնույթն էլ դա է, որ մենք իրավունք չունենք եթերում լինել վատ, եթե անգամ այն շատ վատ ենք։
1: Այո, դուք պետք է որ վատ լինեք։
2: Շնորհակալ, բայց իհարկե, իրարով, իրարով, ոնց որ ասեմ։

0: Ja, der Poker Asta war da schon schon. Und at Asta da schon schon wirks, man maut man, mit der Lampe man bei der Hacha und durstam gali im Aschatank.
1: Ինչ է դա ձեզ տալիս?
0: Ճիշտ ասած, լավ եմ զգում ինձ, էլի։
2: Ապահովություն, ապահովություն։
0: Ինձ լավ եմ զգում, էլի։ Չեմ էլի ոնց բացատրեմ, չեմ կարա բացատրեմ, բայց լավ եմ զգում։
2: Դա ապահովության զգացողությունն է։
0: Համի մտանիքի։
2: Այո, այո։
0: Ընկերներիս, որ առողջ լինեն, լավ լինեն, օրը լավ անցնի, էլի։
2: Եղել է օրվա ընթացքում, որ որևէ վատ բան կատարվի, և դուք այդ ձեր սովորությունը արած չլինեք և կապեք դրա հետ, որ դուք դա չեիք արել։
0: Ճիշտ ասած, հա, կա այդպես բան։
2: Կա, եղել է։
0: Իմ տղան 44 օրյայի մասնակից է եղել։
2: Ահա։
0: Ես այդ ընթացքում ամեն օր, մինչև պատերազմի ավարտը, ամեն օր աղոթում էի, եկեղեցի էի գնում։
2: Ահա։
0: Հիմա ճիշտ է, ճիշտ է, հիմա այդ ընթացքում նա ամեն օր չեմ գնում, շաբաթը մեկ եմ գնում, ես ինձ ոնց որ իմեջ մեղավոր զգամ, ասում հիմա էլ պետք է ամեն օր գնամ, էլի, էլի, որ
2: ես հասկացա ձեր միտքը,
0: առողջ բերես տուն, էլի,
2: այո, ձեր միտքը հետևյալն է, ոչ միայն վատ պարագաներում, ոչ միայն օգնության դիմելիս, այլ նաև շնորհակալություն հայտնելիս պետք է մշտապես անել ձեր սովորությունը, այո։
0: Հա, հա, ես ցանկ եմ մի քիչ բան եմ, ես սովորություններին հետևում եմ։ Ոնց որ օգնում էլա կյանքում, էլի։
1: Բայց այդ ներքին զգացողությունն էլա իրականում, ինձ թվում է, նույնիսկ եթե ամեն օր չեք հասցնում գնալ, բայց այդ ներքին զգացողությունը, որ դուք ձեր մեջ ունեք եւ ձեր մեջ դա կրում եք, դա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ մարդիկ, այսպես տոկոսներով չխոսենք, բայց վստահաբար շատ շատերը ասուն դիմում են խնդրանքով, ինչը բնականաբար նորմալ է, բայց դուք շատ հետաքրքիր միտք ասացիք, որ շնորհակալություն հայտնելով պետք է նաեւ դիմել ասուն, ինչը նույնպես անչափ կարեւոր է։
0: Մարդիկ կարող է իրանց ֆինանսական հարցերով դիմեն, որը որ կա, էլի, բայց այդ ֆինանսական հարցերով դիմելը շատ ճիշտ չէ, էլի, ավելի լավ դու դիմաս քո ընտանիքի առողջության համար, ընկերների առողջության համար, բարեկամների, որովհետև որ առողջ լինես, ֆինանսականը
1: երևի
0: հաստատ պետք չի լինի, էլի։
2: Շնորհակալ ենք շատ, շնորհակալ ենք, որ կիսվեցիք ձեր ամենանուրբ զգացողություններով, որ անկեղծ եք, ընկերներ, և մենք վաղուց բացահայտել ենք Kiss FM-ում, որ մենք կարողանում ենք մեկս մյուսի հետ մաքսիմալ անկեղծ դուրս գալ ուղիղ եթեր, դա արդեն մեծ հաղթանակի մասին է խոսում։ Շնորհակալ ենք Անդրանիկ ջան, ձեզ բարի օրվա շարունակություն և ամբողջ կյանքում ձեզ հրաշալի, հրաշալի առողջ կյանք։
1: Ապրեք շատ։
2: Դե ինչ ընկերներ, 091-250-83 առաջարկենք լսել օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, այս շորս փաթաթվել է միկրոֆոնի լարին։
1: Այս շորս փաթաթվելով եկավ ստուդիա իմ միկրոֆոնի։
2: Ինչ-որ կփաթաթվեմ այս լարին և կմնամ տեղում։ Փաթաթված ենք էլ այս լարերին ընկեր։
1: Զանգ վերցնեմ, լավ, տեսնենք ինչ ասում է ռադիո լսողը, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
1: Ասեք ձեր անունը։
3: Աշոտ։
1: Աշոտ։
3: Այո։
1: Աշոտ ջան, 1.5 րոպե լսենք գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Կսպասեք, համաձայն եք։
3: Բարև։
1: Շատ լավ, միանջատեք, լսում ենք գովազդ և վերադառնում ենք ուղիղ։

0: Ջան, բարի գալուստ քեզ, ֆեմ։
1: Ապրեք, որ սպասեցիք։
0: Ապրեք, որ սպասեցիք։ Այո, խնդրեմ, լսենք ձեր տարբերակ արդյոք Երջանի կեք։
2: Իհարկե, Երջանի կեմ, եթե սրվա դրությամբ ունեմ ընտանիք, ունեմ աշխատանք, ունեմ թոռներ, ունեմ ապենք լուսաբաց և մայրամոտ, Երջանի կեմ, բա ինչ եմ։
0: Աշոտ, այն կյանքը, որը դուք երազում և պլանավորում էիք ձեր երեխաներին տալ, արդյոք դուք տվել եք այդ կյանքը ձեր երեխաներին։
2: Ճիշտն ասած, միշտ ավելին ես ուզում, բայց երբ որ անցած ճանապարհից անցածողիդ հետ ես նայում ու տեսնում ես, իրոք դու ինչ ես կարողացել տալ, ինչի հասցնել, ամենք միգուցե ավելին ենք ուզում ենք, բայց ինչ-որ չափով գոհանում ես քո արած աշխատանքից։
0: Ձեր երեխաները արդյոք դարել են այն մարդիկ, որոնց մասին դու երազում էիք այն ժամանակ, երբ իրենք նոր ծնվեցին։
2: Որպես մարդ, այո, մասնագիտական առումով չեմ կարող ասել։
1: Իսկ այն տունը, որտեղ որ դուք ապրում եք, դա ձեր երազանքի տունն է։
2: Կարելի ասել, այո։
1: Այսինքն էլի գոհանում ենք ամեն ինչով։
2: Իհարկե։
1: Ինչ հրաշալի է, մեր բոլոր ռադիոլսողները գոհ և շնորհակալ, ինչը շատ լավ բանի մասին է խոսում, բայց եկեք նաև ձգտումներին անդրադառնանք, այ ինչ եք կարծում, եթե ինչ-որ մի բանը մարդուն չի գոհացնում և մարդը որոշում է ձգտել ավելին, դա չի բացառում, չէ՞, շնորհակալության զգացումը, որ մարդն իր մեջ ունի, թե մեկը մյուսի հետ կապ չունի։
2: Այսպես ասենք, արտահայտվեմ, այն մարդով, որ ձգտում չունի, ոչ մի բանի չի հասնում, որովհետև եթե դու քո դիմաց դնում ես ինչ-որ նպատակ ու հասնում ես այդ նպատակին, և կանգ ես առնում, ուրեմն քո կյանքն էլ է վերջանում, դու դրանից ավելի բարձր նպատակ պետք է դնես քո դիմաց, եթե հասնում ես, իսկ ընդհանուր առմամբ միշտ քո դիմաց պետք է լինի անհասանելի ինչ-որ մի հատ նպատակ, որ դու միշտ ձգտես, որպեսզի կարողանաս կյանքովդ մեկ բարձրանաս։
0: Եվս մեկ բարդ հարց Աշոտ ձեզ, նպատակին հասնելու համար արդյոք արդարացի է զոհել հարաբերությունները սիրելիների հետ, ընկերների հետ, գործընկերների հետ և առհասարակ շրջապատի հետ։
2: Ոչ, իհարկե, որովհետև դու այդ դեպքում կմնաս մենակ, իսկ մենակ մարդը ոչ մի բանի չի կարող հասնել։
0: Շնորհակալ ենք շատ։ Ընկերներ, մենք այսօր փորձելու ենք ես ու Միքայելը մաքսիմալ տալ ձեզ բարդ հարցեր։
1: Էգզիստենցիալ։
0: Այո, եւ հենց այդպես էլ պլանավորել ենք եթեր, բայց շատ հավես է։ Արի, հայեմ, ես հայս դուից զատ, նաև անենք նման ծրագիր։
1: Էլի սկսեց, ես մարդը կյանքս ուտում ասիրել։
0: Չէ, արի, Միքայել, ես հենց հիմա կզանգեմ մեր ղեկավարին, հենց ես Վարկյան, դու գիտես, երեք վարկյանում ես կհարցնեմ եւ համաձայնությունը կստանամ։
2: Ավելացնեի, վերաբերվում էր մի քիչ առաջ ասած խոսքերին, արդուն հետ արթնանալ և արդուն հետ ասենք քնել, իրոք կոնկրետ ես իմ համար եմ ասում, դա շատ ճիշտ բան է, երբ որ դու առավոտյան արթնանում ես, մինչև սուրճ խմելը, մինչև անկողնուտը վեր կանել, բաղնիք գնալը, միայն շնորհակալություն հայտնես, որ դու այդ օրը լուսացրել ես, որ շատ մարդիկ այդ լուսաբացը չեն կարողանում տեսնել և վայելը։ Եվ երեկոյան ինչքան էլ բարդ օր ունեցած լինես, ամենայն դեպս գոնե սոված չես, գոնե մերկ չես, և գլխիդ վերևը պանիկ ունես, նաև դրա համար շնորհակալություն հայտնել, նոր պարկեր քնել։
0: Միանշանակ, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան։ Շնորհակալ ենք։ Ընկերներ, դա լավագույն մաղթանքն է, որ ռադիոլսողը և առհասարակ մարդիկ կարող են տալ ուղիղ եթերում աշխատող հաղորդավարին։ Երեք ինձ մի հարց տվեցին, ասացին, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է ժամը շարունակ անդադար խոսել ուղիղ եթերում, ձեր առջև կա տեքստ դրված, և ես երկու վարկյան զարմացած նայեցի հարց տվողին, իսկապես ինքներ չի եղել այդպես, որ մեր առջև դրված լինի տեքստ, և ուղիղ եթերի առանձնահատկությունը այն է, որ այդ պահին կատարվում է այն, ինչ կատարվում է այդ պահին։
1: Իսկ դու երջանիկ ես։
0: Ես երեկ գիտակցեցի, որ այն ամենը, ինչի մասին ժամանակին մտքովս անցել է, մտքիս ծայրով անցել է, ես այդ ամենը ունեմ, բայց իհարկե կան բաներ, որոնք ես կուզեմ ունենալ, կան բաներ, որոնք ես շատ սիրել եմ, որոնք կորցրել եմ, որքանով դա իմը չէր, որքանով հ

0: մեկը վերադառնա ես չգիտեմ, բայց այո, դրանք ինձ ցավեցնում են, չեն կարող չցավեցնել։ Լիարժեք, երջանիկ չեմ կարող համարել։
1: Իսկ գուցե այդ պահին դա եղել քոնը եւ ժամանակի ընթացքում բնականաբար մարդիկ փոփոխվում են, իրավիճակն է փոփոխվում, կյանքն է փոխվում ի վերջո եւ գուցե այն ինչ որ մենք համարում ենք այդ պահին մերը, փոփոխության ինչ որ sense տրանսֆորմացիա է ենթարկվում ու դու հասկանում ես որ վայ գուցե այդ ժամանակ դա իմն էր, հիմա արդեն ոչ։
0: Եվս մեկ հետաքրքիր այսպես բան կա իմ կյանքում, վստաբար սա կարտահայտվեմ որպես ռադիոլուսողները եւս ֆիքս են իրենց կյանքում տեսնեն դա այդպես է թե չէ, բայց այն ամենը, ինչը դադարում է իմը լինել, դա նշանակում է, որ ես դա այլևս չեմ ուզում։ Եթե անգամ իմ միտքը դա այդ պահին չի հասկանում, միևնույնն է, իմ կյանքում այն ամենը, ինչ ես ուզել եմ, միշտ ունենցել եմ։ Ես դրա համար ասացի, որ միտքը, ընկերներ, շատ չափն անցնող մեծ դեր ունի մեր կյանքում, եւ Աստված, եւ այն, ինչին դուք հավատում եք իրականում, շատ մեծ դեր ունի։
1: Գուցե ենթագիտակցորեն, այսինքն այն ինչ որ համարում ես, որ այլևս քոնը չի,
0: այո, դու բաց ես թողնում, ինքը գնում է, հետո նոր քո ուղեղին հասնում է, որ դու դա այլևս չէիր ուզում։ Դե ժամանակ է դրանից պահանջում, կամ գուցե շատերի մոտ հենց այդ պահին հասկանում ես, որ ես դա չեմ ուզում, եւ միանգամից ինքը գնում է քո մեջից։ Մարդկանց մեջ տարբեր է լինում։ Եվս մեկ շատ հետաքրքիր, ունենք ժամանակ, հա, 2 րոպե։
1: 1.5 րոպե դեռ ունենք։
0: Եվս մեկ շատ հետաքրքիր բան, շատ հետաքրքիր է, ընկերներ, մեդիտացիաները։ Ես օգտվում եմ, ճիշտն ասած, եւ այսպիսի մի տարբերակ կա, ասում է, այդ պահին դու պետք է մտածես այն ամենի մասին, ինչը կուզեիր ունենալ, բայց դու մտածես, որ դա դու արդեն ունես։ Այդ պահին դու ունես։
1: Այո,
0: այո, այո, սա իհարկե միֆ չէ, սա իհարկե երևակայության ժանրի չէ, եմ ասում, սա փաստացի ապացուցված երևույթներ են։ Անպայման ավելի լավ ուսումնասիրենք կյանքը, իսկ հիմա մենք կլսենք օգտակար տեղեկություն։
1: Դեռ ունենք 45-43-ական ունենք լսելու լուրերի թվարկումը։
0: Լուրեր կլսենք, վստահաբար ուսումնասիրել են դրա թվականի մեր գործընկերները, շատ լավ է կյանքը։
1: Լսի կյանքը։ Թեժ իրադարձությունները։
0: Ինչ կա ուրեմն, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում տեղեկացվել են եւ տեղեկացված կդարձնեն նաեւ ձեզ։ Իսկ մենք լուրերից անմիջապես հետո, հարգելի ռադիոլսողներ, կհանդիպենք ուղիղ եթերում, դե կշարունակենք մեր զրույցը եւս մի քանի զանգ, անպայման կընդունենք ուղիղ եթեր։ 091-250-883 վարկյաններ,
1: 8 վարկյան ունենք, այս ընթացքում էլ հիշեցնենք, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում on-line հեռարձակումը եւս հասանելի է։

0: Ահա, լսեցինք լուրեր, ինքեր ներ վերադարձանք ուղիղ եթերային, ես այս դունախագիցն է ուղիղ եթերում, այսօր ավելի քան բարդ հարցեր ենք պատրաստ ես և Միքայելը ձեզ տալ, որովհետև վարակսի գլուխն ենք կորցրել, խաղաղության աղավնին եւ կգար եւ ամեն բանի տեղը կգցեր։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ ատամն եք դուք լսում։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասունց, եւ ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր ձեզ հարցնելու համար։ Արդյոք Երջանիկ եք, թե չեք ուզում ձեզ ավելորդ եւ բարդ հարցեր տալ։ 0-91-258-883 Մենք ունենք նաեւ նամակներ, այո։
1: Հա, նամակ ունենք, Արման նամ ես գրում, հարգելիներս, մեկ ինչքան նպատակ ուզում ես դիր, ինչ ուզում ես անել, եթե չլինի աստծո կամքը, սերը ոչինչ չլինի, այնպես որ աստված պահապան մեզ, մեր ընտանիքներին եւ մեր հայ ասկին։
0: Բայց եկեք փաստենք նաեւ նա, որ բուդդիզմն է շատ ընդունված, այսինքն ամեն մեկը իր հավատքի միջոցն ունի, ընկերներ։ Գուցե ինչ-որ մեկը իր հաջողությունները կկապի իր ծնողների հետ, եւ այո, շատերիս համար մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, մեզ համար առաջին հերթին հավատքն է։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Վայ, անջատվեց մեր ռադիոլսողի զանգը, ինչու, մի հատ էլ փորձեք, սիրելի ռադիոլսող և ռադիոլսողներ, որովհետև մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք Kiss FM, հայմ ես հայս դու նախագիծ, 091-250-883, տեսնամ ես տեղ ինչ հաղորդագրություններ կան։
0: 091-250-883, ընկերներ արդյոք Գերջանիկ եք, թե չեք ուզում ձեզ բարդ հարցեր տալ։ Միշտ կա այո առաջ գնալու միտումը, որքան էլ որ մենք ունենանք այն ամենը, ինչ ուզում էինք ունենալ, ամեն օր ի վերջո ծնվում են նոր նպատակներ այս մասին, եւ վսի եկեք արտահայտենք։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
2: Վահագն եմ անունը։
0: Վահագն ջան, Երջանիկ եք։
2: Լիարժեք չէ, լսածում։
0: Ինչ կա այս կյանքում, այս տարիքում, որը դուք արդեն պետք է ունենայիք եւ դեռ չունեք։
2: Դե իսկ ցանկացած մարդը միշտ ավելին է ձգտում, ու ինչ ունենում ես ելի քո համար քիչ է, էլի։
0: Ամենակարևոր բանը, որը միշտ ձեզ համար թիվ մեկ նպատակը է եղել, ի կատարացվել է, թե դեռ ոչ։
2: Չէ, դե իմ համար եղել է ընտանիք կազմել, նորմալ ընտանիք, որ բոլորն իրար հասկանան, առանց ծոչնդոտների։
1: Իսկ որ ասում եք,
2: այդ հասել եմ, բայց սենց ասաց, աշխատանքի հետ կապված ոչ։
1: Այդ որ ասում եք, լիարժեք ոչ, աշխատանքի հետ է միայն կապված, թե ինչ-որ ուրիշ բաներ
2: կա։ Սենց ասա, աշխատանքի հետ կապված, որովհետև ես ստնում եմ, որ ես այդքան էներգիա չեմ ներդրել, որ իմ ուզած աշխատանքին ազդի։
0: Հենց էդ հարցնել այլ ուզում էի տալ ձեզ, հուսալով, որ հենց էդ պատասխանը կտակ, ինչ խորհուրդ կտակ ձեր երեխաներին, ինչ կասեք, ինչով զբաղվիր, ինչ արա, ինչպես քեզ տրամադրիր, որ ապագայում ունենաս այն աշխատանքը, որի մասին երազում ես։
2: Ճիշտ ասած, ես խորհուրդ կտայի, որ ինքը ճիշտ որոշում կայացնի, այսքան այստեղում ցանկացած մարդը ինչ-որ մի բանով, օրինակ դպրոցում, դպրոցը ավարտելուց հետո ասեն դու ունենում ես որոշակի ուղղվածություն, ու ասենք, որը քեզ ավելի հոգեհազատ է, դրանով պետք է շարունակես, ինչպես չի նայել, օրինակ ես մի գործը այսօր շատ փողաբերում, գնամ այդ գործը անեմ, այսօր արեցին, վաղը չի լինի, էլի։
0: Ինձ օրինակ իմ ընտանիքի անդամները, իմ ծնողները խորհուրդ տվեցին, ասացին, գնա ստացիր կրթություն, լավ սովորիր, քո մասնագիտության մեջ լավ սովորիր եւ եղիր ինքնուրույն։ Դա թիվ մեկ խորհուրդներն էին, որոնք ինձ տվեցին այն մասնագիտությունը, որի մասին ես երազում էի, այն աշխատանքները, որոնց մասին ես երազում էի։ Իհարկե ամբողջական ես էլ, ընկերներ, Միքայելն էլ եւ մենք բոլորս չենք կարողացել կատարածել աշխատանքի մասնագիտության մեջ, այո, մեր պահանջները մեզնից, ինքներս մեզնից, այնուամենայնիվ այն բազան շատերս կարծում եմ կարողացել ենք ստանալ։
1: Վահագ,
2: իսկ մա կարևոր է դա հասնելը դրան, էլի, այսինքն եթե դու կարծում ես, իսկ ոմա շատ հարցեր կարող լուծվի, էլի,
1: իհարկե։
0: Իսկ դուք ձեր երեխաներին խորհուրդ կտաք, ենթադրենք ձեր երեխան որոշել է, որ ինքը պետք է դառնա ջութակահար, որոշել է, որ պետք է դառնա համաշխարհային ջութակար, ի դեպ ընկերներ, այդպիսի միֆ կա աշխարհում, աշխարհում չէ, Հայաստանում երևի թե, որ երաժիշտները քիչ գումար են աշխատում, երաժիշտները ֆանտաստիկ թվեր են հավատացեք աշխատում, այո, այնուամենայնիվ, եւ ձեր երեխան կա հետեւյալ իրավիճակը, ձեր երեխան պետք է կամ շատ ժամանակ տրամադրի ջութակ պարապելու մեջ, կամ շատ ժամանակ պետք է տրամադրի դպրոցական այսպես առարկաները սովորելու մեջ։ Դուք ինչ խորհուրդ կտաք ձեր երեխային, երկու այսպես ընտրության հնարավորություն ունի։
2: Դե ինձ թվում է, գիտեք ինչ, դա կախված է թե երեխան քանի տարեկան է, ինձ թվում է դպրոցական կրթությունը պարտադիր է անցնել, եթե ինքը հետո որոշեց դա այսօր գործիք նվագի ջութակ կամ ցանկացած գործիք,
0: դա շատ վաղ տարիքից է նվագում,
2: այդ աշխատման չարնվեմ էլ այդ ընտրության մեջ, ավելի լավ է իր ընտրությանը օգնեմ, որ առաջ գնա։
0: Իսկ ձեզ մոտ չկա հետևյալ, ձեզ մոտ չկա հետևյալ միտքը, որ ձեր երեխան ինքնուրույն կայանա, այսինքն
2: կայանա,
0: այսինքն դուք չաջակցեք
2: ընտրություն անի, դե ինձ մտնողի դերը նաև երեխան ինչ-որ միտակ օգնելն է, կաղ ենք է սալվում է, դու ես չեմ ասեմ, պարտադրեմ ասեմ չէ սենցարը, այս կարել է դնել կնարկել, օրինակ կաղը դու երսենք ասեմ, դպրոցը թողես գնաս երաշտության, այդ է դպրոցնել ապետ, չէ,
1: որ է բազային գիտելիքները, որոնք որ
0: միանշանակ, բայց հետևյալը կա, ես հետևյալի մասին էի խոսում, որ օրինակ ինձ մոտ իմ կուրսում եղել են մարդիկ, ովքեր ընդունվել են ուրեմն ինստիտուտ և ամբողջ ընթացքում իրենց պապաները որոշ առումով, այո, դեր խաղացել են իրենց նախ ընդունվելու մեջ, ուսումը շարունակելու մեջ, ես իրենց բոլորին շատ սիրում եմ, հիմա չէ, ֆինանսական չէ, խոսելու հետ կապ, ամեն առումով, հավատացեք, մեր ինստիտուտը մի քիչ սպեցիֆիկ ինստիտուտ է, եւ այնտեղ հարկավոր են, այո, նաեւ ծանոթներ եւ այլն, իմ ծնողները ինձ օրինակ երբեք չնայած որ կապ չեն ունեցել իմ ինստիտուտի հետ, բայց միևնույն ժամանակ եթե ունենային, երբեք չէին օգնի, սա շատ կարևոր է, որովհետև հետո արդեն ապագայում պարզ է դառնում, ով է կարողանում ինքնուրույն գնալ առաջ և ով տարիներ շարունակ դեռ մնում է ծնողական հոգատարության, այդ չակերթավոր հոգատարության մեջ։
2: Ճիշտ է, եթե կողքից օգնում են, դու սկսում ես չմտածել, էլ էպողությամբ, որտեղ դիտես քո տեղը մեկը գործը անում։
0: Ես ամեն անգամ ինձ այդ հարցը տալիս եմ, եթե իմ երեխան ուզի զբաղվել արվեստով, իսկ ես լինեմ արվեստի մեջ, եթե իմ երեխան ուզի գալ Kiss FM-ում և ցանկացած ռադիոյում, հեռուստաընկերությունում աշխատել, ես արդյոք կունենամ այդ կամքի ուժը, որպեսզի ասեմ, ես չեմ խառնվում, ինքնուրույն գնա, մի էլ ներկայացի, որ իմ երեխան ես, ինքնուրույն գնա, եթե դու այդքան լավն ես, որ քեզ կկարողանան ընդունել, որ դու կկարողանաս սովորել, աշխատել այս հարթակներում, գնա եւ արա։ Դա շատ այսպես կարևոր երևույթ է, բայց ես որպես ծնող, չգիտեմ, ես կկարողանամ արդյոք չմիջամտել։
1: Ժամանակը ցույց կտամ։
2: Դա բարդ բան եք ասում, ճիշտ ասած։
0: Դե բարդ է, այսօր բարդի մասին եք ասում։
2: Դա փոխունա պետք է, այն է պարտադիր է, մարդ լինի, որ կարտված լինում, սենց իրավիճակն չի լինում, էլի մանսոր հիմա մեր մոտ է։
1: Ապրեք Վահակ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար և սեր դիտարկումների
2: համար։
1: Մենք հասկացանք, այո։
0: Այո, ընկերներ, այո,
1: ապրեք շատ, շնորհակալ ենք։
0: Խոսքը մանավանդ, եթե դու հանրային մարդ ես, եթե դու սոցիումի համար աշխատող ես, իսկ այսօր եկեք հասկանանք, որ բոլոր պետական և բոլոր կառույցները, այդ թվում նաև մեր Kiss FM-ը, աշխատում են սոցիումի համար, մարդկանց համար, ավելի պարզ բառերով բացատրեմ, և այո, մեր գործը պետք է լինի մարդկանց համար։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Վայ, մի վարկյան Վահագին ասենք հաջողություն,
2: հաջողություն,
1: ստեսություն, Գովազդ ունենք լսելու, լսենք Գովազդ և վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Kiss FM Նոր զանգ էր գալիս, էլի անջատվեց մեր ռադիոլսողների, որովհետև դե բնականաբար կապը գերծ անդրաբեռնված, բայց խնդրեմ համեցեք, նորից փորձեք, մենք էստեղ ենք, պատրաստ ենք ձեր կարծիքները լսել այսօրվա թեմայի վերաբերյալ 091-250-883
0: 091-250-883 և մի անգամից կարող ենք մեզ թույլ տալ, ասել ալո բարև ձեզ, փորձենք նաև ամփոփել եթեր, ընկերներ, այս թեժությունը պահենք օդում, ով է մեզ միացել?
1: Բարև ձեզ.
2: Հովսեփ իմ անունը.
0: Հովսեփ. Ահա, շատ հաճելի է.
1: Աստվածաշնչյան անուն ունեք, Հովսեփ ջան.
0: Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ, երջանիկ եք դուք այս կյանքում.
2: Այո, գեր երջանիկ կարելի ասել.
1: Գեր երջանիկ. Ինչով է դա պայմանավորված, որն է գաղտնիքը, ասեք, մենք բոլորս
2: ինքն ենք. Ամեն ինչով, ես նախորդ խոսացողին լսում էի, և այդ ամենը ինչ իրան չի բավարարում, իմ մոտ բավարարված է կյանքում, հարցը դրանում չի, բայց հետարքիր մտքեր առաջացան լսելուց հետո, դրա համար զանգա արեցի։
0: Հովսեփ, մեկ հարց տամ ձեզ, ուրեմն դուք այդ պահին, երբ որ լսում եք, որ այդ մարդուն այդ երևույթները չեմ բավարարում, արդյոք չասեցիք շնորհակալ եմ կյանք, որ ես այդ երևույթները ունեմ և բավարարված եմ։
2: Գիտեք ինչ, ես իմ կյանքի փորձով կարող եմ ասել, որ ամեն ինչի պատասխանատուն եղբայրը մարդն է, և եթե ինքը ինչ-որ մի բանով բավարարված չի, ապա առաջի հերթին ինքը պետք է իր մեջ մանգա, կամ իր գործողությունների մեջ մանգա,
0: այն ամենը շատ բարձր
1: է, բայց լինում է չէ, որ կյանքը մի քանի այսպես չափալախ է ուղարկում, և մարդը չել հասկանում, վայ ես ինչ եղավ, ես ոնց ես հայտնվեցի, ենթադրենք չգիտեմ հատակում։
2: Դե բոլորի մոտ է լինում ա կյանքում, դա կյանքին պետք ա վերաբերվել, ոնց ասեմ, հասկանալով, և

0: պետքա պատրաստ լինի դրան։
1: Բայց գոնե իսկական զեբր լինի, ավանակ չլինի ներկած զեբրի տեսքով։
0: Այո, եւ չպետքա կոտրվի, այո, խոչընդոտներ լինում են, բոլորից մոտ է լինում է, ոչ մեկիս համար կարակի պես չի եղել այդ ամենը։
1: Այսինքն հաղթահարելը գալիս է մարդուց այնուամենայնիվ։
0: Այո, եւ իր տրամադրվածությունից, եթե ինքը ունի նպատակ, ապա ինքը պետքա ձգտի իր նպատակին, ինչ խոչընդոտել չլինի։ Այո, լինում են չլուծվող հարցեր, բայց այլ եմ ասում, ամեն ինչը մարդու ձեռքում է։
1: Ինչն է ձեզ երջանկացնում։
0: Ամեն ինչը,
1: օրինակ,
0: կյանքը, իմ քաղաքը, իմ ընտանիքը, իմ կյանքի ամեն ինչ, ինչին ես ասել եմ,
2: ինչի եք ասել, որը ձեզ համար
0: ինքը մի հետաքրքիր բան ասեց, մարդը միշտ շատի է ձգտում, էլի այդ դայլա, դա հոգեբանությունը, հասկանում եք, մարդ, այո, կարա անընդհատ ձգտի, ինչ-որ, չգիտեմ, միլիոնների, պարզ չի իրան ինչի համար են այդ միլիոնները պետ, բայց մարդ կարա և բավարարվի իր եղածով, եթե դա իրան բավարարում է իհարկե։
2: Նայեք, Հովսեփ ջան, նայեք, մարդը միշտ պետք է զարգանա, միշտ պետք է առաջ գնա, միշտ պետք է ունենա, միշտ պետք է նպատակ ունենա, որին պետք է հասնի, եւ այլն եւ այլն։ Ես հասկանում եմ, որ այս ամենը պետք է լինի արդարացված եւ չլինի աբսուրդի ժանրից։ Սա միանշանակ, այո, բայց միևնույն ժամանակ տեղում դոփող մարդը եւս կարծում եմ այդքան ճիշտ երևույթ չէ։ Ես եմ այդպես կարծում, գուցե շատերը չհամաձայնեն ինձ հետ եւ ասեն, չէ, պետք է տեղում դոփել, այն ինչ ունենք վերջ, դրա վրա դոփենք եւ չձգտենք, որ ավելի լավ լինի, ավելի լավ սովորենք, ավելին իմանանք, չգիտեմ, ավելի շատ այսպես ոչ նյութական, բայց ինչ-ինչ բաների հասնենք, ավելին ստեղծենք մեր երեխաների համար եւ այլն եւ այլն։ Սա եւս եկեքի նկատի ունենանք։ Երկրորդը, ամենակարևորը, ձեզ ունենք հարց, ինչ նպատակ եք դուք ունեցել ձեր կյանքում, ամենաառաջին նպատակը, որը կարողացել եք ի կատարածել, որի համար դուք ինքներդ ձեզ շնորհակալ եք։
0: Ես ամեն ինչը ինքս եմ արել, այսպես ասեմ, էլի, ոչ մեկին, ոչ մի բան, անգամ իմ ծնողներին պարտք չեմ, սա կրթությունից ավարտած, չգիտեմ, ընտանիք կազմելով, նյութական բարիքներից, բավարարվածությունից, կյանքի
2: ձեր գումարը, աշխատած ներողություն, ձեր աշխատած գումարը հերիքում է, որպեսզի դուք ապրեք եւ ձեր երեխաները, գուցե նաեւ թոռնիկները, եթե ունեք, իհարկե, ապրեն լիարժեք, օգտվեն են ամենից, ինչի կարիք ունեն։
0: Ահա, ահա, ահա, թոռնիկներ էլ ունեմ, եկեք ասեմ ձեզ, ուրեմն այ ամենակարևորը, որ ես իմ երեխաներին սովորացրել եմ ինքնուրույնություն։
2: Այո, դա շատ, շատ, շատ կարևոր է, ամենակարևորը, այո։
0: Եվ հենց այդ պատճառով իմ երեխաներն էլ, եւ դա իմ երջանկություններից ամենակարևորն է երևի, որ իրանք էլ ինքնուրույն են կայացել, այ ոչ թե իմ օգնությամբ։
2: Դա շատ կարևոր երևույթ է, այո։
0: Այո, դա հազվագյուտ երևույթ է եւ դա շատ լավ բան է, եւ իրանք, ես հանգիստ եմ իրանց համար, հասկանում եք, իրանք չեն շուր գալիս եւ նայում, ասում, դե պապան է, էլի, կանի մի բան,
2: պապան ամեն ինչ կարա անի,
0: բայց իրանք իրանցով են կայացել, որովհետեւ փոքր վաղվանից մենք ընտանիքում իրանց ինքնուրույնություն ենք սովորացրել, երբ որ երեխան հայատից գալիս է, ասում է, պապ, ինձ էսիչ մեկը էսիչ բան ասես, ես կարամ իջնեմ հայատ և այդ երեխային ինչ

0: boci bolyore.
1: Seyrunda mezanum.
0: Չէ, եկեք չասենք բոլորը, բոլորը որովհետև այս ծնողները շատ գիտակից են, ծնողները լավ էսպես պատրաստվում են նախքան ծնող դառնալը եւ այդ ընթացքում եւս։
2: Շատ լավ սերունդ ունենք մենք։
0: Եվ այո, մենք
1: չեմ փնովում սերունդը, ես չեմ փնովում, բայց ես ասում եմ մի բան, որ երեխաներին հիմա ծնողները երեխաների հետից ման են գալիս։ Դուք մենք հայատում մեծացած երեխեք են, ու մեր երեխաներն էլ են հայատում մեծացած, հիմա հայատում տեսնում եք երեխան խաղացող,
0: հարգելի սերունդ, նայեք,
1: ծնողները չեն թողնում, որովհետև հանկարծ չգիտեմ մեկը մի բան կասի։
0: Չէ, դա մի քիչ այսպես երկակի կարծիք է, որովհետև գուցե ես եւս չթողնեմ, որ իմ երեխան անընդ մեջ իջնի բակ եւ շփվի ենթադրենք Աշոտիկի հետ, ում արժե համակարգը եւ իմ երեխայի արժե համակարգը տարբեր են, եւ գուցե ազդեցություն ունենա, վատ ազդեցություն ունենա իմ երեխայի վրա, հայո էլ սովորեցնի եւ այլն եւ այլն։
1: Դուք համոզված եք, որ ձեր երեխա մենակ ձեր արժե համակարգով համակարգ ունեցող մարդկանց հետ է կյանքում շփվելու
0: այդ տարիքում, քանի դեռ ձևավորվում է իր մեջ արժե համակարգը, թող ձևավորվի ճիշտ արժե համակարգ, հետո ինքը արդեն կիմանա որտեղ իրեն ինչպես դրսևորել։
2: Բայց ինքնուրույնության պահով միանշանակ համակարծիք ենք, դա իսկապես անչափ կարևոր է, ու դա այո, փոքր ժամանակվանից պետք է սերմանել, սովորեցնել, որպեսզի հետագայում ավելի բարդ չլինի ու երեխան հստակ իմանա, էլի, եւ նպատակին հասնելը դրա հետ շատ սերտ կապ ունի, այսինքն որքան ինքնուրույնություն, այդքան նպատակ ներին, ավելի մեծ նպատակներ, ավելի հեշտ
1: հասնանք։ Միանշանակ։
0: Ընկերներ, շատ ինչն է ինձ դուր գալիս մեր եթերների, որ մենք անընդ մեջ անդրադառնում ենք երեխային, երեխաներին, եւ մենք շատ, այսպես կարմիր թելի նման մեր բոլոր եթերների մեջ գնում է ապագա սերունդը։ Եվ արչեվում հունիսի 1-ի դեպ, չգիտեմ, իմ մտքով հիմա այսպես մտքեր անցան իդեաներ, պլաններ, ամբողջ այսպես գործնական ընկերներս, այո,
2: ինքներս կերավ։
0: Ինչ կասեմ, որ ես ինձ կյանքը կերա, բայց ինչևէ, տեսնենք ինչ կանենք եւ ինչ կստացվի այդ օրը նաեւ։ Շնորհակալ ենք բոլոր ռադիո լսողներին, իսկապես թեժեր, ինչը եւ մենք ուզում ենք, որ լիներ։ Շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրիդ, ընկերներ, շնորհակալ ենք, որ միացաք ուղիղ եթերին, եւ այսօր իսկապես շատ այսպես մի փոքր տարբեր եթեր ստացվեց հայմ ես այս դույի եթերը, ոչինչ, Արաքսյան կգա եւ ամեն բան
2: կընգնի իստեղը։ Հովսեփին ասում ենք շնորհակալություն, ճիշտ է, մեր հեռախոսը շարունակում է զանգել, բայց մեր ժամանակն էլ կարծես թե ռեզինից չի, ինչ անենք դու ասա։
0: Չէ, արի ես թեժությունը պահենք օդի մեջ, մենք դեռ կշփվենք մեր ռադիո լսողների հետ, բնականաբար, հարգելի ռադիո լսողներ, մենք ամեն երկու շաբթի, ամեն աշխատանքային երկու շաբթի Հայ եմ ես, հայ ես դու նախագծի շրջանակներում դուրս ենք գալիս ձեզ հետ ուղիղ եթեր։ Ինչու՞, նախ որովհետև մեգա հաճելի է շփվել 100 հազարավոր մարդկանց հետ։ Նախ շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի, իսկապես երբեմն մենք մեր ամոթը մի կողմ կթողնենք եւ ցույց կտանք, թե ինչ է կատարվում մեր հեռախոսների հետ, թե ինչ մեծ այսպես լսարան ունի Kiss FM-ը, չնայած այդ մասին գիտեն ամբողջ Երևանում, ամբողջ Հայաստանում։
2: Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն օրը կշարունակեք Տաթևի հետ, վստահաբար երկուստեք կլինեք վստահելի ձեռքերում, ու հիշեցնենք, որ մեր ուղիղ եթերները կարող եք գտնել Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում, այս եթերները եւս պահպանվելու են, մեր YouTube-ին եւս միացեք, YouTube-ը մոնետիզացվում է, գուցե լավ լինի մեր համար։
0: Այո, այո, միանշանակ, այո։ Իդեպ YouTube-ի համար մենք եւս մեկ նախագիծ ենք պատրաստում, Kiss FM-ը իր անմիջական այսպես միջամտությունը ունի նաեւ մեր նոր նախագծին, մենք կփորձենք շատ այսպես գովաշ չանել եթերում բնականաբար, բայց տեղյակ կպահենք մեր սոցիալական հարթակներում, Տաթև Թարյան, Միքայել Աթասունց, Instagram-ում, Kiss FM Armenia, մեր ի վերջո Instagram-յան հարթակը եւս այցելեք, բաժանորդագրվեք, Facebook-ը շատ ակտիվ է, ինչի համար եւս շնորհակալ ենք։ Մի խոսքով, ընկերներ, բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով Kiss FM-ը կապի մեջ է։ Ահա, ինչ ես ուզում արած լինես։
2: Ահա, սխմում եմ կնոպկան, որ լսենք կովաս։
0: Չեք ուզում գնանք եթերից։ Շարունակում ենք եթերը, հենց հիմա կլսենք օգտակար տեղեկություն կովաս դիտեսքով, Kiss FM-ը կապի մեջ է։
3: KISS Kiss FM. This is my station.

Kiss FM. Radio's number one hit music station. 88.3 Kiss FM. Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք «Հայ եմ ես, Հայաստան» նախագծի կրկնությունը։

0: FM.
1: Կարմր աշեք այդ ծաղրացում աշունը, կշում է իր միականի հեծանիվը, ինչ ես ինձ է տանում աշունը.